0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo wa pili umenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ume Mungu akuimarisha zaidi. Usitoe katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha tuimbe pamoja. Hapa hapa Hope Town Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central. Kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena, lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vivile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tungesema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na kiongozi kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natumia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutashia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye television yako, radio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpenzi wa maji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza. Tukutane wiki ijayo.

Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakukaribisha sana katika kipindi cha Sabato Njema siku ya leo, ikiwa ni Ijumaa ya Septemba 11 mwaka 2026. Ninaamini umekuwa na juma zuri lililojaa mibaraka, kwa sababu hata kama ulipatwa na changamoto, bila shaka Mungu alikupitisha, na ndio maana siku ya leo tumekutana tena tukimshukuru Mungu na tukijiandaa kwa pamoja kumkaribisha mgeni Sabato. Mimi ni Mercy Kanaeli, mtangazaji wako wa kipindi hiki, na siko peke yangu. Niko hapa na Sultani Samuel, Amani Msoma, Esther Nkoko na mhandisi Ellen Charles. Ninakualika uungane nasi kuanzia sasa hadi pale itakapohitimu saa 3:30 katika kipindi cha Sabato Njema siku ya leo, tukiwa tumekuandalia mambo mazuri, tumekuandalia mafundisho ya neno la Mungu, tumekuandalia nyimbo nzuri, tumekuandalia ushuhuda, kuna kipindi cha mwongozo na kipindi cha kanisani Jumapili. Kwa hiyo utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na wewe unaweza kushiriki kipindi hiki kwa kuandika ujumbe mfupi katika nambari yetu ya simu ile ile ya 0745183847, 0745183847. Unatuandikia ujumbe mfupi, tuambie Sabato ya leo inakukuta ukiwa wapi, na utatupatia mchango wako katika mada ambayo tutaijadili siku ya leo. Lakini kwa wewe unayetufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, pia unaweza ukaandika ujumbe wako hapo, ukaniambia kwamba unafuatilia Sabato Njema ukiwa wapi, pengine nchini Kenya, pengine unatokea Warabuni, pengine uko mbali zaidi Marekani, Canada, wewe ulioko Mbeya, Kigoma, Dodoma, Tanga, Arusha, popote pale ulipo katika kipindi cha Sabato Njema siku ya leo, andika ujumbe na uniambie kwamba unafuatilia ukiwa wapi. Tuma mchango wako wa mada, andika ujumbe mfupi kwa maoni ulionayo, nitayasoma hapa. Kipindi cha leo cha Sabato Njema siko peke yangu, nitakuwa na mchungaji hapa, na nitakwambia mada ambayo tumekuandalia siku ya leo tutakapoanza na mchungaji. Lakini kwa sasa ninakukaribisha uweze kubarikiwa na nyimbo mbili, na tutakaporejea hapa nitakwambia kuhusu mada iliyopo, na wewe utakaribishwa sana kushiriki pamoja nami. Barikiwa.

0: Upande wa pili pia, baada ya wokovu, wale waliokombolewa wanawajibika kuishi maisha ya waliookolewa. Ndio maana kunakuwa na mtindo wa maisha mpya baada ya Kristo. Kwa hivyo hatari iliyopo ni kwa yule ambaye anafikiri kwa juhudi binafsi anaweza kujitwalia wokovu au kuhesabiwa haki kwa sababu ya kazi alizozifanya. Hiyo kitu haijawahi kufanikiwa popote na kwa yote aliyejaribu, lakini Mungu yuko tayari kutufundisha kukubali kile ambacho amekwisha kukifanya msalabani kwa njia ya kafara ya Yesu. Na sisi tunapopokea kwa imani huduma hiyo, basi tunaitwa kuishi maisha ya upendo na ya furaha. Ni rahisi namna hii. Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Na kwa neno hilo, amri za Mungu zinakuja baada ya mahusiano ya sisi na yeye kuwa yametengenezwa katika namna fulani nzuri. Kwa hivyo inakaa namna hiyo, mtangazaji.
1: Kwa hiyo kwa lugha rahisi zaidi ni kwamba kuna mtu anasema ninafanya ili niokolewe, na mwingine anasema ninafanya kwa sababu nimeokolewa. Kati ya tofauti ya hawa wawili ni nini, na kati yao ni yupi ambaye anatembea kwenye njia sahihi?
0: Asante sana. Naomba anayetufuatilia tumpe mfano huu au tushirikiane kwa mfano huu. Tuna watu ambao wanatusaidia majukumu kwenye familia mbalimbali. Kama kaka wa kazi, dada wa kazi, vivyoote ambavyo inaweza kutumika hivyo. Na kwenye familia hizo dada Messi, kuna watoto waliozaliwa humo. Hawa ni watu wawili tofauti. Huyu ambaye umemleta kuja humu ndani kwa majukumu hayo, anawajibika kufanya ili alipwe. Sababu yuko kwenye majukumu, yani ni kazi yake. Na ukirudi ukikuta ulichotarajia afanye hakufanya, wengine wanaenda mbali zaidi, hatutii moyo sana hilo, mpaka hata kikombe kikivunjika takukata kwenye la. Yes. Sasa hii inakuwa. Sasa huyu hata ukamkuta amemka saa 11, hatuamini sana kama amependa kufanya hivyo. Ila inabidi afanye hivyo kwa sababu anahesabu tarehe. Tofauti na mtoto wa familia yule ambaye amezaliwa pale, kwa huyu wa nyumbani sio kwamba yeye hafanyi au hapaswi, lakini anawajibika kujitoa na kufanya, sio ili akubalike au apokelewe nyumbani. Alishakubalika, alishapokelewa. Na hata pale anapokosea tunamkumbusha tu, lakini haondoki nyumbani kwa sababu hapa ndipo amefika. Kwa hivyo utii baada ya wokovu ni hakikisho kwamba sisi ni wake na yeye ametuchagua sisi. Kwa hiyo hata anapotukumbusha au kuturejesha, sio kwa ukali wala hasira au kwa chuki, ni baba anayetengeneza mahusiano na mtoto wake. Kwa hiyo tunawajibika kama watoto wa familia, lakini sio ili tupate chochote. Tulishapata vyote. Mbingu zilitoa vyote kupitia Kristo. Asante sana.
1: Yeah. Amina mchungaji, nakushukuru sana kwa ufafanuzi huo katika sehemu yetu ya utangulizi. Amina. Na sasa tuingie kwenye kiini cha mada yenyewe. Sabato inaingia wapi kwenye wokovu? Kwa sababu tunaiona Sabato iliwekwa mwanzo kabisa.
0: Yes.
1: Kabla hata dhambi haijaingia duniani.
0: Sawa.
1: Lakini baadaye imekuja kuwa kama moja ya sheria. Tukija kusoma kwenye Kutoka 20 kwamba ni moja ya sheria ambayo inapaswa kutunzwa. Sasa inahusikaje na utakaso hii sheria au wokovu?
0: Asante sana. Nashukuru kwa swali hili zuri, na of course kuna haja ya kufahamu majibu hayo hasa kwa undani ili tufike mahali ambako tunamaliza utata uliopo. Biblia inaeleza vizuri kama ambavyo tumejenga msingi mwanzoni kwamba wokovu ni bure kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Na kama wokovu ni bure kupitia msalaba wa Kristo, Sabato inaingiaje kwenye hoja hii au mchakato huu wa ukombozi? Kuna aya za Biblia ambazo zinaweza zikatusaidia mambo haya. Jambo tunaweza tukapita katika Walawi sura ya 22 aya ya 9, neno la Mungu linasema hivi: basi kwa hiyo watayashika mausia yangu, wasije wakachukua dhambi kwa hayo, nao wakafa humo wakayanajisi, mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa hiyo tunapozungumzia Sabato kuhusika kwenye swala la wokovu mwanadamu, tunamtaja mtakasaji moja kwa moja. Na tunapozungumzia utakaso au wokovu, hamna namna unaweza kumuondoa Yesu. Na anaposema mimi ndimi Bwana ni watakasaye, utanikubalia kwamba huduma ya kikuhani imekuwa ni uwakilisho wa huduma ya Kristo, kwa sababu ilikuwa ni kufanya kile kinachofanyika katika hekalu la mbinguni. Na inaelezwa vizuri katika kitabu cha Waebrania kwamba tunaye kuhani muombezi. Kwa hiyo anayetakasa ni Kristo kwa wanadamu wa zama zote, walioishi kabla ya msalaba, wanaoishi baada ya msalaba. Na Kristo huyo tumesoma katika Walawi hiyo 22 aya ya 9, lakini utakaposoma katika kitabu cha Kutoka 31 aya ya 13 utakutana na ujumbe unaofanana na huo. unaposoma Ezekieli sura ya 20 aya ya 12 na Ezekieli 37 aya 28, zote zinaitambulisha sabato kama ishara ya utakaso. Kwa tumeanza na mtakasaji ni nani? Mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Na tumesema tunaposema Bwana ni watakasaye, utakaso au wokovu unamtaja Yesu ambaye ni kuhani mkuu. Sasa kuhani ndiye anasema niliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, kwamba mimi ndimi Mungu ni watakasaye. Hapo tunasoma Ezekieli sura ya 20 aya ya 12. Kwa hiyo kama Kristo aliichagua sabato kama alama yake ya utakaso baada ya wokovu kuutoa kwa mwanadamu, ndipo sasa sabato inapotengenezewa umuhimu wake au inapokuwa na umuhimu wake. Kwa sababu kila mtu anamkiri Yesu, kila mtu anashangilia wokovu wa Yesu. Sasa kama unaushangilia wokovu wa Yesu, Yesu ndiye anayeweka utaratibu kwamba sabato ni alama au ishara ya waliokombolewa. Ukweli ni kwamba tunafahamu hata kupitia ishara za mwili, mtu anapotoka chama kimoja cha siasa kwenda chama kingine, kuna namna akifanya unaelewa yuko wapi. Kuna mavazi akivaa yanamtambulisha sasa yuko wapi. Ukija kwenye mpira wa miguu hivyo hivyo. Kuna mpaka na kauli mbiu zinazosemwa, unajua akisema hivi huyu ni wa eneo fulani. Kwa hiyo si ajabu sasa kama tulimkataa shetani na kazi zake na mambo yake yote. Umetambulisha ufalme mpya, kwa nini unakataa uniform za hii shule mpya? Kwa sababu ni utaratibu wa kawaida tu. Kwa hiyo hii inakuwa ni alama ya wale waliomchagua Yesu baada ya wokovu. Asante sana.
1: Amina mchungaji. Na kwa maana hiyo basi umetuelezea kwamba ni muhimu tukawa na hii ishara ya utakaso.
0: Haswa.
1: Lakini kuna mtu anaweza akasema nimeokolewa kwa neema. Na hiyo neema pale mwanzo uligusia hii kwamba neema ndio inayo wokovu unatangulia, utii unakuja baadaye. Sasa unakutana na mtu anakuambia mimi nimeokolewa kwa neema. Kwa nini inanilazimisha kwamba nitunze sabato ndio niufikirie huo wokovu? Utamjibuje?
0: Asante sana. Kitabu cha Yakobo sura ya 2 aya ya 17, neno la Mungu nasema vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Imani kwamba uwezi kushangilia imani tu kwamba nimeokolewa, lakini maisha hayaonyeshi unachokisema. Kwa hivyo Biblia tu iko wazi kwamba imani isiyo na matendo, na hapo ndipo unapotaja ule utiifu sasa kwa Kristo au yule Bwana mtakasaji. Imani ya kwamba umeokolewa inaendana pamoja na maisha yaliyobadilika. Na tunapozungumzia maisha yaliyobadilika ni maisha katika ujumla wake. Huwezi kukiri badiliko kwenye baadhi ya maeneo alafu ukasema huku kwingine mniache tu hivi hivi, nibaki hivi, lakini sasa imani lazima ithibitishwe katika matendo. Ukisoma sura hii ya pili inaendelea kusema, nionyeshe imani yako bila matendo, mimi nitakuonyesha ninachokiamini kwa kukiishi. Kwa hivyo ninafikiri huyu anayeweza kusema maneno kama hayo, tunaweza kumsaidia kwa haya ya Biblia na neno la Mungu, kwa sababu wokovu hautolewi na wachungaji. Wokovu unatolewa na Kristo. Kwa hiyo chochote kinachohusu wokovu basi inabidi kisemwe na Yesu pia, kama ndiye Bwana mtakasaji.

0: za kutunza sabato, tutakuuliza pia kwa kitabu cha Yakobo, aliyesema usiue ndiye aliyesema
1: usizini.
0: Kwa hiyo hukuua lakini umezini, bado umekuwa mvunja sheria ni yule yule. Kwa hiyo huduma yote au jitihada ya mwanadamu kujitafutia haki kwa kile anachokifanya haijawahi kufanikiwa.
1: Na Mungu anataka nini sasa kwetu? Anataka mtu ambaye anaifuata ratiba nzuri ya sabato vizuri kabisa, lakini ajishughulishi sana na kumjua Kristo, au anajishughulisha na inawezekana mtu akamjua Kristo bila kufuata ratiba hizi ambazo Mungu ameziweka?
0: Asante. Tunapozungumzia kumjua Kristo ni dhana pana, na ukisema unamjua Kristo kuna vitu tutakudai, yani maisha yatadai automatically. Kwa hivyo kukiwa na vitu ambavyo ni vya Kristo na wewe hujavijua au hujaviishi, bado safari yako inapaswa kuwa inaendelea. Kwa hiyo mtu anayeweza kusema ameokoka anampenda Yesu, nimesema wokovu unadai maisha mapya. Na maisha mapya ni ukamilifu katika maeneo yake yote. Kwa hiyo mtu atawajibika kuonekana akimfuata Yesu katika njia yote. Hivi ndivyo Biblia inasema kwamba hao wafuasi watakuwa wakimfuata mwana kondoo popote aendako. Sasa uwezi kukiri wokovu unaotolewa na msalaba wa Yesu, lakini kuna njia Yesu akisema tunapita huku, unasema huko nyie nendeni, mimi nitapita huku, bado haujao mfuasi vizuri. Kwa hiyo si sahihi kutangaza au kufikiri umemjua Yesu wakati kuna namna unakinzana na neno la Yesu. Hiyo ni dhana ambayo inapaswa kufanywa matengenezo.
1: Amina. Yeah. Amina mchungaji, ninakushukuru sana kwa ufafanuzi huo.
0: Asante.
1: Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, naamini umeona jinsi ambavyo sabato na wokovu vinahusiana kwa karibu. Wewe unaonaje ili suala la sabato na wokovu? Umeelewa kwamba vinahusiana? Je, bado una swali unataka kuuliza? Na wewe kwako sabato ina maana gani hasa? Ni siku ambayo tu unaona unahitaji kupumzika, au unaiona kama vile ni siku ambayo inaweza ikakuletea wokovu? Niambie kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Niandikie ujumbe mfupi 0745183847, uniambie yale ambayo nimekuuliza. Lakini pia kama una swali kulingana na maelezo ambayo umetupatia hapa mchungaji Mdee, basi unakaribishwa kuuliza. Ninakukaribisha usikilize wimbo mmoja, na mara baada ya wimbo huo basi nitakuwa nikisoma ujumbe wako mfupi na mchungaji atajibu swali lile ambalo unalo, na kisha tutaendelea na kipindi cha leo katika mada ya sabato na wokovu. Endelea kubaki hapo.
0: Amen.

0: Inakutakia sabato njema.
1: Tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na ibada hiyo nzuri ya nyimbo ambayo tumekuletea katika wakati huu. Ni kipindi cha Sabato Njema ndicho kinachoendelea hivi sasa, na kama ndio kwanza unaungana nasi, leo tumebarikiwa na mada inayosema Sabato na Wokovu. Nimekuwa naye hapa mchungaji Dawson Mdee kutokea Giti Primary School. Hii ni shule ya Waadventista wa Sabato iliyopo kule Same, na mchungaji Mdee ndiye mchungaji mlezi. Ameifafanua vizuri mada ya wokovu na Sabato, jinsi vinavyohusiana na jinsi vinavyokamilishana. Na wewe ambaye umepata wasaa wa kusikiliza na kufuatilia, naamini umebarikiwa sana. Hivi sasa bado tunaendelea na wasaa mzuri wa kipindi cha Sabato Njema. Mimi ni Mercy Kanaeli, na hapa studioni nipo naye Esther Nkoko. Esther, habari za siku nyingi?
1: Haha, kweli ni siku nyingi sana.
0: Sijui ulipotelea wapi?
1: Nilienda makambi.
0: Okay. Msimu wa makambi.
1: Yeah, msimu wa makambi. Kwa hiyo Mungu ni mwema, tumemaliza salama na hatimaye tumerudi.
0: Karibu tena.
1: Asante, ila mimi hapa sio mgeni kwenye Sabato Njema, ndo mgeni. Sio mgeni, lakini baada ya muda mrefu. Ila nilikuwepo hapa na mtazamaji siku ya jana. Nilikuwepo naye hapa kwenye hatua za ushindi. Ila kwa anayetufuatilia kupitia Sabato Njema
0: ndo ni muda kidogo, kama kama mawili yamepita, hatuja kuona. Nimefurahi kuwa nawe tena.
1: Pia.
0: Amina. Tumbarikiwa na mada nzuri ya siku ya leo, na sasa hivi ningependa tumshirikishe mtazamaji na msikilizaji. Atume ujumbe mfupi. Mtazamaji na msikilizaji, namba ni 0745183847. Tuambie Sabato ya leo inakukuta ukiwa wapi, na ni mambo gani ambayo umepanga kuyafanya katika siku ya leo.
1: Sabato ya leo inatukuta tukiwa hapa.
0: Wewe hapa. Hapa Mikocheni B, jijini Dar es Salaam.
1: Ndani ya studio za Hope Channel. Ni mbaraka.
0: Amina kwa kweli.
1: Unajua kila siku ukikaa ukafanya, kwa mfano kama kila siku nakuja hapa kwa ajili ya Sabato Njema. Kila siku na ukianza kukumbuka tangia umeanza, ilikuwa ni mwezi wa 4.
0: Mwezi wa 4.
1: Kwa maana yake muda unaenda. Sasa hivi ni mwezi wa 9.
0: Miezi mingi imepita.
1: Miezi mingi sana imepita. Kwa ni jambo la kumshukuru
0: Mungu. Muujiza. Muujiza wa afya, muujiza wa uzima. Mungu ni mwema sana.
1: Mwema sana. Kwa tunamshukuru, leo Sabato yetu inatukutia hapa. Na kwa Dar es Salaam, nahisi jua limeshazama. Shaanza kuzama.
0: Jua limezama. Maana sasa hivi ni saa 12:33. Kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Kagiza kameshaanza kuingia. Kwa mgeni Sabato tumeshampokea. Na nana pa mtazamaji na msikilizaji pia anatuambia Sabato yake anaipokelea wapi. Anaitwa Elihudi Chediel, napatikana Hedaru, Kilimanjaro. Sabato Njema kwa Chagama Mhando, Amani Godson na Daudi Nkombolwe. Asante sana, lakini tungetamani kujua Sabato yako
0: anaipokea akiwa wapi, na amepanga kufanya nini Sabato hii ya leo, kwa sababu unajua kuna mwingine Sabato kwake ndio
1: afadhali.
0: Mwingine anaona Sabato imeshafika mara hii, mimi mambo yangu sijayamaliza. Yaani kila mtu inamkuta katika wakati tofauti, hatufanani. Kwa hiyo tungependa kusikia kutoka kwa mtazamaji na msikilizaji.
1: Na tukikumbuka katika risala kwanza, manake imani na matendo vinaenda sambamba.
0: Ndio, ndio.
1: Uwezi ukasema tu ninaamini kuhusu Sabato au siku ya Sabato, naamini kuhusu wokovu, alafu wewe ikifika Jumamosi matendo yako hayadhihirishi kitu ambacho unakifanya.
0: Ule utii ule. Utii wa Sabato na amri nyingine zote.
1: Ndio.
0: Na ndio ile sasa, mtu anaweza akasema nimeyashika yote, lakini unaambiwa kama hujashika moja tu
1: ni sawa sawa na bure,
0: sifuri kabisa.
1: Kwa maana yake tunatakiwa tujitahidi kuyashika yote. Na kumbuka, kuna mtu alisema wanadamu huwa tunakadiria dhambi kulingana na zile ambazo mimi, kwa mfano kama mimi labda nimeweza kushinda wizi. Ila nikikuona wewe ni mwizi, nitakuona wewe ni mbaya, hata kama mimi ni muongo. Ila kwa sababu mimi nimeshaushinda huo wizi, haupo.
0: Najihesabia
1: haki. Na wewe unaiba vitu vidogo vidogo kama hivi. Kumbe mimi huko usikute ni muongo. sitoi zaka na sadaka na vitu vingine vingine
0: yani
1: vingi.
0: Unasahau kwamba umekosa yote.
1: Umekosa yote. Lakini nakupimia kwa kile kitu ambacho mimi naona kama vile nimeshakishinda. Bila kujua kwamba tunatakiwa tuvishinde vyote.
0: Ni kweli. Ni kweli. Kujihesabia haki kunaweza kukawa changamoto inayotutesa mara kwa mara.
1: Ni kweli kabisa, na hatutakiwi kujihesabia haki kwa sababu mhukumu mkuu ni Mungu. Sabato njema hapo studio.
0: Amina.
1: Mimi naitwa Mary Mchehe, niko Dar es Salaam, niko hapa nyumbani sebuleni kwangu. Kwa kweli mimi nimejiandaa kwa maombi kwa ajili ya familia yangu.
0: Amina. Barikiwe. Amina sana.
1: Sabato nimeipokea nikiwa Mahenge by Paul Mbwambo.
0: Okay.
1: Bwana azidi kukubariki. Mimi ni Huda Nelson. Nawatakia sabato njema kutoka Dar es Salaam. Najiandaa kukutana na Mungu ibadani.
0: Amina.
1: Anayetokea Dar es Salaam sasa sio anaangalia kupitia TV au redio ya AWR
0: au YouTube.
1: Au YouTube. Lakini nafurahi kusikia mtu anasema nafuatilia kutokea Dar es Salaam kwa sababu kuna kipindi AWR ilikuwa
0: ilikuwa na changamoto lakini sasa hivi kwa kweli usikivu umeimarika.
1: Hii ni kama feedback kwamba kweli mchokifanya kimefanikiwa. Kwa jina la Bwana kweli lipewe sifa ili kila mtu aweze kusikia huo kovu, aweze kusikia huu ujumbe wa Bwana. Naitwa Agnes. Sabato yangu umenikuta kanisani, na msalimia mama yangu na mwanangu na wapenda wote hapo studio.
0: Amina.
1: Sabato yake imemkutia kanisani.
0: Wewe bila shaka nasikiza radio.
1: Justin Mwenda toka Makambako, naipokea sabato nikiwa Makambako Kifumbe, napanga kushiriki ibada ya kesho kanisani.
0: Amina.
1: Sabato ya leo imenikuta niko hapa hapa nyumbani. Mimi namshukuru Mungu, niko buheri wa afya. Natukuza Bwana kwa yote.
0: Amina. Hajasema sasa kwamba hapo nyumbani ni wapi.
1: Haya, ikumbuke kote sabato ya Bwana, wimbo namba 84 na Isaya 58 fungu la 13, mambo ya Walawi 19 mstari wa 30 na mambo ya Walawi 26 mstari wa 2 na 3. Naona ameamua kutubariki
0: na mafungu ya Biblia. Amina.
1: Bwana azidi kubariki. Ile mtazamaji ambaye tulikuwa tujui kama ni mtazamaji au msikilizaji, ametuthibitisha kwamba sasa yeye ni mtazamaji. Anafuatilia kupitia television. Huyo ni Hulda Nelson.
0: Okay.
1: Bwana azidi kubariki. Naitwa Asha Ngwada. Leo nimeipokea sabato tukiwa ndani ya makambi mtaa wa Nyololo Mafinga. Amina sana. Watu wanaendelea kujaza mafuta. Mafuta ya imani.
0: Msimu wa makambi unakaribia kuisha, lakini hakika umekuwa ni msimu mzuri
1: sana. Tumeanza mwaka mpya.
0: Amina.
1: Kwa kalenda kwa kalenda ya kanisani. Tumeanza sana, sema makambi ndio inahitimisha
0: mwaka. Tunaanza mwaka mwingine. Na mwaka huu tumeuanza na moto tena wa One Voice. Mambo yote ni mapya.
1: Kwa kweli tumaini linaanzia hapa.
0: Amina.
1: Na ukikaa ukitafakari hiyo moto, hiyo la kauli mbiu kwamba mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Yaani inakutia moyo. Kwa wewe kwanza ambaye unafikisha ujumbe kwa mtu mwingine, na hata kwa yule ambaye anaupokea huo ujumbe, akiona tu mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kuna kitu lazima kitakuja kwenye akili yako. Kwa hata kama mtu anapitia changamoto yoyote,
0: akisoma kuna tumaini.
1: Kumbe kuna mambo mapya. Kwa sababu kuna muda unaweza kuwa unapitia hali ngumu, kuona kwamba hapa ndo mwisho.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo tuzidi kusambaza ujumbe wa matumaini.
0: Amen.
1: Sabato njema, naitwa Nova, naipokea sabato nikiwa nyumbani. Nikimtakia sabato njema Thom de Monaki, rafiki yangu, Mungu awabariki wote.
0: Amina.
1: Ni matumaini yangu Thom de Monaki ni msikilizaji mzuri wa AWR Tanzania au mfuatiliaji mzuri
0: wa Hope Channel Tanzania,
1: ili hizi salamu zimfikie kwa uzuri.
0: Amina.
1: Sabato njema dada zangu. Njema sana.
0: Njema sana. Hasa ya leo.
1: Kwa kweli. Hasa hiyo kauli kila siku tunasema hasa ya leo. Maanake kila sabato ni bora.
0: Ni mpya kabisa. Yaani haijawahi kuwepo. Hii ya leo ni
1: kwamba hii sio kwamba sabato ya leo imezidi sabato iliyopita. Hapana. Yaani zote ni sawa. Zina upekee wake.
0: Na upekee kabisa.
1: Haya, sabato njema hasa ya leo. Nimejiandaa vyema mimi pamoja na familia yangu. Paulo, niko Karatu. Mmependeza sana hapo studio.
0: Asante.
1: Jina la Bwana lipewe sifa.
0: Amina.
1: Naitwa Sadiko Mbeni, nafurahia sabato ya leo, nipo Mgwisha Tanga.
0: Okay.
1: Napanga kuhudumia kundi Kimsatui Tanga, mtaa wa Pongwe. Tatufikishia salamu.
0: Kwa kweli. Awasalimie Pongwe.
1: Tatufikishia salamu. Sabato ya leo minikuta nipo nyumbani na sikiliza AWR. Mungu awabariki sana watangazaji. Naitwa Emmanuel Fumbuka, nipo Manyoni Singida.
0: Amina.
1: AWR inavuka inafika mpaka Singida.
0: Ipo Singida, ni jambo jema sana.
1: Usipoamua kumwamini Mungu,
0: ni wewe mwenyewe tu umetaka. Lakini kila mahali ujumbe unasikika.
1: Na sasa hivi tumehamia kwenye mitandao ya kijamii.
0: Tupo kila mahali.
1: Sasa usipoamua kusikiliza neno la Mungu au kufuatilia neno la Mungu, maana yake ni wewe ndio umeshupaza shingo yako.
0: Ni kweli.
1: Na watazama hapa Chikut Mahenga, Sabato njema by Fanuel J. Obed.
0: Mahenge, amina.
1: Nawatakia Sabato njema wote wa Sabato. Mary Ezekiel Jumbe kutoka Mbeya Rungwe. Bwana akubariki.
0: Amina.
1: Pumziko la Sabato limenikuta Tabora. Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Naitwa Mary, Sabato ya leo imenikuta hapa sebeni kwangu, mimi nipo Tanga na wasalimia wote hapo studio.
0: Amina, asante sana.
1: Amina, amina. Naitwa Metodi Hamisi, natokea Mwekako Chato. Sabato yangu mimi nikuta niko na chunga ng'ombe. Namshukuru Mungu sana, Mungu amenikuta niko salama kabisa.
0: Amina, amina. Abarikiwe sana kwamba amekwenda kuchunga ng'ombe lakini amebeba redio yake. Anasikiliza AWR. Shaka Mungu ambariki sana.
1: Amina. Mimi Mary Mchehe kutoka Dar es Salaam nasikiliza 105.3.
0: Amina. Dar es Salaam au Dodoma sasa?
1: Amesema Dar es Salaam.
0: Okay, sawa.
1: Naendelea kubarikiwa na nyie jamani.
0: Amina.
1: Sasa mimi nikwaga najua AWR. Yaani frequency zote ni 105.3.
0: Aha. Okay.
1: Kwa hiyo 105.3.
0: Popote utakapoenda.
1: Popote utakapoenda ni 105.3.
0: Bahati mbaya hatukubahatika kuipata hiyo. Ingekuwa nzuri. Ila tumebahatika kuipata kwa Dodoma na Dar es Salaam. 105.3.
1: Sauti ya matumaini.
0: Kwa watu wote.
1: Na hiyo ilikuwa ni zamani, sio 2010, sio 11. Msimuze nilikuwa na miaka mingapi.
0: Sawa.
1: Lakini inamaanisha nilikuwa mkubwa na nina akili timamu. Kwa nilikuwa najua kwamba 105.3 ilikuwa tu ni ya Dar es Salaam pekee. Yaani ni ukienda tu popote
0: unapata.
1: Sasa unapokuja kujua kumbe frequencies zinatofautiana.
0: Ukienda kuna frequency yake.
1: Ukihama mkoa maana yake unatakiwa utafute frequency ya ukifika huko.
0: Masafa mengine tofauti.
1: Kwa hiyo ilinichukua muda sana kuweza kuelewa. Kwa hiyo nikasema basi ngoja tu nikariri 105.3. Nikajikuta naishia tu kuikariri hiyo.
0: Okay.
1: Na hatimaye kweli ikarudi hewani. Sabato njema nawapata nikiwa nyumbani kutoka Mufindi Ludilo Chiku. Mosesi Kalinga, Bwana akubariki. Naitwa Baraka Joel, Sabato imenikuta nyumbani nikiwa karibu na redio AWR, sauti ya matumaini.
0: Amen.
1: Ujumbe na tufanye juhudi katika kuifikia Sabato ya mbinguni.
0: Amen. Amen.
1: Ujumbe umeshiba sana, uhitaji hata niongeza.
0: Amina. Kwa kweli tufanye jitihada sote.
1: Na haya maisha ni mapambano. Maana yake unatakiwa uchague, kwa sababu kwenda mbinguni ni maamuzi. Kila kitu kilishawekwa pale. Ni wewe tu kuamua kufuata hiyo njia.
0: Yeah, ni kweli.
1: Bwana atutie nguvu.
0: Amina.
1: Amina. Naitwa Pamela Matola kutoka Mbeya Ubaruku. Sabato njema inanikutia nikiwa nyumbani. Jirani nikutakie Sabato njema.
0: Amina. Asante sana. Huyo aliyeko Mbeya anaweza akawa anatusikia kwa Rock FM au kwa AWR.
1: Oh, kwa hiyo ana options.
0: Ana options.
1: Naitwa Spola Musa Mkane, nipo Nyololo Mafinga Sakto. Anaisa alikosea. Sabato ya leo inikuta nipo nyumbani.
0: Amina.
1: Bwana kubariki na Bwana azidi kubariki mtazamaji na msikilizaji kwa kuendelea kututumia ujumbe.
0: Amina.
1: Tunazidi kubarikiwa, manake ni umepokea Sabato na umetambua kwamba leo Sabato tayari imeshaingia.
0: Sabato imeshaingia na umeona sehemu sahihi ya kumkaribisha Sabato ni AWR na Hope Channel.
1: Bwana azidi kubariki.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Naitwa Sarah Julius, naipokea sabato yangu nikiwa nyumbani Shinyanga Bugweto. Namtakia sabato njema rafiki yangu Netho.
0: Amina.
1: Naitwa Jenifa, nipo Tanga Muheza. Sabato ya leo imenikuta nipo nyumbani. Nawapenda sana dada zangu, Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Mimi naitwa Mama Jafe wa Singida, mbarikiwe hapo wote. Amina.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema hapo studio, imependeza sana. Asante.
0: Mungu atukuzwe.
1: Amina. Sabato ya leo imenikuta nyumbani Dodoma, nimeshaandaa sabato, nasubiri mibaraka ya Mungu kwangu.
0: Abarikiwe sana.
1: Nawatakia sabato njema by Christina Mtaule wa Chikuti Mahenge.
0: Amina.
1: Bwana akubariki.
0: Amina.
1: Sabato njema.
0: Njema.
1: Dada zangu, sabato ya leo nimejiandaa vyema mimi pamoja na familia yangu. Amina. Okay, naona imejirudia. Elizabeth Daniel, nipo Moshi. Sabato njema imenikuta nyumbani, imenikuta nyumbani kwangu, nabarikiwa sana. Inaonekana wengi wameshajiandaa.
0: Wengi wameshajiandaa. Maana sasa hivi ni saa moja kasoro, yani muda umekwenda.
1: Kwa hiyo mtu ameshafika nyumbani,
0: maandalizi yameisha. Maandalizi yameisha.
1: Sio kwa sio sabato inakukuta upo kwenye heka heka. Bado unakuwa na heka heka za siku. Unatakiwa sabato inafika unajitahidi umeshazimaliza heka heka zote. Sabato ikiingia wewe ni kupumzika. Yaani sasa ile pumziko kweli ulipate, ukae chini upumzike. Sasa sio ndo unaanza kuwaza kitu bwana sijakimaliza, kitu kingine sijakimaliza, kazi hizi. Hapana, haitakiwi kuwa hivyo.
0: Ni kweli.
1: Sabato ni siku ya mapumziko.
0: Amina.
1: Kimwili, kiroho.
0: Kimwili na kiroho. Sasa unajua Esther ni ngumu wakati mwingine. Binadamu tumeumbwa na mahangaiko. Yaani ile kujisalimisha ambayo hata mchungaji aliongea hapa sehemu ya kwanza. Ni kitu ambacho kina changamoto kubwa sana. Yaani ujisalimishe ukae tu, yani unaona kama vile ukikaa tu kila kitu kitaharibika. Lakini laiti tungelijua kwamba ukijisalimisha kwa Mungu kikamilifu, yani na yeye anaacha tu mambo yote anayasoti, yani
1: anayasota.
0: Yani kila kitu kinakaa sehemu yake. Kwa hiyo ni kuacha tu, hata kama, kwa sababu hata ukikaa ukawaza hautabadilisha chochote. Kwa mfano ni biashara yako umefunga, unawaza labda ningepata wageni wateja 10 zaidi, lakini ndio umeshafunga tayari, umeshafunga yani kimwili hauko pale. Kwa hiyo ukibaki pale kiakili haikusaidii chochote, hauongezi au wateja. Kwa hiyo ni kumwachia Mungu kikamilifu.
1: Ni kweli kabisa unachokisema. Na ni kwa vile hatujui kesho yetu. Ndio maana mtu unaona, ngoja nipambane, niipambanie leo. Lakini tunakumbushwa, mbona tuangalie ndege wa angani? Mbona walimi wala wavumi?
0: Lakini wanakula wanashiba.
1: Wanakula wanashiba, wanaishi, wanapaa angani asubuhi, wanalia, wanaimba. Hivi ni kuimba kule kweli?
0: Na unajua kuna ndege wao wanaimba nyimbo, they make sense kabisa.
1: Mimi naweza kufuatilia. Sasa ukiambia ndege wanaimba pale asubuhi, mimi nasikia tu ni
0: inategemea unapokaa kuna ndege wa aina gani.
1: Uangalie kwa namna ya uumbaji.
0: Kuna ndege wanaimba kabisa. Yaani wanaimba nyimbo. Alafu zile sauti hivyo. Na unasema chi chi chi, kuna namna mpangilio wake. Yaani unaleta tune ile. Esther wewe si muimbaji jamani, kweli hujapata tune kwenye ndege.
1: Nasikia tu chi chi chi. Au niambie na kutanaga nao mimi.
0: Inawezekana huko unakoishi wewe hamna ndege wanaotengeneza melody.
1: Kweli. Hai, Amina, mi Lucas, sabato yangu imenikuta nipo dukani kwangu. Mi nipo Arusha na wapenda dada zangu, mmependeza sana.
0: Amina.
1: Asante sana, Bwana akubariki. Na mtakia sabato njema mama yangu akiwa Kitemba Roya. Mungu awabariki pia kwa kipindi kizuri.
0: Amina.
1: Asante sana. Naitwa Pilipo kutoka Maswa, naipokea sabato yangu nikiwa nyumbani. Mbarikiwe wote studio, nawapenda jamani.
0: Amen. Mbarikiwe sana.
1: Sabato njema wapendwa, naitwa Upendo Sule, nipo Arusha. Nimepokea sabato nikiwa nyumbani kwangu, niko na familia yangu, tunamshukuru Mungu.
0: Amina.
1: Amina sana. Sabato njema dada, naitwa Medilina, sabato ya leo imenikuta naumwa. Naomba mniombe, nipo Kabuku Tanga. Bwana atakuponya.
0: Mungu atasikia.
1: na ni matumaini yangu amechukua hatua za ki
0: za kupata matibabu.
1: Kupata matibabu.
0: Na wakati mwingine unakuta labda ni ugonjwa wa kusubiria. Unajua kuna ule ugonjwa unaweza ukakushika. Umeshafanya tiba.
1: Yeah.
0: Unatumia hayo matibabu lakini tu yani umekaa unasubiri tu. Inabidi kusubiri. Sasa kama ndio hiyo inabidi katika kusubiri na kwenyewe basi unasubiri ukiwa na matumaini. Yani usikate tamaa kwamba mbona nimetumia dawa alafu sioni tofauti yoyote. Yani tumaini lipo na tumaini linaanzia hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Kwa hiyo
1: amina.
0: Yani wewe pata tumaini kwamba dawa zitafanya kazi. Mungu atakuponya na hata kama hujapona labda kuna jambo huwezi kujua. Kuna jambo Mungu analitengeneza kwa ajili yako.
1: Mungu aruhusu kitu kitokee bila kuwa na maana.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ni kumwomba tu atusaidie tuweze kuelewa. Na hata kama usipoelewa mkabidhi. Atakutia nguvu.
0: Amina.
1: Amina, amina. Bwana ambaye ni tabibu mkuu tunaamini atakuponya. Jamani, mimi Pamela kutoka Mbeya Ubaruku na wapata kupitia Hope Channel Tanzania.
0: Habarikiwe sana.
1: Amina. Mama Msuya, niko Manyara, niko Seblin na watazama. Nimeandaa kila kitu, nimepumzika.
0: Amina, habarikiwe sana. Kuweza kuandaa, mimi ningependa kuwapongeza wanaoweza kuandaa. Kila kitu, yani mtu sasa hivi anakuambia ameshaandaa sabato yote ameikamilisha.
1: Amerelax tayari, kama ni chakula ameshapangilia vizuri.
0: Anahitaji pongezi. Maana maisha ya siku hizi
1: pilika maisha ya zimamoto.
0: Mungu awabariki sana kwa kwa kutimia.
1: Na waendeleze hivyo hivyo.
0: Na naamini pia haitokei tu, yani wanajitoa. Mtu atakuwa anajitoa yani mpaka anaweza kufanya anakamilisha. Sio kwamba inatokea tu anajikuta kila kitu kimeshaka.
1: Na waendelee hivyo hivyo. Wasije kukatisha tamaa.
0: Yaani isitokee ukakata tamaa. Hiyo ni desturi.
1: Inatakiwa mtu aige kutoka kwako, sio wewe ubadilike. Inatakiwa hivyo ndivyo inavyotakiwa.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Na natakia sabato njema washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Mpiji Beach, Dar es Salaam.
0: Amina.
1: Pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, mimi ni Adventure Lema wa
0: Amina.
1: Naitwa Isaac Mhinza kutoka Mafinga, ndege hawalimi ila wanakula tulivyolima. Kama ndege hawalimi ila wanakula tulivyolima.
0: Sasa huo ni mpango wa Mungu aliyouweka. Hata usingelima, kuna ndege wanaokaa porini, hakuna mashamba, lakini wanakula. Wanakula nini? Mungu ndiye amepanda kwa ajili yao. Yaani Mungu aliweka yale mazao kwenye miti, wanakula, wanapata chakula, wanapata maji kwenye mito ambayo Mungu ndiye aliweka, sisi hatujafanya chochote. Kwa hiyo
1: amehasa mbali sana.
0: Amehasa mbali sana. Wanakula sisi ndio tunawalimia. Tusifike huko. Yaani sisi tubaki kusema kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu.
1: Na mingine yote tutazidishiwa.
0: Atatuzidishia. Maana yeye ndiye anaye provide. Na unajua ukiangalia hii dhana ya kipato.
1: Ndio.
0: Ukiangalia vizuri utajua kabisa kwamba mpaji ni Mungu. Mpaji ni Mungu seriously. Hata ukiwa na kipato chako unaweza ukakaa ukatafakari ukasema hivi ni kwa akili zako kweli wewe ulikaa kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30 ukalisha familia yako mambo yote yakaenda sawa. Hakuna sehemu yote ambayo Mungu tu, yani unajikuta Mungu tu amekupatia kwa namna ambayo hata hukuijua.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo tujielekeze kumwamini Mungu. Mpaji ni Mungu.
1: Na tuzidi kumwamini.
0: Amina.
1: Kwamba ndege hawalimi ili wanakula tunavyolima.
0: Sisi ndio tunawalimia.
1: Naitwa Juliet Nelson, namtakia mama yangu Eunice Nelson akiwa pale Kitemba Roya, wazidi kumtegemea Mungu.
0: Amina.
1: Mimi Elina Kalinga kutoka Ludilo, tunaadhimisha sabato ya Bwana tukiwa na dogo zangu, tuwe na sabato njema.
0: Amina.
1: Naitwa Joyce Mzamba kutoka Mbeya, nimepokea sabato nikiwa nyumbani na watakia sabato njema.
0: Amina.
1: Mwinjilist Isaac Mashaka Bushubope. Napatikana Umasaini, Ruvu, Same, Kilimanjaro. Namshukuru Mungu kunifikisha siku ya leo.
0: Amina.
1: Sabato njema watu wa Mungu, njema sana.
0: Njema sana.
1: Nashukuru sabato imenikuta nyumbani kwangu Lukobe, Mwanza.
0: Amina.
1: Mambo yote mapya
0: tumaini linaanza linaanzia hapa.
1: Nawapata vyema toka Karatu AWR kila kona. Amina. Sabato njema kwetu sote. Naongoja waamini Mungu, na wagonjwa waamini Mungu anaponya.
0: Amen.
1: Yeremia 33 mstari wa 6. Anasema ni Mama Amina kutokea Karatu.
0: Asante sana Mama Amina kwa kuwa mfuatiliaji wa siku zote. Mungu akubariki.
1: Amina.
0: Esther, nimeona muda unaenda
1: na umekimbia kweli.
0: Muda unataka kuisha hapo.
1: Sabato, sasa kushangaa muda unaisha, kesho unashangaisha afika jioni.
0: Sabato imeisha. Wiki ya mahangaiko mengine inaanza.
1: Yaani moyo unakuwa unauma kwa sababu imeisha.
0: Sabato imeisha tu chapa.
1: Siku zinakimbia
0: lakini ni masaa 24 yale yale tukiyatumia kwa uaminifu. Tutavuna mambo mazuri. Amina. Ambayo Mungu ametuandalia.
1: Amina.
0: Sawa, mimi nadhani sasa tunaweza kuhitimisha kipindi chetu. Namsifu Kinyongo naye anasema Sabato imemkuta akiwa Kibamba, Dar es Salaam.
1: Salamu zimfikie.
0: Salamu zikufikie Namsifu. Tunashukuru kwa kufungua Sabato pamoja nasi. Na namshukuru mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Esther, na wewe ninakushukuru.
1: Asante sana. Unamwambia
0: nini mtazamaji na msikilizaji tunapohitimisha?
1: Kumbuke siku ya Sabato na tuitakase, siku sita tufanye kazi.
0: Amina. Amina, asante sana. Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunahitimisha sala pili la Sabato njema siku ya leo. Ninaamini umebarikiwa sana na nyimbo, mafundisho, na wewe umepata wakati wa kushiriki na kutuma salamu na kusema maoni yako. Naamini kimekuwa na kipindi ambacho kimekubariki katika kuianza Sabato ya siku ya leo. Hivi punde Fanuel Tanda atakuja hapa na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa juma hili. Usiondoke kando ya runinga yako, usiondoke kando ya redio yako, endelea kusikiliza na kutazama. Sabato njema inaenda mpaka pale saa 3:30 usiku wa leo. Saa 2 kamili nitakuja na ushuhuda, na saa 2:30 kitakuwa ni kipindi cha kanisani juma hili. Baraka za Bwana ziambatane na wewe, uwe na Sabato njema sana. Umekuwa nami Mercy Kanaeli pamoja naye Esther Nkoko, Sultani Samuel Amani Msoma, na mhandisi wetu wa siku ya leo ni Ellen Charles. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea, na Mungu akubariki sana na uwe na Sabato njema.

mbinguni. Usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani, kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Ebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombezwa na anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na nikumbushe mpendwa mtazamaji ya kwamba tupo katika somo la 11. Na katika somo la 11 tutaangazia swala zima la uwakili na utume, ambapo katika robo yote tunaangazia Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Karibu tuweze kuwa sote kuweza kujifunza. Ninakushukuru sana mchungaji Didas, tulikumisi. Yeah. Siku nyingi tulikosa kwa kwenye makambi. Yeah. Lakini sasa tumeweza kurejea kwa nasi tena katika kipindi hiki, katika somo hili la 11 tena. Na tunapofungua kipindi chetu, ni kuombe mchungaji Didas uweze kutufungulia kwa ombi. Karibu mchungaji Didas.
1: Naam, tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana kwa sababu wewe ni upendo, ni mwingi wa rehema na fadhili. Umetupatia tena leo fursa adhimu ya upendeleo kujifunza neno lako. Tunakuomba Mungu wa neema yote uwe kati yetu. Ujifunue kwetu na kutuongoza katika kujifunza na kufika kwenye kile unachokusudia tuelewe katika juma hili, hasa tunapojifunza juu ya uwakili na utume. Tafadhali umuongoze mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kujifunza tangu mwanzo hapa mpaka mwisho, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.
2: Amina.
0: Sana sana mchungaji Didas kwa kuwa nasi tena na kuweza kutufungulia kipindi chetu hiki kwa ombi. Ni kukaribishe pia mchungaji Tuvako, karibu sana uweze kuambata nasi katika somo hili la 11. Na kabla kwenda katika somo la 11, mpendwa wa mtazamaji, ningetamani tuweze kujikumbusha kile ambacho tulijifunza katika somo la 10. Na katika somo la 10 tuliangazia kuhusiana na huduma inayosukumwa na upendo. Ni vitu gani hasa ambavyo tuliviona katika hilo somo la 10? Karibu mchungaji Tuvako uweze kutukumbusha.
2: Ninakushukuru mwenyekiti, na ninashukuru pia kwamba tunaye Pastor Didas leo. Ni baraka kwamba tumekuwa naye tena leo baada ya muda huo kama ulivyosema. Bwana asifiwe sana. Hivyo katika somo lile la 10 tuliangalia huduma ya kweli ya Kikristo. Na tukaangalia mambo yafuatayo ambayo kwa ndio mada 4 ambazo tulizitazama pale. Mada moja ilikuwa juu ya mabadiliko ya kiroho. Tukaona jinsi ambavyo kwa hakika huduma ya kweli ya Kikristo inaleta maisha yaliyobadilishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili au mada ya pili ilikuwa juu ya huduma ya kweli ambavyo inajumuisha kuwa katika hatari na kuwa mnyofu. Hapa tukaona jinsi ambavyo unaweza kupita kwenye mateso hadi kufika kwenye utukufu. Mada ya tatu ilikuwa juu ya uadilifu wa maadili, ambapo wahudumu wanaohudumu katika huduma ya kweli ya Kikristo wanaitwa kuwa katika utakatifu na kujijenga au kujitenga kumradhi na maridhiano ya kidunia. Hiyo ilikuwa ya tatu. Ya nne na ya mwisho nayo ikumbuka ni upatanisho ambao unakuwepo wa kihusiano, huduma ambayo inafuta uhusiano inatafuta uhusiano mzuri, inaondoa uhusiano mbaya, inatafuta uhusiano ambao umerejeshwa kwa njia ya ukweli na neema. Na tukaona kwamba hata wakati mwingine huzuni ilikuwa inaruhusiwa, Mungu anairuhusu ije ili baadaye alete yeye faraja. Ndiyo. Faraja na furaha. Fungu la kukariri ilikuwa Wakorintho wa pili sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 10, ambalo ninaamini hata ingawa Pastor Didas hakuwa hapa kule alikokuwa alikuwa amekariri. Pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, twaudhiwa bali hatuachi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Siku zote tuachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu ili uzima wa Yesu nao udhirishwe katika mwili yetu.
0: Na ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kutukumbusha kile ambacho tumejifunza katika somo hilo la 10. Mchungaji Didas. Juma hili tena ni sura zipi ambazo tunakwenda kuziangazia katika Wakorintho na ni mada gani za muhimu ambazo tutaweza kuziangalia. Karibu sana Mchungaji Didas.
1: Naam, asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Juma hili katika somo la 11 tunajifunza mada makini inayosema uwakili na utume.
0: Mm-hmm.
1: Na tutajifunza juu ya uhusiano wa utoaji wetu na utume, utume wa kanisa, uhusiano ambao kimsingi umejengwa kwa kina juu ya mfano wa Yesu Kristo mwenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Na tutachunguza hasa katika kifungu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 na ya 9.
0: Mm-hmm.
1: Pale ambapo mtume Paulo anawapatia fursa washiriki wa kanisa la Korintho kuwahudumia ndugu zao katika Kristo, wale walio katika Uyahudi.
0: Mm-hmm.
1: Na hapa Paulo anaonesha kwamba kutoa ni fursa adhimu ambayo Mungu anatupatia, Mungu mwenyewe anatupatia hii fursa ili tuweze kuiga mfano mzuri wa utoaji wa Yesu Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Yesu Kristo ambaye ndiye kielelezo chetu bora katika kutoa.
0: Mm-hmm.
1: Na mwandishi anatoa mwangwi katika kitabu cha Mtume Yohana sura ya 3 na ile aya ya 16, na anatumia maneno mazuri aliyonivutia akisema lugha inayozungumzwa mbinguni ni moja tu, kutoa.
0: Mm-hmm.
1: Na anatoa moyo katika kifungu kinachosema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee.
0: Mm-hmm.
1: Na zaidi hayo anaendelea mbele kuelezea kusudi la Mungu katika kutoa.
0: Mm-hmm.
1: Kwamba ili kila mtu amwaminie asipotee. Mm-hmm. Bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kwa muktadha tu wa Yohana 3:16, fungu hili ambalo tunalipenda sana, tunaona kabisa kwamba uwakili na utume haviwezi kutenganishwa, ni kama sarafu yenye pande mbili.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa namna ya pekee mwenyekiti, kama ulivyouliza, tutajifunza mada kuu tatu muhimu sana.
0: Mm.
1: Uwakili kama udhihirisho wa neema ya Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia tutakuwa na mada ya Kristo kama mfano wa ukarimu.
0: Mm-hmm.
1: Na kisha tutajifunza umuhimu wa uadilifu wa kifedha.
0: Mm-hmm.
1: Na fungu la kukariri kwa kuvutia sana, mtume Paulo anawaandikia Wakorintho akisema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake.
0: Mm.
1: Katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili 8 aya ya 9. Na
0: Asante sana kutupitisha katika mada ambazo tutaziangazia juma hili, na kushukuru sana Mchungaji Didas. Nikirejea tena kwako Mchungaji Tuvako, kwa muktadha wa somo letu la juma hili, Kristo anatupatia kielezo gani hasa katika swala zima la wakili na utume? Karibu.
2: Ninakushukuru mwenyekiti, na nashukuru pia jinsi ambavyo Pastor Didas ametuingiza pale. Na ukiangalia sura ya 8 na ya 9 ya Wakorintho wa pili, ambazo ndizo kwa kweli tunazizingatia juma hili zaidi, unaona mwangwi wa kile ambacho ndicho unaniulizia juu yake. Mfano halisi wa Kristo. Na tunachokiona katika juma hili ni jinsi ambavyo, kama ambavyo Kristo mwenyewe maandiko yamesema Yohana 3:16 kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake, sema Yohana 3:16 kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake pekee. Ni ukweli kwa

0: kwamba linaonyeshwa wazi mzizi wake ulipo.
1: Ndiyo.
0: Sasa niangalie na pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenye Wakorintho wa pili sura ya 8 na nitasoma aya ya kwanza hadi ya 8 au ya 9 itatosha kwa kuanzia hapa. Na Wakorintho wa pili sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 9. Tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Aya tatu, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia nani? Watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Aya ya sita inasema hata tukawaonya, tukamuonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote, mambo manne hapo, na upendo wenu kwetu sisi, la tano, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Aya ya nane nasema, sisineni ili kuwaamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Unachokiangalia leo katika mfano huu wa Kristo ambao unadhihirika,
1: ndio ndio,
0: ni namna ambavyo katika kutoa kwake anatoa kwa ajili ya wale ambao hakustahili kupewa. Unajua ni rahisi kutoa kwa mtu ambaye kwa namna fulani unajua kabisa ya kwamba kwanza labda inawezekana ni mwema, pili inawezekana ni kwamba atakurudishia, au tatu inawezekana utapata faida katika utoaji huo. Unaona kabisa ya kwamba hutoi kupoteza. Lakini hoja tunayoiona katika mfano wa Bwana Yesu ni hoja inayonyenyekeza sana.
1: Ndiyo.
0: Utoaji ambao hata ikiwa utakuwa kama vile ni upotezaji wa kile kilichotolewa, lakini umedhihirisha tabia halisi ya Mungu. Mungu anapotoa hatoi kwa sababu anatamani apate tu, lakini anatoa kwa sababu ndivyo alivyo. Na kwa lugha hiyo, katika kurasa wa 136 katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, nisome ibara ya kati anaposema, cha kuvutia zaidi ni kwamba kisa hiki kinasimuliwa kupitia lugha ya kifedha. Kisa cha utoaji wa Kristo na namna ambavyo anakuwa kielelezo kwa Makedonia nasi pia. Ndiyo, Yesu alikuwa tajiri. Utajiri wake unarejea kuwepo kwake, unarejelea kuwepo kwake kabla kule mbinguni. Aliamua kuwa maskini kwa kuacha utukufu wa mbinguni na kuja katika ulimwengu huu wenye huzuni. Akiwa maskini halisi, kama ambavyo Luka 9:58 inadokeza, ingawa alikuwa sawa na Mungu. Naipenda ile wa Filipi 2 ambayo mara nyingi naipenda sana kuiangalia kwa hatua kuanzia aya ya 3 hadi ya 9. Anaposema mambo ya namna alivyoshuka, anasema alijifanya kuwa hana utukufu, akatwa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Hiyo ni aya ya 7. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Na hiyo ndiyo inayomalizia kwenye aya ya 8. Yesu alipotoa maisha yake, alitoa sadaka ili tupate kile ambacho kwa kweli kilikuwa stahiki yake. Ili sisi tupate ambacho kilikuwa stahiki yake, akashuka kwa kile ambacho hakikuwa stahiki yake. Na hivyo wokovu wetu ukakamilika kwa namna ya Kristo kuonyesha mfano kwa vitendo. Uwakili unapofundishwa katika somo la juma hili,
1: Ndiyo.
0: Unamuonesha Mungu akiwa wa kwanza.

0: za kutoa.
1: Ndiyo.
0: Na anapokuwa wa kwanza kutoa, walioumbwa kwa sura na mfano wake, kwa kweli wameumbwa, tumeumbwa, nimeumbwa, umeumbwa utoe.
1: Ndiyo.
0: Na unapotoa hivyo unaendana na mfumo Mungu aliyokuumbia. Na ndio furaha ya kweli inakuwepo kwa yule ambaye anatambua hicho. Na hivyo wakili na utume unakamilika hivi. Unamfikia mwingine kwa sababu umeinakili tabia ya Mungu. Hata najiuliza, sijui ni kiasi gani ambacho ningepaswa niwe nimeshatoa hata sasa ili nipate furaha ya kweli ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili yangu. Na hivyo tunapoendelea kuliangalia hilo, tafakari kabisa kuzaliwa kwa Yesu. Kuishi kwake katika ulimwengu huu wenye giza, kufa kifo cha aibu mpaka kufufuka kwake. Hivi wewe kuna kufundisha nini?
2: Asante sana mchungaji Tuvako, nilitekewa kidogo. Wewe ndio wakili wenyewe, wewe wakili na tumu. Mchungaji Didas, juma hili tumegusia kidogo, tukaangalia mifano kadhaa kuhusiana na Wakristo katika Wakristo Makedonia. Sasa hawa Wakristo wa Makedonia walikuwa na motisha gani hasa katika utoaji wao? Tumeshaingia kwenye swala zima la utoaji. Ni motisha gani walikuwa na? Karibu sana mchungaji Didas.
1: Asante sana mwenyekiti. Nilivutiwa na nilipokuwa nikimsikiliza Pastor Tuvako akizungumza, akiweka msingi juu ya hoja hiyo ya utoaji wa Yesu Kristo vile alivyotoa kwa hiari. Na Paulo anavyotuambia hawa watu jinsi walivyoguswa na neema ya Mungu kutoa, ni watu walioshikamana na Yesu kweli kweli. Maana ninaona hawakusukumwa na vitu fulani vya nje au vya ndani yao wenyewe, kutoka kabisa katika moyo wa Mungu ule wa upendo wa kutoa. Motisha yao ya kutoa inaanzia hapo. Na huo ndio Ukristo ambao natamani kama tungekuwa nao. Maana unajua sasa hivi kuna watoaji wengi pia mwenyekiti ambao wako kwenye spotlight kila siku, wanataka waonekane, wapate sifa binafsi, wajitangaze na vitu kama hivyo, ile personal gain kutokana na kile wanachotoa, lakini sio katika mtazamo huu wa kimbingu ambao Mungu kupitia mtume Paulo anataka tuwe nao. Lakini ningependa tu bado kuendelea, haya mafungu ni ya thamani sana. Nilikuwa namsikiliza Pastor Tuvako akiyasoma, na nina utakuta kwenye lesoni ya Jumaa tunaambiwa karibia kila mahala kurudia kuyasoma mafungu, hasa kuanzia ile aya ya kwanza ya sura ya 8. Ni mafungu ya thamani sana. Natamani tu Pastor Tuvako nisome tena japo ulisoma. Sawa. Alafu nitaenda pia sura ya 9 mafungu kadhaa. Nasema aya ya kwanza sura ya 8 wa Korintho wa 2, nasema tena, ndugu zetu twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Nikomea pale pia kwanza. Katika kifungu hiki cha sura ya 8 na 9, lugha ya kutoa imejaa sana. Kwa sababu ukisoma mafungu haya utakuta sura ya 8 tu mwanzoni inaanza na lugha ya kutoa. Na utakuta mwishoni mwa sura ya 9 inahitimisha kwa lugha ya kutoa. Kwa tunapojifunza katika kifungu hiki, tunajifunza tukiwa na wazo la kutoa akilini. Na kinachonivutia zaidi, hawa washiriki wa makanisa ya Filipi, Thessalonike na Beroya walitoa sadaka zao za ukarimu, si kwa sababu walikuwa wakarimu kiasi au si kwa sababu walikuwa ni matajiri. Lakini mwanzoni pale kwenye aya ya kwanza sura ya 8, Paulo anasema neema ya Mungu. Kwa hiyo neema ndiyo inayowezesha mambo yote tunayoyafanya, hasa kwa mtazamo wa kiroho. Yani hakuna msukumo mwingine sahihi unaopasa kumsukuma mtoto wa Mungu kutoa kama sio kuwezeshwa na neema ya Mungu. Kwa sababu hatuwezi kutoa kwa sababu ni matajiri. Nitakurejesha tu kwenye mfano kile nilichosema mwanzoni kwamba wengine wanapotoa kwa sababu wanavyo, watatafuta makamera na matarumbeta na matangazo, hata Yesu wakati fulani alionya wale wanao publicize, wanaweka hadharani, nimetoa, amepeleka kwa yatima, amepeleka kule, wanatangaza. Lakini kwa sababu ya neema ya Kristo inayokuchochea kutoa, utatoa kwa ukamilifu, kwa uzuri, kwa sababu tunaona hawa watu wa Mungu walitoa sio kwa sababu walikuwa matajiri, walikuwa ni maskini, walikuwa watu wenye dhiki nyingi, wakatoa kwa wingi. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa na ukarimu wa asili, hakuna mtu aliyezaliwa akiwa tajiri. Kwa hiyo ukarimu sio tu uamuzi wa kutoa, bali ni mwitikio wa neema ile ya Mungu inayotuwezesha kutoa. Na neema ya Mungu ni nini? Ni kile Mungu alichotufanyia kupitia Yesu Kristo. Pastor ameshazungumza hapo mwanzoni. Kwa hiyo tunatambua, tunapotambua neema ya Mungu katika maisha yetu, tunapata msukumo wa kutoa. Kwa sababu Mungu alitupenda, akaturehemu, akatupatia the best gift. Yani kipawa bora kuliko vyote duniani tungeweza kuzungumza, haipiti neema ya Mungu, utoaji wa Mungu katika Yesu Kristo. Lakini pia hawa watu wa Mungu walikuwa na shauku ya kufuata mfano wa Yesu. Yesu ambaye tumemwona kwenye aya ya 9 sura ya 8 wa Korintho wa 2, pasa tukwako ameshaelezea. Alikuwa tajiri, ile fahari na uweza na utukufu na kila kitu alicho nacho mbinguni akaacha. Akashuka. Kana kwamba tulifanya naye ile barter trade. Bado ile barter trade naona hapa kubadilishana. Yaani yeye akatoa umaskini wetu, sisi tukapokea utajiri wake wa milele. Na hivyo tunapoona hiki kizuri ambacho Mungu Yesu Kristo alitufanyia, basi na sisi tunaitikia kwa kutoa ili tuwafikie wengine. Tutoe tuwafikie wengine nao wampokee Yesu huyu aliye mzuri, aliyechukua umaskini wetu na sisi tukapokea utajiri wake. Lakini msukumo mwingine, walikuwa na shauku ya kushiriki baraka za Mungu. Bwana, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema Mungu ndiye anayetupatia nguvu ya kupata utajiri na vyote tulivyo navyo. Na mwenyekiti, ninavyomjua Mungu, hawezi kukutuma ukafanye kazi ambayo hajakuwezesha. Hawezi kukutuma uende utoe kama hajakubariki. Mungu anatupatia kwanza.
0: Amina.
1: Kwa hiyo wito wa Mungu kwetu kutoa ni kwamba ametubariki.
0: Amina.
1: Kuna kashida tu ambako inabidi tujifunze kwa Wafilipi wa Beroya pamoja na watu ya watu hao wa Makedonia. Yaani hawakuzuiwa na chochote kwa kadri ya umaskini na taabu, dhiki ambayo Paulo alisema kwa dhiki nyingi na umaskini wao, walikuwa na wingi wa furaha, wakatoa kwa ukarimu. Lakini jambo la mwisho, walisukumwa na upendo wa kweli.
0: Amina.
1: Ya ninapata picha ya kijana yule ambaye alikuwa ni mtawala tajiri. Ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 10 aya ya 17 hadi 22, ambaye moyoni mwake hakukuwa na upendo wa kweli, japo alienda kwa Yesu akijifanya ni mcha Mungu mwenye dini kweli kweli. Lakini alisahau kwamba kutoa ni kipimo cha upendo wa kweli na wa dhati. Unapotoa ndipo unasema kwamba unapenda. Hauwezi kusema unapenda hata Pastor Tuvako, najua huwezi kumwambia mama hata Pastor mwenyekiti tena kwa maneno matupu, ile lip service, ninakupenda, ninakupenda, alafu hakuna matendo yanayoambatana na kile unachokisema. Kutoa kunadhihirisha upendo wa kweli. Kwa hiyo walisukumwa na hayo mambo manne katika kutoa kwa haya makanisa ya Makedonia.
2: Na asante sana. Asante sana mchungaji Didas. Tumeona mfano hapo kwa kanisa hilo la Makedonia. Mchungaji Tuvako, kuna swala hili unapokuwa unatoa sasa, katika swali ya kabla ya kwenda kwenye swali jingine lile, unapokuwa unapotoa na ukaita labda vyombo vya habari watangaze kile ambacho umekitoa, umewiwa, kuna ubaya wowote ili watu wengine na wenyewe waone mfano wa kile ambacho unakifanya?
0: Kwamba kuna motisha fulani unatafuta kupata kutokana na watu wanaokusikiliza.
2: Ndio. Hiyo imekaje?
0: Ukweli ni kwamba sababu nia ya kutoa ambayo kama ambavyo mchungaji Didas amezungumzia hapa katika hoja ya motisha.
2: Motisha.
0: Neema ya Mungu ndiyo inayosukuma. Ikiwa ni watu, ikiwa ni nia ya mtu kuonekana kwa wanadamu, ndipo atoe. Hiyo ni kinyume na kile ambacho neema ya Mungu inatubidisha kukifanya. Kimsingi, hatutoi kwa sababu, nirudie tena katika mfano huu wa Makedonia, hawatoi kwa sababu wanavyo, ili waoneshe jinsi walivyo wazuri katika kutoa walivyo navyo. Lakini neno ambalo nilitumia nisome tu katika kulimalizia jibu la swali lako mwenyekiti, ninaipata ibara niliyoipenda pia hapa katika somo la juma hili, ipo kwenye ukurasa wa 145 katika sehemu ya ufafanuzi kwa mwalimu. Muktadha huu unaweka wingi msingi wa mada ya ukarimu. Ukarimu sio tu uamuzi wa kutoa, ni mwitikio kwa neema ya Mungu. Sasa ikiwa ni watu wanaitwa kwamba ili waone nitakachofanya, huo sasa sio mwitikio kwa neema ya Mungu. Huo ni kutafuta namna watu waone mimi, sio yeye. Mimi sio yeye. Na hata pale ambapo imebidi tufanye kama Daudi alivyosema, nimemwekea Bwana hiki na hiki na hiki na hiki. Ni kile ambacho tutakizungumzia muda si mrefu
2: sana.
0: Namna ambavyo mtu anaweza akapanga kufanya kitu. Lakini kwa kweli msukumo sahihi wa utoaji ni ule ambao hauhitaji mkono wa pili uone kile mkono wa kwanza unachofanya.
2: Nakushukuru sana mchungaji Tuvako, ninakushukuru pia mchungaji Didas. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Alafu tukirejea tena tutaweza kuendelea na somo letu hili la 11 kuhusiana na uwakili wa utume. Na kama unaungana nasi hewani, ni kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji baada ya mapumziko mafupi, tunaendelea tena na kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, kabla ya kwenda kwenye mapumziko, kuna jambo alikuwa anaelezea lakini akagusia kidogo kuhusiana na swala zima la kupanga. Ulikuwa umeanza kidogo kuligusia. Sasa kupanga kunawezaje kuweza kuwemo katika mchakato huu wa kutoa kuhusiana na swala zima la kupanga? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti katika kunijibu hilo. Ni mkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tuende katika ukurasa sura ya Wakorintho wa pili 9. Wakorintho wa pili 9 aya ya 7 ambayo ni aya ambayo ninaamini wengi wanaifahamu. Wakorintho wa pili sura ya 9 aya ya 7 isemayo, kila mtu na atende kama alivyo kusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kutoa kwa kupanga ni kutoa kwa kukusudia.
0: Ndio.
1: Kwamba umeuliza mwenyekiti, kupanga kuna sehemu gani katika mchakato wa kutoa? Na tunajua kabisa ya kwamba katika kawaida ya kutoa, pale ambapo utoaji ulifanywa kwa kurudisha zaka, Mungu alisema moja ya kumi. Hiyo ni katika Mambo ya Lawi kuanzia sura ya 16 na kuendelea. Unajua kabisa utaratibu Mungu alioweka katika kurejesha zaka, umewekewa kiwango kulingana na maongeo yako, kile ambacho Bwana amekubariki kwacho. Na hata leo ninaweza kusema afya yako ni mtaji. Mimi mwili na afya, akili ni mtaji. Mshahara ninaopata ni faida. Na hivyo nitatoa zaka kutokana na kile ambacho ni moja ya kumi ya chote ninachopewa katika namna ya fedha. Sasa napokuja katika swala la sadaka na jinsi ambavyo utoaji wa Wamakedonia unatufundisha, namna ambavyo sasa anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni, Mtume Paulo anamaanisha hivi, na hili kwa manufaa yako pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Umeshajua zaka yako umerejesha. Unapofika kwenye swala la kutoa kwa kusudia kutoka moyoni, ni kadiri unavyoona unathamini urafiki au uhusiano wako na Mungu. Na hapa utatoa hata zaidi ya kile ambacho alikuambia utoe. Maana si alisema useme moja ya kumi ndio zaka. Sasa hii ya sadaka ambapo unatoa kwa kadiri moyo. Sasa unawezaje kupunguza thamani ya upendo wa Kristo kwako? Kama ndio ulikuwa mfano wa kwanza tunaoona katika somo la juma hili, Kristo alivyojitoa, Mungu alivyotoa, ninawezaje kupungua katika kile ambacho yeye mwenyewe anasema nipe moja ya kumi, halafu nitoe pungufu ya hiyo katika ile kuonesha shukurani kwa namna ninavyothamini yale aliyonitendea na yale anayoendelea kunitendea na atakayo nitendea. Kwa mazingira hayo, utoaji sasa unaleta maana nzito sana ya kupanga. Ninapanga kwa sababu ninapenda. Mwenyekiti, mkeo unayempenda, ukipanga kumpa kitu unatamani usikurupuke. Hutaki uamke tu asubuhi useme hivi nitampa nini ili afurahi. Unatamani ukusudie. Unipe jambo muda, uliwekee hata kama bajeti, uweke fedha ambayo inapelekana kile kitu ambacho unaamini atakapokipokea rafiki atafurahi. Na hivi ili kiwe cha thamani hivyo, lazima upange. Lazima upange namna ya kwenda kukitafuta. Lazima upange namna ya kwenda kukiangalia, maana unataka ukague kama kweli kitakuwa cha maana. Ili na wewe unapokilipia, kama ni cha kulipia, na kawaida ni kunipia, ufurahi na wewe kwamba kwa kweli hiki atakapokiona na yeye atakubali kwamba kwa kweli nampenda. Katika mazingira ya kawaida kama hayo ya kibinadamu, tunafanya hivyo. Sembuse kwa Mungu ambaye anatuita kumtambua yeye ni nani maishani mwetu, ambaye anatambua, anatupatia kile ambacho hasa ametutendea. Ndipo nirejee na mpenzi mtazamaji katika ukurasa wa 138 anaposema maelezo haya mazuri sana yapo pale katika ibara unaweza kwanza ibara ya kati, ambapo anasema jambo la kwanza ni kwamba kupanga kunahusisha uamuzi wa awali. Sawa, unaanza kuamua. Na hivyo Paulo anazungumzia hilo, kila mtu na atende kama alivyokusudia wapi moyoni mwake. Lakini la pili linaloendana na hilo ni kwamba kupanga kunahusisha kanuni ya uwiano.
0: Naam.
1: Ambao huo ndio nilipenda niusomee kwa undani hapa. Paulo anatoa taarifa kwamba wa Makedonia kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Licha ya hali yao ngumu. Uhiari. Anasema kisha anatumia kanuni hii ya uwiano kwa Wakorintho pia, na akiwatia shime kumaliza kazi ambayo tayari walikuwa wamejitoa kuifanya. Anawasihi wakamilishe mradi huo wa kutumia rasilimali walizo nazo. Na anahitimisha wazo hili kwa kusema kwamba sadaka hutolewa kwa kadri ya alivyo navyo mtu, sio kwa kadri ya asivyo navyo. Wakati Biblia inafasiri uwiano wa zaka, yani asilimia ya vile ambavyo ni asilimia 10 ya vile ambavyo umepata, haiko hivyo kwenye sadaka. Na hivyo wanamalizia hapa kusema kila mtu anapotenda alivyokusudia, kanuni inakuwa ya uwiano, moyo unavyowiana na kile unachotamani kuonesha kwa Mungu. Na kwa maneno mengine, kila mmoja anaamua ni sehemu gani ya mapato ambayo atatoa kama sadaka. Kila mmoja anapaswa kutoa kwa kadri ya yale ya kile alichonacho, na hili haliwezi kufanyika bila kupanga.
0: Ndiyo,
1: kupanga na kuchagua.
0: Kwa lazima ni kupanga.
1: Yeah.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, na umetuonyesha kwa mifano rahisi kabisa ambayo tunaweza tukaelewa namna ya kupanga katika kuweza kutoa. Mchungaji Didas.
2: No.
0: Kuna swala la mtazamo katika kutoa. Na hebu tuangalie ni njia zipi zinazoonyesha mtazamo wa hawa wa Makedonia hawa katika swala zima la kutoa. Hilo ni la kwanza, hilo tutaelezea hapa. Lakini pia sisi tunawezaje kuwa na mtazamo gani katika swala pia hilo la kutoa sisi leo hii? Karibu mchungaji Didas.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Hawa watu wa makanisa ya Makedonia walikuwa na mtazamo chanya katika kutoa. Na kuna njia kadhaa ambazo yani mpendekezee tu mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika mwongozo wetu sura au amenu ukurasa wa 139. Hawa watu wa Mungu kwa mujibu wa maneno ambayo mtume Paulo anaandika, anasema jambo la kwanza walitoa kwa wingi wa furaha. Yani walifurahia kutoa.
0: Amen. Hawakunungunika.
2: Hawakunungunika. Na aya ya pili katika Wakorintho wa 2:8 inasema, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao.
1: Amen.
2: Walitoa kwa wingi wa furaha. Yani furaha yao haikuwa ya kawaida. Waliona ni upendeleo ambao Mungu amewapatia katika utume wake. Kwa hiyo na mahali pengine ukisoma aya ya 7 katika sura ya 9 ya Korintho wa 2, wasatu wako alisoma, napenda nirudie pale, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Kule walitoa kwa furaha. Huku tunaambiwa tusitoe kwa huzuni wala kwa lazima. Maana Mungu umpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Huu moyo wa ukunjufu kwenye sura ya 9 ni sawasawa tu na ile furaha, kwa sababu moyo wa ukunjufu kwa lugha ya asili ni kwamba walitoa wakiwa na hisia ya furaha na kuridhika kutoa. Waliridhika. Mioyo ilifunguka. Hawakusitasita. Paulo aliposhare nao hili swala kwa ajili ya hawa ndugu wanaopaswa kupewa huduma yao, walitoa bila kusitasita, kwa furaha, kwa hisia ya kuridhika. Huo ndio mtazamo. Hata mwenyekiti ninapowaza kipengele cha pili napaswa tufanyeje, ninaanza tu kukuambia yani hakuna mtazamo mwingine. tunaopaswa kuwa nao, mtazamo chanya ambao ni kutoa kwa furaha bila kusita sita na kwa moyo ulioridhika. Huo ndio wito wa Mungu kwetu katika kutoa. Sorry. Lakini walitoa kwa ukarimu. Kwa sababu pamoja na kwamba walikuwa ni maskini, nilikwambia kule nyuma Paulo anatuambia kwamba mtunzi anatuambia kwamba hakuna mtu ambaye ana ukarimu wa asili. Ni ule msukumo wa neema, hata katika hiki kidogo nilicho nacho, kwa kusukumwa na neema ninatoa kwa furaha, kwa kuridhika, kwa moyo uliochangamka. Kwa hiyo Mungu anatupatia ili tutoe, haidhuru nina kidogo au nina kiki. Na hata Waswahili tukiacha Biblia basi, Waswahili wanasema kutoa ni moyo, sio nini, sio utajiri. Ndicho hiki ambacho Paulo anasema kwamba katika wingi wa umaskini wao walikuwa na wingi wa ukarimu. Kwa hiyo walisukumwa na ukarimu, njia iliyoonesha mtazamo wao katika kutoa ni kwa ukarimu. Lakini walitoa kwa hiari yao wenyewe. Ukisoma aya ya ile aya ya 3 katika Wakorintho wa 2:8. Yaani hawakutoa kwa kulazimishwa. Wala hawakutoa kwa ile ziada. Ninakumbuka sikuweka ili fungu kichwani mapema, yule mama maskini mjane alipokuja kutoa na wale wengine waliokuja wamebeba wengine vifurushi vya vitu kuja kutoa, Yesu anamcomment, anathibitisha kwamba sadaka ya yule mama ilikuwa ni bora kuliko hao wengine, kwa sababu alitoa chote alichokuwa nacho kwa furaha, kwa hiari, bila kulazimishwa. Wengine wale walikuja lakini kuleta, lakini katika ziada tena, wengine katika mtazamo wa kujionesha. Ila hawa wa makanisa Makedonia pia, kama mfano wa yule mama maskini mjane, walitoa kwa hiari yao mwenyewe pasipo kushinikizwa. Huo ndio mtazamo tunaopaswa kuwa nao. Lakini walitoa kwa ufahamu kwamba kutoa ni upendeleo. Siku moja tukiwa kule chuoni Uganda, mtu mmoja kutoka South Africa alikuwa miongoni mwa wale wageni waliokuja kwenye graduation. Anaitwa, wengine wanamfahamu, anaitwa Zukisani Mukshori. Yule yule bwana aliposimama,
0: safi sana,
2: alisema mimi sitaki kujaji kila alichokisema kwamba ndivyo anavyofanya, lakini anatoa kwa namna ninavyoona, ninavyosikia. Anasema mimi ninapoona fursa ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya kutoa, naona hiyo ni fursa ya upendeleo kwangu, naikimbilia. Yani ninataka kutoa kwa sababu najua hii ni fursa ya Mungu ya mimi kutoa. Na kwa sababu ninajua napo niita kutoa, tayari amenipa kitu cha kutoa. Na kweli ninapotoa, ananipa vingine.
0: Amina.
2: Kwa hiyo hawa watu waliona kwamba huu ni Mungu ametushirikisha, huu ni upendeleo wa pekee, ni fursa adhimu kushiriki baraka ya utume, kuwasaidia wengine walio katika uhitaji. Kwa hiyo walienda kutoa kwamba ni upendeleo. Yaani tena waliomba. Paulo anaposema katika ile aya ya tatu, wa aya ya nne, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii. Neema gani? Ya kutoa. Lakini mwisho, mwenyekiti, walishiriki katika kukusanya sadaka kama tendo la kujiweka wakfu kabisa. Kujiweka wakfu kabisa maana yake ni kwamba walijitoa kwanza kwa Mungu. Ndio maana wakati mwingine Paulo anasema, nadhani katika Warumi 12, na wasii kwa huruma za Bwana, itoweni miili yenu. Yani anataka Bwana tujitoe kwanza kwake. Na mtu akishajitoa kwa Bwana, ukasalimisha vyote, hela yako haitakuwa kikwazo. Hautamzuilia kitu chochote anachotaka kwa ajili ya utume. Kwa hiyo hawa wanatupatia fundisho muhimu sana wa Kristo wa leo. Msingi wa kutoa ulio mzuri ni kujitoa kwanza kwa Bwana. Kujiweka wakfu kwa Bwana, alafu inakuwa ni rahisi sana kujitoa kwa ajili ya wengine.
0: Amen.
2: Huo ndio mtazamo na ndio njia ambayo hata sisi leo tunapaswa kuwa nayo. Hakuna namna nyingine.
0: Sasa na mchungaji leaders, mchungaji Tuvako, kabla ya kwenda kumuona mtume Paulo anapokuwa akiwatia shime hawa Makedonia ya kuweza kutoa sadaka kwa ajili ya wahitaji wa Uyahudi, kabla ya kwenda hapo, utaunga hapo mchungaji mchungaji leaders anapokuwa akieleza kuhusiana na kutoa kwa moyo wa ukunjufu, kutoa kwa furaha, kutoa kwa hiari. Siku moja nilisikia mhubiri mmoja akisema kwamba kama unatoa unajisikia moyo na kuuma bado hujatoa. Yani utoe mpaka usikie moyo unakuuma. Hivi limekaje? Na hapo tunaona Makedonia tumeona kielezo alitoa kwa furaha kabisa. Hawakuumia moyo.
1: Nikao kwa mtanziko fulani.
0: Karibu.
1: Labda hivi. Tunapenda kutoa kibinadamu kwa sababu ya ubinafsi. Tunapenda kutoa kitu ambacho sio kikubwa. Kitu ambacho hakigusi vitu tunavyothamini. Na hivyo nadhani kusudio hata la mhubiri ambaye hata siwezi kujua ni yupi mmoja. Lakini kusudio lake nalielewa kwamba utoe kile ambacho hata we ungependa kupokea. Na ambacho kikitoa ifike mahali kime sio tu kutoa kutokana na kujaa na kufurika, lakini kutoa kwa sababu umekusudia. Inarudi kule katika kupanga. Na ndio maana inaleta tofauti na yule mjane ambaye mchungaji amemdokezea muda mfupi uliopita. Yule ambaye kwa senti mbili Bwana Yesu alisema ametoa vyote alivyo navyo. Hiyo ni kwa hiyo inaweza ikauma kibinadamu kwamba Mungu nimekupa vyote. Yaani hapa utajua utanisaidiaje. Hapo. Hatufikagi hapo, tunakomea pale pa kusema na milioni tatoa laki. Imeisha hiyo. Yeah. Lakini nitatoa laki mbili. Laki tatu kwenye milioni. Alafu bila biashara itaendaje? Unajua nitaishije? Alafu mbona bajeti yangu ni kama vile itacheza? Yani unaanza kupima vya kwako. Toa rafiki mpaka pale ambapo unajua kabisa kwamba hata ingawa sioni kesho itakuwaje, nataka nimuonyeshe huyu aliyenipa kwamba namthamini. Unajua ninakupa kile kilicho bora kuliko ambavyo ningeweza kujipa mwenyewe. Unajua kile ambacho ninajifunza katika mjadala wetu leo. Labda mwenyekiti wewe ni mtu wa mara ambaye umechakachulika. Sisi watu wa mara. Unajua ukienda kwenye ugeni wowote.
0: Ndio.
1: Na hili wala sio tu mikutano yetu ambayo tunakwenda makambi, mikutano ya kiroho kama hivi, ukienda wewe ni mgeni.
0: Ndio.
1: Kanda ya ziwa. Hata sio tunapokuja huku watu wa mara tunachakachumika nasema. Natumia hilo neno ingawa sio rasmi sana. Tunapungua ule ukweli wa ukarimu ambao tunaujua huko kule.
0: Kule mara.
1: Hata kuachia chumba ujaluoni. Hata kuachia siku hizi tunaleta maendeleo kwamba usizalilishe watoto wanaotoa kitandani. Una kwa sababu tu mgeni anakuja anapita ni sio haki ya watoto. Lakini ukwambie yapo mambo fulani yanayopelekana na tabia ya Makedonia. Niliyaona kanda ya ziwa. Ni mambo ambayo yapo. Yapo jamii ya Kiafrika imekuwa na mambo fulani mazuri kabisa ambayo yanafaa kuendelezwa. Ukarimu. Hatutoi kwa sababu tunavyo. Tunatoa kwa sababu ni vyema kutoa. Tunatoa kwa sababu tulifundishwa kutoa. Tunatoa kwa sababu hata kesho na sisi, hata kama hatutarajii kwamba na sisi tutakwenda tukatendewe, lakini kesho na kesho kutwa tutakumbuka kwamba lakini nilifurahi nilivyofanya. Sijuti. Sidaki nifike mahali nijute kwamba yule mtu alikuja akini jamani sikumtendea vyema. Na hivyo hivyo katika utume. Utoaji ambao mtume Paulo anauzungumzia ambao unatujia hapa ni ule ambao unahusu mtazamo chanya. Mtazamo unaosema ninafurahi kufanya. Mtazamo unaosema Mungu ni mkarimu kwangu na mimi ninafanya hivyo hivyo. Mtazamo unaosema ni kwa hiari yangu mwenyewe, hakuna aliyenilazimisha. Mtazamo unaosema ya kwamba ninafanya hili tendo kwa sababu ninajipia najiweka wakfu kwa Mungu aliyenipa.
0: Amen.
1: Nadhani nilikuwa nakuja kwa swali lako.
0: La kutii mtume Paulo jinsi anavyotia shime wale wa Makedonia.
1: Naam,
0: karibu.
1: Kwa nini? Nadhani kikumbuka maneno uliyonitumia katika kuhoji. Nia ni nini ya Paulo? Katika maandiko matakatifu mwenyekiti, hoja ya umoja. Hoja ya umoja ni tabia ya Mungu. Na katika ombi lile ambalo tunalijua kabisa wanateolojia wanaliita ndio hasa sala ya Bwana. Yohana sura ya 17 Kilio cha Kristo kwa Baba, Hawa wawe na umoja kama sisi. Yani wao. Hivyo tabia ya Mungu ya kutoa inaambatana na umoja katika nafsi zake tatu. Bwana alivyo, you know, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Umoja hao watatu wanatenda kwa pamoja. Tabia hiyo ya upendo inayofanya Mungu awe anafasiliwa kwamba ni upendo. Inadhihirika katika hoja pia hii ya uwakili na utume. Kwamba ili uwakili na utume uwe umekamilika katika pacha hii ya maneno haya mawili. Ni tabia ya Mungu kwamba umoja huo uwakisiwe kwa wanaomwamini. Na hivyo Mtume Paulo anasukuma hoja ya umoja. Ni sana kwenda sana katika hoja hii kwa kurudi nyuma sana. Lakini Mwanzo 11 inapozungumzia umoja wa wale waliokuwa wanatafuta kutengeneza jina kule Shinari. Ni kama unitisha hivi. Lakini katika uovu. Namna hasi. Na kwa namna hiyo Mungu alishuka. Kwa umoja ule hasa ili ya uvurugi, maana mwanadamu asingeweza kuvuruga. Lakini katika umoja tunaozungumzia Mtume Paulo anawatia shime ni kwamba anataka wajenge umoja ambao Mungu ataubariki, sio kuuvuruga. Umoja huo unajenga, Tito anatiwa moyo kwenda kuujenga huu pia. Na kwa namna hiyo nisome maneno machache katika ibara ile ya 100 katika ukurasa 140 mwenyekiti. Wakorintho wa 2 sura ya 8 hadi 9 inaonyesha kwamba matoleo yanapaswa kutolewa kwa watu waliochaguliwa na Mungu kwa njia ya kanisa, kwa njia ya kanisa. Sasa kuna wale ambao wanapenda sana nitatoa tu, nitapeleka kwa maskini, nitapeleka maandiko yanasema ni kwa njia ya kanisa. Kanisa la kweli ambalo linapimwa kulingana na vigezo vya maandiko. Virai vinavyofuatana hapa ni makanisani mwote katika sura ile ya 8 aya 18 alichaguliwa na makanisa katika aya ya 19 mitume wa makanisa aya 23 hivyo makanisa kanisa aya 24 pia inasema basi waonyesheni mbele ya makanisa hakika ya upendo wenu. Jamani, kanisa chombo cha Mungu anachokitumia katika kusaidia wokovu wa wanadamu ndio njia sahihi ya kupeleka sadaka, zaka, kupitia kwa kanisa la Mungu. Mwenyekiti, sitaji kusema zaidi hapo. Lakini hii inaleta umoja wa kanisa. Umoja wa kanisa. Utume, uwakili vikienda pamoja, kanisa linakuwa na umoja.
0: Nashukuru sana. Mchungaji Didas, tunapofikia kikone kabisa kwenye kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia. Ni kweli kwamba Mungu alitoa na tumeona kama kielelezo. Na ni kweli kwamba kama wa Makedonia ambapo tumeona mifano mingi sana wa Makedonia. Sisi pia tunapaswa kutoa. Tunatarajiwa kujisikiaje tunapotoa leo kwa ajili ya utume, kwa ajili ya kuweza kuendeleza kazi ya Bwana. Karibu sana mtume Didas.
2: Asante sana mwenyekiti. Nimekamatwa na masikitiko kidogo pasato wako alipokuwa anazungumza hapo mwishoni ambapo hata amesema hataki kuongeza. Kuna watu wanapita na mafundisho huko duniani wanadanganya watu. Wanasema hatupaswi kutoa sasa hivi zaka na sadaka, kurudisha zaka na kutoa sadaka. Mara makambi sijui amefanyaje yana maana hata sadaka ya kambi na vitu kama hivyo. Kama wataka kutoa apelekea maskini yasiyo yatima. Lakini tumeambiwa hapa Mungu ana utaratibu alioweka.
1: Amen.
2: Kama tunataka kuwa na umoja huu ambao pastor ameuzungumza kwa msisitizo huu tena kwa kufuata mfano wa Mungu, tubaki kwenye huo utaratibu. Tusile matango pori huko yanayoletwa na watu ambao wamechanganyikiwa na wanafundisha kinyume na neno la Mungu na utaratibu ambao Mungu amelifunulia kanisa lake. Hayo mambo ni ya kibiblia na Mungu ameweka kwa kanisa kutazama mambo hayo yote. Ya hilo liliniumiza moyo niliposikia kuna watu wanafundisha mafundisho ya namna hii. Lakini mwenyekiti, zawadi bora katika historia yote ni Mungu katika Kristo, zawadi ya Mungu katika Kristo kwetu. Ile kipawa cha neema ambayo ni msukumo mkubwa nyuma ya vyote tunavyofanya. Na kwa sababu Mungu ni mtoaji, na pia kama waumini leo tunaona mfano wa makanisa ya Makedonia walivyokuwa na moyo wa furaha na wakatoa kwa hiari, wakawa wakarimu, wakajitoa kwa Mungu, na sisi pia tunapaswa kujisikia wenye deni na kwenda mbele za Mungu kwa shukrani, kwa mioyo iliyojaa upendo kwa kile Mungu alichotutendea, ili tunyooshe mikono yetu kwa matoleo yetu kama mawakili waaminifu wa siri za Mungu. Tuwavute watu walio katika giza la dhambi katika utume ambao Mungu ameliachia kanisa lake. Na hivyo napenda tukusoma nukuu chache katika ukurasa 141. Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, kile kitabu cha mjumbe wa Mungu Ellen White, Matendo ya Mitume, sehemu ya pili, ukurasa 59 na 60, maneno haya yanasikika. Wale ambao mioyo yao imejazwa na upendo wa Kristo wataufuata mfano wake yeye aliyekuwa maskini kwa ajili yetu, ili kwa njia ya umaskini wake sisi tufanywe matajiri. Fedha, muda na mvuto ni vipawa walivyovipokea mikononi mwa Mungu, watavithamini tu kama njia ya kuendeleza kazi ya injili. Ndivyo ilivyo wakati wa kanisa la awali. Na pale itakapoonekana katika kanisa la sasa kwamba kwa nguvu za Roho waumini wahamishe upendo kutoka kwa vitu vya dunia na wawe tayari kujitoa ili wanadamu wenzao waisikie injili, ukweli utakaokuwa unahubiriwa utakuwa na mvuto wenye nguvu kwa watakao kuwa wanausikia. Lakini pia anasema katika kitabu cha Counsels on Stewardship, nadhani kitabu hiki kimetafsiriwa tayari, mashauri juu ya uwakili, katika ukurasa wa 18 na 19, anasema Bwana hahitaji sadaka zetu. Hatuwezi kumtajirisha kwa zawadi zetu. Mtunga Zaburi anasema, kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Wewe unaye hold kila kitu, nadhani ni vya kwako, na hata kutoa inakuwa ni vigumu. Mtunga Zaburi anaturudisha kwamba vyote ni vya Mungu, tunapomtolea tunachukua katika vyake alivyotupatia. Na anasema hata hivyo Mungu anaturuhusu tuoneshe kuthamini kwetu fadhili zake kwa jitihada za kujitoa kafara, ili kuwafikishia wengine pia fadhili hizo. Hii ndiyo njia pekee ambayo inayowezekana kwa sisi kudhihirisha shukrani na upendo wetu kwa Mungu. Hajatoa njia nyingine yoyote. Kwa tunapaswa kujisikia mwenye shauku ya kwenda mbele za Mungu kwa shukrani na mioyo iliyojaa upendo, kwa sababu he gave us the best. Ametupatia kipawa bora kuliko vyote, na vyote tulivyo navyo ametupatia ili tubariki kazi yake ya utume. Amen. Uwakili na utume kama sarafu yenye pande mbili, hatutaachana mpaka Yesu anarudi. Kwa hiyo twende.
0: Asante sana, asante sana mchungaji Didas, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena katika mjadala huu wa mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanny Tanda, nafutakia baraka za Bwana, na tunapofunga kipindi chetu hiki ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi.
1: Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, muumba wetu, mfalme wetu na Bwana wa mabwana, ambaye ndiye mpaji wa vyote vilivyo vyema, pokea sifa na utukufu.
2: Amen.
1: Pokea ibada, kwa sababu wewe peke yake unastahili.
2: Amen.
1: Neno lako ambalo tumelitafakari katika saa hii limetukumbusha jinsi ambavyo katika hoja nzima ya uwakili na utume, wewe ulitangulia kutoa. Ulitoa maisha yako kwa ajili yetu tusiostahili. Na umetoa maisha yako kwa ajili ya rafiki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tunakuomba, pale ambapo tulikuwa hatujatambua thamani ya upendo wako kwetu, Roho Mtakatifu tusaidie kuitambua na kuithamini. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi. Tukupokee na kuakisi tabia yako ya kutoa, na hasa tutoe mioyo yetu kwako, na kisha tuweze kutoa kwa wengine vile vinavyopaswa. Katika jina la Bwana wetu Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
0: Amen.

0: tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini umebarikiwa sana na wasaa mzuri wa Sabato njema siku ya leo tangu pale ilipofika saa 11 kamili. Na sasa imefika tena wakati mzuri, wakati wa kuletea ushuhuda. Mimi ni Mercy Kanaeli, niko hapa na timu nzima ya Hatua za Ushindi. Tunaye Samuel, Esther Nkoko, Manase Rusaka, Rebecca Dennis, lakini pia katika upande wa uandisi tunaye Ezra Julius. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia sasa hadi mwisho. Na leo katika kipindi cha ushuhuda niko naye kwa mara nyingine tena mwinjilisti George Fungo hapa studio. Mwinjilisti, karibu tena kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Naamini mtazamaji na msikilizaji atabarikiwa sana kwa muendelezo wa ushuhuda wako.
1: Amina.
0: Mtazamaji na msikilizaji, juma lililopita tulikuwa naye hapa mwinjilisti George Fungo, na ulipata kufahamu safari ya maisha yake tangu hapo alipokuwa mwanafunzi kijana mdogo na mpaka alipomaliza akawa mfanyabiashara na baadaye akaanza kuwa mwinjilisti wa vitabu. Na leo tutapata sasa kuelewa kwa undani zaidi safari yake ya uinjilisti wa vitabu na namna ambavyo Mungu amempitisha katika safari hii ya uinjilisti na jinsi ambavyo amekuwa na changamoto gani na maombi yalivyojibiwa. Utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mwinjilisti Fungo, basi tunapoanza tena sehemu ya pili ya ushuhuda wako, nikukaribishe kwa ajili ya kuomba.
1: Asante. Basi ni kualike tuombe. Baba mwema na rafiki yetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe sana. Wakati huu tunakualika tena ukiwa mwalimu na kiongozi wetu. Zaidi sana shuhuda hizi zikatusogeze karibu na wewe kuliko tulivyokuwa jana na juzi. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Nakushukuru sana mwinjilisti.
1: Asante.
0: Sasa wiki iliyopita tuliona kwamba umeanza sasa kuwa mwinjilisti wa vitabu na umeifurahia hiyo kazi. Nakumbuka uliniambia huna mpango wa kurudi nyuma. Hapo wewe umefika, ndio kazi ambayo unaipenda na hata unatarajia mwisho utakuwa mchungaji. Sasa katika safari hii ya uinjilisti wa vitabu, baada ya kuanza hii kazi, ni mambo gani ambayo umekuwa ukikutana nayo?
1: Swali zuri. Ni mambo gani ambayo nimekutana nayo katika uinjilisti? Nilizungumzia wakati uliopita mambo mazuri ambayo nimekutana nayo kwenye uinjilisti. Moja, nilizungumzia juu ya kukutana na watu wengi na kufahamiana na watu wengi wa aina madaraja tofauti. Hiyo ni moja jambo ambalo limenipa fursa ya kufahamiana na watu tofauti wa aina tofauti. Lakini leo tunaanza tukazungumzia pia na vikwazo. Uinjilisti wa vitabu ni kama unavyoitwa uinjilisti, ni jambo linalohusiana na vita baina ya wema na ubaya, ni kumtangaza Kristo dhidi ya shetani. Kwa hiyo tunatangaza vita baina ya wema na uovu. Tunaitangaza tabia ya Kristo kupitia, zaidi sana kupitia vitabu. Hivyo lazima vikwazo vitakuwepo. Wakati uliopita nilizungumzia kidogo tu juu ya labda vile kupotelewa vitabu katika mazingira ambayo hayaeleweki na kutovipata kabisa na ushindi ulivyopatikana. Lakini swali umeniuliza kwamba nipataje tena vikwazo vingine. Ninaweza kuzungumza kwamba vikwazo vingine ambavyo nilikutana navyo, kuzuiliwa katika mazingira ambayo sikufikiri kwamba nitazuiliwa. Naam.
0: Ilikuwaje?
1: Naomba nisizungumzie mazingira yenyewe, lakini ni miongoni mwa ofisi kubwa ambazo nilienda mara ya kwanza, nikafuata utaratibu tu kama kawaida, nikaingia nikafanya mauzo ya vitabu. Wakati mwingine tulikwenda na rafiki yangu anaitwa Jackson. Jackson Singano. Huyu akiwa ni mwinjilisti ambaye ndio ametoka tu kujitoa hivi karibuni katika huduma ya uinjilisti, mimi kama mwalimu kiongozi nikimuelekeza namna ya kufanya kazi. Lakini alikuwa ni kijana mwenzangu ambaye yuko jasiri sana katika huduma. Ilikuwaje vikwazo hicho? Tulipofika eneo la kazi, wakati tunaanza tu kazi, nakumbuka tumesha tunatoka, tumeingia, tunakaribia kuingia kwenye ofisi, tunapanda gorofa ya kwanza, mazingira ambayo nasema sitayataja, yule kiongozi wa pale akatuona, akatushusha kwa haraka sana, kwa hasira ambayo sio ya kawaida, kana kwamba tumeiba. Akatupeleka moja kwa moja kwa walinzi. Peleka pale kwa walinzi, hakusema chochote. Msomi huyu ambaye amepewa idara hiyo ya ulinzi ni profesa. Sasa yule mlinzi akatuambia, mlinzi mkuu, unafahamu aliyewaleta hapa ni nani? Akamtaja, ni profesa fulani fulani. Ameacha kazi zake, amewaleta hapa. Na kwa nini nyinyi mnafanya biashara? Alikuwa jambo dogo. Nifupishe tu ni kwamba lile jambo lilikuwa kama ni kesi kubwa sana. Mwenzangu alikuwa akizungumza kirahisi tu. Mwinjilisti mpya huyo anasema, mama, hata wakati kina Paulo walipokuwa katika kazi walikutana na vikwazo. Hii ni moja tu ya vikwazo ambavyo Mungu hataki. Mungu hataki watoto wake tu wapitie njia rahisi. Kuna wakati fulani ni majifunzo. Kwa hiyo hapa nipo shuleni. Lakini sisi ni wainjilisti, tumeleta habari njema. Unajua mambo yaligeuka. Mtu alikuwa amekasirika, maana ni mlinzi mkuu ameleta na walinzi wengine. Lakini mambo yakawa yamebadilika. Amewakabidhi kazi. Tusaini kwenye daftari, atuchukulia hatua za kisheria. Kama wavunjaji wa kanuni na taratibu. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Daftari limewekwa pale tuandike kwamba hatutarudia tena, tumesamehewa, hatutarudia tena kufanya biashara katika eneo lile. Tukatazamana mwenzangu, hivi ni kweli sisi ni wafanya biashara? Lakini hiyo moja B, ni kweli tunajifunga kwamba hatutarudi tena hapo watu kuwaletea habari ya wokovu? Mwenzangu akasema hapana. Mimi nikasema hapana, nakumbuka nikasema tuseme hivi, ikiwa Bwana hata ruhusu kuja tena hapa, hatutafanya hivyo. Yule mlinzi mkuu alikuwa amekaa pembeni. Nakumbuka yeye ndo akaanza kusema, ah, nyinyi ni wainjilisti wa vitabu. Nyinyi ni wa Sabato, na wafahamu. Akamtaja na mwadventista mmoja ambaye alikuwa anafanya maeneo yale. Ninafikiri alimwakilisha Yesu vizuri. Akasema, ninawapenda sana. Sasa kuna kitabu kinaitwa Usiogope. Ninaomba mniletee kitabu kinaitwa nini?
0: Usiogope.
1: Kumbuka wakati huo tunaandika kwenye daftari. Haya mambo yanaendelea hivi, kwenye daftari pale panaandikwa kwamba ikiwa roho wa Mungu hata ruhusu kufika hapa, basi hatutarudi tena. Ndivyo tulivyoandika tukasign. Niliona muujiza. Jambo lilochukua zaidi ya dakika 20 lilikuwa jepesi na lilisha kwa namna hiyo. Hatukutoka kwa kufukuzwa, ile tutoka kwa oda za vitabu vingine.
0: Amina.
1: Na tukaacha kitabu kinaitwa Mungu katika historia. Chetu ligawa kama zawadi kwa wale walinzi waliokuwepo pale. Tukaomba pamoja nao, tukaondoka kwa heshima kabisa, tukaondoka. Na siku nyingine wakawa ni rafiki zetu wa kwanza na kwanza. Hiyo ni miongoni mwa niliona ushuhuda ambao Mungu alitenda moja kwa moja kwenye huduma ya uinjilisti vitabu.
0: Amin.
1: Katika kukamatwa, kuzalilishwa, lakini na kwa kuinuliwa, na wale watu wanapata ujumbe. Hiyo ni miongoni mwa jambo mbili.
0: Na pengine Mungu alitaka mrudishwe pale kwa wale walinzi, ndio watu ambao alitaka kuzungumza nao siku ile.
1: Nafikiri. Nafikiri.
0: Okay. Amina. Na katika safari yenu sasa ya kuuza vitabu, safari yako wewe, na naamini haikuishia hapo. Ni nini tukio gani lingine ambalo limekupata?
1: Okay. Nizungumzie tu vikwazo. Nilikuwa mazingira fulani tena ya kazi ya huduma ya uinjilisti wa vitabu, kuzuiliwa kufanya kazi. Hii nazungumza kwa wale wainjilisti ambao wanakutana na vikwazo vya kuzuiliwa, wasikate tamaa.
0: Amina.
1: Huyu alikuwa ni mlinzi mkuu na mwenyewe ni miongoni mwa vyuo vimoja vikubwa sana hapa jijini Dar es Salaam. Lakini yeye alinichukulia hatua kubwa sana, akawaita walinzi wote katika vitengo tofauti tofauti. Huyu mtu sitaki kumuona hapa. Na mkimuona hapa, nichukulieni hatua.
0: Na ilianza tu au yani ulikuwa umefanya nini mpaka akaamua kufanya hivyo?
1: Hicho ndicho

0: Na hakuna siku ambayo sikutoka, nilitoka bila kuuza vitabu. Nakumbuka nizungumzie jambo moja ambayo niona muujiza wa moja kwa moja ambayo Mungu alitenda. Ni pale ambapo nilipeleka vitabu, halafu yeye akawa amenikamata wakati ninatoka. Nakumbuka aliniitia watu wenye bunduki. Kwa kweli nilitetemeka sana. Sijawahi kushikwa na bunduki kabisa. Hey, jambo lilinitisha sana. Nikasema hao naweza kafiatua risasi. Lakini haikuwa hivyo. Sasa nimetolewa kwa mazingira hayo nje ya geti, si vizuri sana. Lakini natoka nje napigiwa simu. Unatakiwa ulete vitabu vya oda. Na wale watu walikuwa natazama kwenye hicho chochuo miongoni mwa sekta fulani ya namba nisitaje. Nilitusani hapa nilibaki katika bumbuazi. Je, nitarudi au niondoke?
1: Kwa sababu walikuonyeshea mitutu ile ya bunduki, kwa sababu ukirudi siku tena hali itakuwa mbaya zaidi.
0: Lakini roho ya Mungu aliniambia nirudi. Nilirudi muda huo huo. Nikaenda kuwahudumia.
1: Kwa sababu vile vitabu walivyovioda ulikuwa navyo.
0: Nilikuwa navyo. Nilikuwa navyo. Halafu niliporudi nikaonana naye tena yule. Yule mlinzi mkuu alikuwa ni mama. Na kwa sababu ya mazoea tulikuwa tumeshafahamiana, nimeshamfahamu mpaka jina.
1: Ulivorudi akakwambiaje?
0: Hakusema kitu chochote. Nikamwambia tu kuna watu humu ndani wamehitaji huduma ya vitabu, kwa hiyo imenilazimu nirudi tena. Muujiza huu ambao Mungu alimtendea, kwamba hakunigusa mlinzi yoyote wala mwenyewe hakufanya kitu chochote, nikarudi nyumbani salama.
1: Amina. Amina.
0: Kwa hiyo nilimwandalia kitabu kinaitwa Dhiki Kuu Inakuja, lakini kuna tumaini. Nakumbuka ni miongoni vitabu nilikuwa navisoma sana na nilikipenda. Nikasema hiki nitampa kama zawadi. Nikampa kama zawadi.
1: Na akapokea.
0: Alikipokea.
1: Okay. Dio,
0: alikipokea. Hilo ndilo jambo ambalo niliona muujiza, kwamba amekubali na wala hajachukua hatua yoyote. Mtu aliyekuwa amefika tunasema pointi ya juu sana katika hasira. Mpaka ya kuchukua walinzi wote vitengo tofauti tofauti, lakini aliwaleta kwa ajili yangu. Lakini hatua hii ya pili, na jambo limetokea dakika 10 zilizopita kama sio 5, halafu ananiachia kwa amani kabisa. Hiyo ilikuwa ni muujiza.
1: Kwa hiyo ina maana Mungu alijibu yale maombi yako ya kimya kimya uliokuwa unayaomba.
0: Ninaamini hivyo. Mungu alijibu.
1: Amina.
0: Alijibu.
1: Amina.
0: Na alikuwa na mpango wa wokovu wa yule mlinzi. Yumkini nilikuwa nampita, naenda kuwahudumia watu wengine walioko kule ndani katika sekta tofauti, kumbe na yeye ilibidi afikiwe na ujumbe wa vitabu.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina. Na bila shaka una matukio mengine mengi ambayo Mungu amekupitisha kwayo.
0: Naam. Nizungumzie tu hata mambo mazuri ambayo Mungu ameendelea kutenda kwenye ujisi wa vitabu. Niliendelea kuwa mwinjisi wa vitabu, lakini baadaye niliitwa kuwa msimamizi. Tunaita APL, Publishing Director Leader. Kiongozi wa idara ya uchapishaji, msaidizi katika conference yetu ya SEC. Katika eneo fulani inaitwa Yombo. Kwangu mimi ilikuwa tu ni mbaraka, kwa sababu ulikuwa unaenda kazini kama mwinjilisti wa vitabu. Sasa unaenda kama mwinjilisti wa vitabu, lakini pia msimamizi wa wainjilisti wa vitabu. Lakini pia muujiza ambao mimi sita usahau kwenye maisha ni mahali pale ambapo nilikuta ile kanda ikiwa katika nasema katika hatua fulani, lakini nikaisogeza kwenda hatua nyingine. Hilo linipa hamasa sana. Ninashukuru kwamba nakumbuka walikuwepo wainjilisti wa kutosha, ila wakudumisha vyeti walikuwa bado, Mungu hajaruhusu kwa wakati ule. Lakini ndani ya mikono yangu mimi nilimkuta mwinjilisti mmoja, lakini kupitia kwangu, yani nikiwepo pale, Mungu alinitumia kama chombo mikononi mwake, na wainjilisti wengine wakapanda daraja kutoka daraja la kwanza kwenda moja kwa moja mpaka daraja la tatu. Hilo linitia moyo, na nikizingatia kwamba ni wale wainjilisti walikuwa ni wazoefu, ni wa muda mrefu kuliko hata mimi. Lakini Mungu alitumia kwa wakati wangu kuwavusha. Lakini haitoshi, hawakuishia hapo, wakawa ni viongozi. Hivi ninavyozungumza, hao wainjilisti wengine ni wa viongozi wa wainjilisti wa vitabu, nikimaanisha

0: publishing director reader katika majimbo tofauti. Hilo ni jambo moja wapo ambalo limenitia moyo kwenye uinjilisti wa vitabu.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina. Na una nini sasa cha kuambia wainjilisti wa vitabu wengine ambao pengine ndio wanaanza sasa hivi na labda wamekutana na vikwazo? Inawezekana kuna mtu anaipenda kabisa hii kazi ya uinjilisti wa vitabu, lakini amekutana na vikwazo ambavyo anawaza labda aache arudi kufanya shughuli nyingine.
0: Jambo la kwanza ni mwambie uinjilisti wa vitabu shabaha yake ni kukutana na watu kwa ajili ya ufalme.
1: Amina.
0: Kumbuke kwamba ni pambano, ni kweli vikwazo havita isha vyote. Asisubiri vikwazo viishe ndipo afanye kazi. Lakini ninachoweza kumshauri ni kwamba aweke kazi kama umishenari, kazi ya kuongoa roho za watu kwa njia ya machapisho ya vitabu. Sasa afanyaje sasa? Kila siku amtegemee Mungu. Awe ni mtu wa maombi, asome neno la Mungu, hususan hata vile vitabu anavyovipeleka vitampa hamasa. Vitabu vyetu vya afya, vitabu vya ndoa, vitabu vya neno la Mungu, vyote kwa ujumla vya malezi ya watoto, ukivisoma ndani yake vinakupa mwenyewe mbinu, lakini vinakupa hamasa katika huduma. Maana kwa kuomba tunapeleka mawasisho yetu kwa Mungu. Lakini yeye anazungumza nasi leo kupitia neno lake. Na vitabu ni njia ya Mungu ya kuzungumza pamoja na sisi. Kwa hiyo mwinjilisti wa vitabu awe anasoma neno la Mungu.
1: Amina. Amina. Na katika safari yako ya uinjilisti wa vitabu, unapokuwa ukipeleka vitabu mbalimbali kwa watu tofauti, ulishawahi kukutana na ushuhuda wa mtu ambaye alipata tumaini au hata badiliko kabisa la maisha kutokana na kitabu ambacho umempelekea?
0: Sasa ilikuwa ni machapisho tu. Namba ni siseme kwa nani. Nikiwa Segerea, niko sehemu nyingi lakini nizungumzie visa vichache. Nilitiwa tumaini kwa mtu mmoja, alikuwa anauza genge, panaitwa kwa bibi hapa. Lakini nilikuwa namsomesha masomo ya sauti ya unabii. Yeye aliamua kubatizwa.
1: Amina.
0: Alikuwa na kakake na ndugu zake, ila wale walikuwa hawajampokea Yesu kwa wakati huo. Hilo lilinitia moyo. Lakini jambo la pili ambalo hilo sitalisahau, tulikuwa na mshiriki mmoja ambaye yeye kwa bahati mbaya alijiingiza kwenye kwenye madawa ya kulevya. Alirudi nyuma mpaka akawa teja, tunaita kwa lugha hiyo. Tukiwa kwenye kamati ya maombi, miongoni mwa mtu nilikuwa namuombea ni huyo, maana nilikuwepo kwenye kamati ya maombi. Kwangu ilikuwa ni ushuhuda mkubwa. Mungu alifanya muujiza. Kwa sababu mimi nilitafuta vyumba, lakini Mungu akaruhusu niende maeneo ya Segerea pale stendi nyuma kidogo. Ni kama nyumba ya kwanza ya pili, nikawa nimepanga hapo. Sasa baada ya kupanga ndipo nikagundua kwamba ni nyumba ambayo kituo, yani nyuma ya hiyo nyumba ni kituo cha mateja. Walangada na unga na vitu kama hapo. Sasa ikanikuta, ilibidi tu ndio wawe rafiki zangu, maana asubuhi ndio wa kwanza kuonana, jioni lazima tuonane, alafu wanalala nyuma ya dirisha langu. Alafu huyu aliyepo hapo alikuwa ni mzee wa kanisa kwa wakati huo. Mzee wa kanisa na mwinjilisti, alafu anakaa karibu na mazingira, unaelewa hivyo. Alafu wale ambao walikuwa ni wenyeji walikuwa wanajihusisha na mambo ambayo sio mazuri, ambayo walikuwa wanayauza. Walikuwa wanafanya biashara ambazo sio nzuri sana. Sasa nilimuuliza Mungu, hivi kwa nini umenileta hapa? Basi Mungu unakusudi. Nimezungumza juu ya mshiriki mmoja ambaye yeye alirudi nyuma. Na kwa kweli kanisa hawakujua. Ile yule bwana alinifuata siku moja. Na mimi nilikuwa sijui, yeye ndo alijieleza. Bwana, wewe tumetengwa kutoka Segerea, nimekuja kule Bonyokwa, lakini mimi nirudi nyuma. Mimi najua ni mwadventista mwenzako. Nikasema wewe unakuja, tukao tunaingia ndani, tunaomba. Tukao tufanye kitu chochote. Tunaomba, anaondoka. Muujiza ambao Mungu alitenda, yule bwana alianza kuniagiza vitabu.
1: Amina.
0: Jambo la pili ambalo lilinipa muujiza kabisa ni kuacha, yani kuja kanisani siku ya maombi, siku ya Jumapili saa 11 asubuhi ndio tulikuwa tunafanya maombi. Alinipa onyo moja, akaniambia, ninakuomba usiseme kitu chochote, mimi nitakuja kanisani lakini sitaki useme kitu chochote. Kwa hiyo alichokifanya, alikaaga nyuma wakati wa maombi asubuhi, anakaa kule nyuma kabisa. Na mimi kwa kweli sikuambia hata nani ya maombi. lakini kwa bahati mbaya alifariki muda mchache baadaye.
1: Mm.
0: Kwa wale ambao wanamfahamu wanaweza kuwa wamemfahamu huyo mtu.
1: Mm.
0: Inaomba nimuhifadhi simseme.
1: Mm.
0: Lakini ninaamini kupitia yale maombi na zile huduma Yesu akirudi tutamuona.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina.
0: Huo ni miongoni majambo ambayo yalinitia moyo kwenye uinjilisti wa nyumba kwa nyumba na uinjilisti wa vitabu pia.
1: Mm.
0: Huyu ambaye mtu ni mtu wa madawa kulevya alafu anamkubali Yesu na kuanza kuagiza vitabu. Hilo lilinipa tumaini kubwa sana.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Bila shaka kuna siri kubwa imefichika katika vitabu hasa hivi ambavyo wewe unaviuza. Na changamoto ni kwamba tuko katika kizazi ambacho labda hakisomi sana vitabu. Lakini wewe ungetoa wito gani sasa kuhusu usomaji wa vitabu na ile hazina ambayo imefichwa ndani yake? Tunapokuwa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha leo.
0: Okay. Huu ninatoa wito sio kwa wainjilisti tu, washiriki na watu wote unanisikiliza popote. Hazina iliyositirika iko ndani ya kitabu. Kupata maarifa, wewe unasema soma vitabu upate maarifa. Maarifa ya kumjua Yesu, ya kujua mambo mbalimbali tunasoma yamefichika ndani ya vitabu. Ninamtoa mwaliko kwamba kila mmoja wetu tenga muda kwa siku kwa ajili ya kusoma neno la Mungu, kuomba, lakini na vitabu vingine. Viko vitabu vizuri vyenye maarifa tu mazuri. Maarifa juu ya elimu, juu ya ujuzi wa biashara, ujuzi juu ya afya. Nisome hivi vitabu, vinasaidia. Mimi kuna kitu ambacho nimejifunza kwenye vitabu. Wakati ninaeleza jambo fulani, uzenda kwenye ofisi fulani ya watu fulani, ni kweli wao wakati fulani wao wanakuwa wamenizidi elimu. Lakini wanasema haya mambo mbata wapi? Mbona ongea kama daktari? Kumbe mimi nimechota kutoka kwa nani?
1: Kwa kitabu.
0: Kwa daktari. Ninawasilisha tu. Na ile ni jambo ambalo ninaweza nikaliishi kwenye maisha. Hiyo ninatoa wito kwa watu wengine. Lakini pia neno la Mungu. Neno la Mungu tu, kama nilivyosema kwamba tunaisikia sauti ya Mungu ikizungumza kupitia neno lake. Kadi unavyosoma ni Mungu anakuwa anazungumza na wewe. Ikiwa mioyo yetu tumeinyenyekeza kwake kwa moyo wa maombi wa kufundishika, Mungu anakuwa anazungumza na wewe, anazungumza na familia, anazungumza na jamii kupitia neno lake.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina. Na sasa tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, mwinjilisti Fungo, una neno wito gani kwa mtazamaji na msikilizaji?
0: Wito ninaozungumza kwa ninaotoa kwa mpenzi msikilizaji ni kuwa mtu wa maombi, kusoma neno la Mungu na kushuhudia wengine habari njema.
1: Amina.
0: Haya mambo matatu yazingatie. Yatakupa manufaa. Vile anasema unavyoshughulika na roho za watu, yeye anashughulika na wewe. Shirikiana na wainjilisti, wanapokuja usiwabeze. Hivi saa hizi tumepanga mpango mkakati wa kuwafikia watu ambao hatuwezi kuwafikia kwa njia ya nyingine. Si rahisi, sio hatuwezi, si rahisi. Tumepanga namna ya kuweza ya kuwafikia kwa njia ya machapisho. Pale tunapowafikia, usione kama ni wafanyabiashara au watu ambao tunataka fedha. Kwa njia hiyo tunakutana na Yesu, anakutana na hao watu. Wako watu wako magerezani, wako watu wako mahali ambapo kwa njia nyingine, wengine wanafanya biashara zisizofaa wakati wa usiku. Tunawezaje kuwafikia watu hao? Sisi tumepanga mpango mkakati. Wakati wa usiku tunaanza kazi saa, wakati fulani tunapanga kwa muda mfupi, kuanzia saa 4 mpaka saa 10 usiku. Tunawafuata mahali walipo hao watu ambao wamejitenga na jamii. Tunawafikia na vitabu tulikuwa tumeandika mawasiliano ya watu kadhaa ambao wanaweza kucontact nao. Na tumechagua vitabu mahususi ambavyo hivyo kama roho akiwagusa wakakubali mguso wake wakavisoma, vinabadilisha maisha.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina.
0: Na nina kisa kilicho hai kabisa cha mtu ambaye alisoma hicho kitabu, ndoa ikawa imepona ambayo ilikuwa imefika mbali sana.
1: Amina.
0: Naam.
1: Na pengine kuna mtazamaji au msikilizaji ambaye hapo alipo amesikia na anatamani kushika kitabu asome, lakini hakuna mwinjilisti wa vitabu aliyeko karibu naye, au labda yupo lakini hajafahamu.
0: No.
1: Unaweza ukatoa mawasiliano yako ili kama mtu anahitaji kitabu akakupigia, au kama anahitaji kuelekezwa jambo fulani.
0: Sawa. Kwa huduma ya maombi, kama ambavyo nimesema, ninapenda pia huduma ya kichungaji na ninaamini hivi karibuni nitakuwa. Na maana ni tu mtandao maalumu wa maombi ambao tunafanya siku ya Jumatano na siku ya Jumatatu.
1: Okay.
0: Saa 3 mpaka saa 4 usiku.
1: Mm.
0: Tunakuwa na mafundisho, tuna madaktari na watu mbalimbali, lakini pia umeuliza kwa habari ya kitabu, aweza kunipata kwa namba ya 0683665191. Nitarudia 0683665191 kwa maombi na maombezi na huduma za vitabu.
1: Amina. Ninakushukuru sana mwinjilisti Fungo kwa nafasi nyingine ambayo umenipatia kuweza kushirikisha uzoefu wako kwa mtazamaji na msikilizaji.
0: Asante.
1: Bila shaka wakati mwingine ukakutana na jambo ambalo unaona linafaa kwa ushuhuda utarejea na kutupatia.
0: Asante.
1: Basi tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, nikukaribishe uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
0: Basi nikualike tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tulikualika mwanzo wa kipindi hiki, basi ni imani ya kwamba umemgusa mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji. Jioni ya leo ninawakabidhi mikononi mwako, naam tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba Roho wako Mtakatifu ambaye ndiye chanzo cha huduma, ndiye kiongozi wetu, basi akaendelee kunena nasi hata kipindi kinapoisha. Ninawaombea wainjilisti wa vitabu, wainjilisti wa lei, wachungaji na watu mbalimbali wanapofanya huduma yako, tuungane kwa ajili ya kazi. Na media hii pia tunaikabidhi mikononi mwako, endelee kuwa baraka. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Ninakushukuru sana mwinjilisti.
0: Asante.
1: Karibu tena wakati mwingine.
0: Amina, ubarikiwe pia.
1: Amina.
0: Asante.
1: Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, kufikia hapo mimi sina la ziada. Naamini umebarikiwa sana na shuhuda ambazo ametupatia mwinjilisti George Fungo siku ya leo, na umeona umuhimu wa kusoma vitabu, umuhimu wa maombi, lakini pia umuhimu wa kushiriki ushuhuda ambazo za mambo makuu ambayo Mungu anayatenda katika maisha yetu. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Amani Msoma, Sultani Samuel, Rebecca Dennis, Esther Nkoko, Manase Rusaka na muhandisi Ezra Julius. Hadi wakati mwingine, ninakutakia baraka za Bwana. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania. Hivi punde ni kipindi cha kanisani Jumaili, na kutakia sabato njema.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: Kila mji kuna simulizi zake. Simulizi ambazo wakati mwingine ni nzuri na wakati mwingine simulizi ambazo ni mbaya. Na katika kila mji asubuhi kunapokucha, kila jamii huamka na kuanza shughuli zake. Wapo ambao wanakwenda mashambani, wapo wanaokwenda kufungua maduka, wapo ambao wanaingia katika shughuli zingine ikiwemo uchimbaji wa madini. Lakini katika hayo yote swali linabaki, je, wanalo tumaini kwa maisha ya sasa na maisha ya kesho? Na hapo ndipo ambapo tunaamini ya kwamba tumaini linaanzia hapa utakapoamua kuona ya kwamba yote unayoyafanya, haijalishi ni magumu, haijalishi ni mepesi, haijalishi ni yale ambayo yanakupatia faida au hasara, tambua tu ya kwamba mambo yote ni mapya endapo utamkabidhi kila kitu Bwana Yesu, na yeye atakwenda kuleta tumaini katika maisha yako. Na tumaini hili na mambo yote mapya yakiwa yanaendelea katika sehemu mbalimbali, nasi katika sehemu ya mji ambao una watu zaidi ya 1,092 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, tunakukaribisha tukiamini ya kwamba unaendelea kubalikiwa na unajiandaa kuhakikisha kwamba yote yanapita na kwenda kuwa mapya na unakwenda kupata tumaini kati ya watu milioni 61 ambao wanaunganisha nchi ya Tanzania. Nasi kutoka Katoro tunakukaribisha sana tunapokwenda kuanza kipindi hiki cha kanisani juma hili. Na kabla hatuja kwenda mbali, basi nimwalike mchungaji wa mtaa huu wa Katoro ambapo ndio eneo maalum tulilopo Katoro Central, aweze kutupatia ombi, kisha tutakwenda kuanza kipindi hiki. Karibu mchungaji.
1: Basi wapendwa, ni wasihi kwa unyenyekevu wote tufunike macho yetu tuombe. Baba mwema, Mungu wetu mtakatifu, jina lako kuu Baba litukuzwe milele na milele. Asante Baba kwa wema wako ambao umetutendea na umeruhusu kipindi hiki kwa siku ya leo kurushwa kikitokea katika kanisa la Katoro Central, jina lako litukuzwe. Baba tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Kwa wasikilizaji na watazamaji wenzetu, tunaomba haya machache kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amina. Huyo ni mchungaji Elias Emmanuel ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Katoro Central ambaye nitakuwa naye katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Lakini ninaye mkurugenzi wa huduma ya wanawake pamoja na watoto kutoka jimbo la Nyanza Goldfield ambaye ni Madam Mwasi Machunde. Karibu, nitakuwa naye katika kipindi hiki. Nami ni mtozi wa kipindi hiki Nyamiti Kayora kwa niaba yao ambao wote watahakikisha wanakupatia kipindi hiki kwa ubora zaidi, kija mpunzi Yauze Bryson pamoja naye mhandisi Ellen Chazi kutoka pale Mkocheni B jijini Dar es Salaam. Tunakukaribisha ili tuweze kuanza kipindi hiki. Itakumbukwa ya kwamba mchungaji Elias tuliwahi kuwa naye wakati ambapo tulikuwa tunafanya uzinduzi wa Katoro Minnet event, na ilikuwa ni siku tunaona ni mbali. Wengi walidhani ya kwamba labda ni kipindi kirefu sana, lakini waswahili wanasema hayauyayawi hatimaye yamekuwa. Na subira yavuta heli, wengi walitamani kufahamu, kujua na kuona ya kwamba Katoro Minnet event ikifanyika. Sasa tukwambie tu ya kwamba ndivyo hivi inakwenda kuanza siku ya Jumamosi, nikimaanisha kesho, Septemba 13. Lakini wakati tukifanya uzinduzi tulikuwa tukijaribu kuangalia mambo ambayo yatakuwa yakifanyika, na nikumbusha tu kwamba mtazamaji pamoja na msikilizaji, tangu tarehe 5 ya mwezi wa 9 mikutano ya mambo yote mapya imekuwa ikiendelea na tulikuwa tukifanya nyumba kwa nyumba. Pengine kabla hatujaanza kuyafahamu mengi, tujue mahubiri haya ya nyumba kwa nyumba yamefanyika kama ambavyo mlitupa patia taarifa, na kama yamefanyika, hali imekwendaje? Matarajio mliokuwa mnatamani kuyafikia mmefikia?
1: Ni kweli dada yangu, wakati tunazindua mahubiri haya, watazamaji wetu na wale waliokuwa wakifuatilia vipindi vyetu, tuliwahakikishia kwamba sisi tunachukulia mikutano hii kama mavuno. Lakini pia ili tuwe na mavuno mengi, lazima tuingie nyumba kwa nyumba, tufanye kazi ambazo zitawaandaa watu kwa ajili ya mavuno.
0: Ndiyo.
1: Na nikuhakikishie kabisa kwamba tulipoachana sisi tuliamua kuingia nyumba kwa nyumba.
0: Amina.
1: Na tumekuwa na kundi kubwa la wainjilisti wa vitabu, lakini pia tumekuwa na wainjilisti wa walei na watu wengine ambao ni sehemu ya washiriki wa kanisa la Katolo na makanisa mengine yanayounda kanda yetu. Kwa kweli walikwenda nyumba kwa nyumba, na zaidi ya familia 1000 na sehemu zimefikiwa katika zoezi hilo la nyumba kwa nyumba. Na pengine pia watu ambao waliingia nyumba kwa nyumba wakiwemo na wainjilisti walei hawakuishia tu kwenda kwenye familia, kama ambavyo tunavyofahamu ya kwamba mji wa Katolo ni mji wa kibiashara. Kwa hiyo hata biashara za watu wengi zimefikiwa na maombi mengi yametolewa.
0: Asante kwa muhutasari huo, na hongereni kwa kile ambacho umekifanya, lakini pongezi kwa jeshi hili la ardhini wa injilisti ambao wamefanya kazi kubwa hii. Tukiutazama mji wa Katoro, ni mji ambao unakuwa kwa kasi sana, na kati ya watu hawa zaidi ya 1,092 wenye shughuli nyingi za kiuchumi, kifugaji, lakini wakulima na wengine wakiwa wanafanya shughuli zao binafsi. Pengine sasa katika maisha haya ya watu wa Katoro, na tumaini tunatamani ya kwamba lianzie kwa watu hawa wa Katoro, mmetazama kwa nyanja ipi ya kiroho, mmetazama kwa nyanja ya kijamii, na je, mmegundua kwamba Katoro tunapoizungumzia inatamani ianze kupata tumaini katika eneo gani?
1: Kwa sababu maisha, dadangu na ndugu mtazamaji unayefuatilia kipindi hiki, yanagusa nyanja nyingi za maisha, ikiwemo nyanja ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Na hivyo tunatumainia kupitia kipindi hiki na kupitia mahubiri haya ambayo yanaenda kuanza, ujumbe wake ambao mwingine pia umeanza kwa nyumba kwa nyumba, lakini pia na maombi yakifanyika na biashara za watu zikitembelewa, tunatamani mkutano huu kwa kweli kugusa maisha ya watu katika nyanja mbalimbali, kiuchumi, kisiasa na kijamii.
0: Asante sana, nitarejea tena kwako. Madam Mwasi Machunde.
2: Ndiyo.
0: Idara ya wanawake na watoto imejumuishwa kwa namna ipi katika maandalizi ya mkutano huu wa Katoro Mini Net Event?
2: Nyameti, utafurahi kusikia kwamba si tu idara ya wanawake na watoto, lakini idara zote ndani ya kanisa kwa jimbo letu la NGBF zinajihusisha kikamilifu kwa ajili ya mahubiri haya. Na kwa upande wa idara ya watoto tumejiandaa vyema. Na ndio maana utagundua kwamba tuna kipindi kabisa katika mahubiri haya, lakini bado watoto watatoka kwenda kutoa machapisho, kwenda kufanya huduma kwa jamii. Vivyo hivyo hata kwa upande wa idara ya huduma za wanawake, wanawake wamejiandaa kwa makanisa yote kuifikia jamii, kwenda kwa nyumba kushuhudia, lakini kugawa machapisho, kufanya huduma kwa jamii kama sehemu ya kusupport kazi ya Mungu, hasa katika wakati huu wa mahubiri haya.
0: Amina, naongeleni kwa hayo matayarisho na maandalizi ambayo umekwisha kuyafanya. Pengine kwa nini mmeanza kuamua ya kwamba kipindi cha watoto kisikosekane? Ni kwa namna ipi mnatamani watoto waweze kupata tumaini? Ni katika nyanja ipi? Kwa sababu wewe ni mama, lakini pia ni mkurugenzi ambaye unahusika katika idara hiyo, kwa naamini ya kwamba muda mwingi uko karibu na watoto. Pengine umeona kwamba kwa watoto tukiwekeza tumaini sehemu hii, tutakuwa tumefanya mambo yao yote kuwa mapya na watakwenda kupata tumaini.
2: Nyamiti, mshiriki mzuri anaanza katika umri mdogo, na uwekezaji mzuri wa neno la Mungu unaanza kwa watoto wadogo. Kwa hiyo tunaamini tunapoanza kuleta tumaini kwa watoto kwa kuwaonyesha kwamba huyu Kristo ndiye tumaini, tunawekeza mbegu njema itakayowasaidia hata wao kwa maisha ya baadaye, lakini kuwafanya pia kuwa mashuhuda waaminifu mahali pote wanapokuwa, hasa kule mashuleni au katika jamii na sehemu zozote wanapoenda. Wanapolipokea ili tumaini, inakuwa ni vyepesi kwa wao kuliwasilisha kwa wengine. Kwa hiyo ndio maana utaona kwamba kipindi cha watoto kinawekwa sambamba na vipindi vingine ili kuleta tumaini, si tu kwa watoto wa Katoro au wa NGBF, kwa watoto wote watakaotazama.
0: Amina. Mchungaji Elias Emmanuel, mchungaji wa mtaa huu wa Katoro Central, umekusha kueleza kwa uzuri kabisa namna ambavyo mmeshiriki katika uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Pengine mtazamaji hata msikilizaji anatamani kujua ni kipi hasa ambacho mliona na kutazama ya kwamba tunakwenda kuanza mahubiri ya jukwani ambayo yataanza kesho na dunia nzima pia watafuatilia kutokea hapa Katoro Central. Lakini nyinyi mkoona ya kwamba tunapokwenda kuanza tumeshaifahamu Katoro yetu, jamii yetu, lakini na watu, ni kitu gani labda cha ziada mliona ya kwamba hiki tukianza nacho nyumbani kitaleta tumaini kubwa sana kuliko tukienda kusimama katika majukwaa na kuanza kutoa mahubiri ambayo kila mtu atapata tumaini?
1: Ni kweli msikilizaji unayefuatilia kipindi hiki, dadangu ni kushukuru kwa swali zuri, na tuliona vyema tuanze na mahubiri ya nyumba kwa nyumba ili kuandaa watu, kwa sababu tunaelewa ya kwamba mji huu wa Katoro ni mji ambao uko bize. Yaani watu wako bize kuliko maelezo. Kama ambavyo nimekwishaeleza ya kwamba mji wa Katoro ni mji wa kibiashara. Kwa hiyo tuliona ya kwamba ikiwa tungekaa tu na kusubiria mkutano huu ambao sasa ni mahubiri ya hadhara, huenda ufanisi wake ungekuwa ni mdogo, na ndio maana tukaona sababu ya kuweza kuandaa watu, kwenda kuwatia moyo, kuwaonyesha ya kwamba ni kwa namna gani tumaini jipya linaanzia hapa na mambo mengine kama hayo, na hiyo ndio sababu ambayo ilitufanya tuwaendee hao watu.
0: Madam Mwasi, idadi ya vituo tayari mmekwisha kuiweka kwamba hapa kitakuwa ni kituo kikuu cha mahubiri. Sasa kutakuwa na vituo vingine ambavyo vitakuwa vikipokea mahubiri haya ili tumaini liendelee kupatikana katika jimbo la NGBF, tukiachilia wale ambao watatufuatilia kwa njia ya mtandao, tunaamini kote duniani wataweza kufuatilia.
2: Tuna vituo katika kila kanisa na mpaka sasa tuna vituo 695 ambavyo vitakuwa vikipokea na kurusha mahubiri haya kutoka hapa Katoro kwa jimbo zima. Na mpango wetu ama mkakati mkuu uliopo, nikimalizia tu na hapo ingawa bado hujaniuliza hilo, mpango wetu uliopo ni kuongoa roho zaidi ya 1015.
0: Amina.
2: Na tunamuomba Mungu kwa neema yake, maana sisi tunafanya kazi lakini Mungu ndiye anayeongoa, basi kupitia tumaini hili linaloanzia hapa Katoro, roho hizo ziweze kumpokea Kristo.
0: Amina. Matarajio ni makubwa sana. Tutegemee mema na Bwana, ninaamini atakwenda kutenda hilo.
2: Amen.
0: Pengine nilitamani kujua njia mtakazo zitumia kuweza kupata hayo mavuno, lakini ngoja nirudi kwanza hapa kwa mchungaji Eliasi, mchungaji mwenyeji kabisa katika kanisa hili la Katoro Central na ndio mchungaji wa mtaa. Mimi bado najikita na wewe katika swala zima la nyumba kwa nyumba. Pengine wakati mkifanya huu injilisti, wainjilisi lakini wachungaji ambao mlikuwa mkifika huko, kuna jambo ambalo mlikutana nalo mkasema hakika hapa tumaini tunaliona litakuja kuleta mambo yote yawe mapya, au kuna ugumu pia sehemu mlikutana nayo lakini kwa nguvu za Mungu mkaweza kusawazisha yote na mkapeleka tumaini katika nyumba hizo ambazo mlifanikiwa kupita?
1: Ndugu mtazamaji wa kipindi hiki, utapenda kusikia kwamba kwa kweli watu wanahama mikutano hii. Kila mahali ambapo wainjilisti wetu walipokwenda na hata sisi tulipopata nafasi ya kuingia, watu walitupokea kwa sura za bashasha.
0: Amina.
1: Na hata wakati fulani walibarikiwa na huduma za maombi, mialiko kadhaa, na hata pia utafurahi kusikia kwamba hii mikutano haitakuwa tu ni mikutano ya kiinjili, lakini pia tunatamani kutumia huduma za uponyaji kama mkono wa kuume wa injili. Kwa hiyo hayo nao wakati fulani tulipokuwa tukiwatembelea watu, Tuliwaambia kwamba kama Yesu alivyokuwa akiwatendea watu waliokuwa na njaa aliwapatia chakula, lakini waliokuwa wagonjwa aliwaponya. Tuliwaambia watu ya kwamba jamani, tunawakaribisha sana wale ambao kwa namna moja ama nyingine afya zao haziko sawa, tutakuwa pia na huduma ya uponyaji katika kituo chetu cha hapa Katoro.
0: Asante sana. Tunafahamu ya kwamba Madam Wasi, mwanamke unapomgusa umegusa jamii yote kwa ujumla. Na tunatambua ya kwamba mwanamke ndio mlezi wa kwanza wa jamii. Mwingine anaweza akajiuliza, mimi ni mwanamke, mimi ni mama. Kuna changamoto nyingi sana ninazozipitia katika maisha yangu kiuchumi, kifamilia. Lakini tunatambua pia katika kwa wale ambao wako ndani ya ndoa pia wana mambo mengi. Lakini hata ambao wako ndani ya ndoa wana misongo mingi ya mawazo. Pengine tumaini ambalo mnatamani limpatie huyo mwanamke ambaye ataona hakika kweli mambo yote yamekwenda kuwa mapya, ninapaswa kukaa miguuni kwa Yesu na kuhakikisha kwamba sitoki hapa, ndipo sehemu ambapo nitapata tumaini.
2: Kupitia mahubiri haya Nyamiti, ni kuhakikishia tu ya kwamba nitumie tu fursa hii kualika wanawake wote kufuatilia vipindi vitakavyorushwa kutoka hapa, maana hakika tumaini litapatikana kutoka hapa. Pastor Singo atasimama kwa mahubiri ya kuleta tumaini na faraja. Watu watabarikiwa. Kwa hiyo watu waandae mioyo ya kumpokea Kristo kupitia mahubiri haya. Lakini kutakuwa na vipindi vizuri vya Kaya na Familia ambavyo vitaletwa na Mama Winifrida Mitekaro. Nyumba zetu zitapona.
0: Amina.
2: Malezi ya watoto yatazungumziwa mahali hapa. Kwa hiyo hata zile changamoto za kifamilia ambazo Nyamiti zinapoteza, zinaondoa tumaini katika maisha yetu.
0: Ndiyo.
2: Pengine Mungu atazungumza na sisi kupitia mikutano hii. Na suluhisho litapatikana mahali hapa. Lakini Dr. Gema atakuja kwa habari ya afya. Atagusa kwa kina juu ya afya zetu.
0: Misongo yetu.
2: Yes, ile misongo yetu. Na unajua mama, akili ya mama ikitulia, amani nyumbani na kuwepo.
0: Kabisa.
2: Kwa hiyo niwaalike kuto kukosa mahubiri haya. Yani wajitahidi kwa namna iwezekanavyo waweze kusikiliza, wapate kupona kiakili, kimwili na kiroho.
0: Amina.
2: Maana tumaini linaanzia hapa kesho.
0: Amina, amina. Sasa Madam Wasi, tunapokwenda kupata mapumziko, nitawalika wageni wengine, lakini kabla mjaondoka hapa, natamani kufahamu baada ya net event hii kutoka hapa Katoro, tutarajie nini hasa kwa huduma ya wanawake pamoja na watoto?
2: Baada ya kutoka Katoro, tukiwa tumelipokea tumaini hapa, tutakuwa na mkutano mkubwa Nyamiti wa utakaohusisha wanawake na mabinti wote, ambao utafanyika pale Nyasubi Kahama tarehe 11 mpaka 17 Oktoba. Nitumie fursa hii kualika wanawake wote na mabinti wa NGBF, si tu wa Adventista wa Sabato. Wawaalike na wanawake wengine, maana tumaini wanalolipokea hapa litaendelea hata kule Nyasubi.
0: Amina.
2: Na Nyamiti utafurahi kusikia kwamba mhudumu mkuu wa mahubiri haya na mkufunzi wa masomo ya afya,
0: ndiyo,
2: tutakuwa nao pale Nyasubi. Kwa hivyo tumaini litaendelea pale. Tunatarajia kuendelea kupona kiroho. Tunatamani kupona kiakili, kupona kimwili. Lakini tutakuwa na mafundisho mazuri hasa ya fedha na uchumi, lakini tutajifunza juu ya itifaki na ustarabu. Maana tunaamini mama anapoelewa, anapofahamu, ana uwezo mkubwa wa kuisaidia familia na jamii. Kwa hiyo tutakuwa na mafundisho mengi mazuri, na huduma zitakazotolewa mbalimbali pale zitaleta tumaini jipya zaidi kwa wanawake wa NGBF.
0: Mkutano wa wanawake, mhutubu mwanaume. Kwa nini mwanaume? Pengine kuna vigezo labda mlizingatia.
2: Vigezo, siwezi nikasema kwamba kuna vigezo zaidi tulivyozingatia. Ni roho tu wa Bwana aliruhusu iwe hivyo, kwa sababu pia mwanamke anahudumiwa na mwanaume. Lakini tunatamani wanawake wasogezwe karibu zaidi na msalaba.
0: Amina.
2: Maana tunatamani kukaa miguuni pa Yesu. Kwa nini sasa mwanaume tukamuita huyu mchungaji Singo aje atusogeze msalabani?
0: Pengine sasa umetudokeza hili. Ni lini? Mwezi huu huu? ama ni baada lini sasa ili tujiandae?
2: Baada tu ya mahubiri haya tarehe 11 mpaka 17 mwezi wa 10 tutakuwa pale Nyasubi.
0: Tunakuja kahama. Wanawake wote au kuna vigezo na masharti ya kushiriki mkutano huo?
2: Kuna vigezo na masharti vya kushiriki, lakini tunaalika wanawake wote. Hivyo vigezo ni kwa ajili ya kuwezesha tu mkutano kuendelea. Tuna kiingilio cha mkutano ambacho ni shilingi 15,000 na bima 1,500, kwa hiyo jumla yake ni 16,500.
0: Na watakaotaka kuhudhuria wawasiliane na wewe ama kwa waratibu wao makanisani?
2: Waratibu wa makanisa pamoja na wakanda na wachungaji wa mitaa tayari watapata taarifa zote kwa kina za mkutano huo.
0: Asante kwa hilo. Hayo ni matarajio tu baada ya Katolo Mininet event. Huduma ya wanawake itakwenda kufanya nini? Inazidi kuongeza tumaini kwa wanawake na familia kwa ujumla. Nitarejea kwako ili utoe mwaliko rasmi sasa wa mahubiri haya kuanzia siku ya kesho. Nije kwa mchungaji wa mtaa. Ni nafasi sasa ya kumwalika kila mwanakatoro, kumwalika kila mwanajamii. Nafasi hii unatamani kumwambia nini yule mtu kwamba asikose? Yaani kwa nini asikose Katolo Mininet event? Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
1: Ndugu mtazamaji unayefuatilia vipindi hivi, ninazungumza na wewe kwa namna ya pekee, na nataka tu nikutaarifu ya kwamba mahali ambapo kuna mikutano ya injili kuna miujiza na
0: Amina.
1: Kuna mambo mapya yanaanzia hapo. Mahali ambapo Yesu dada yangu anapotawala mambo yanabadilika. Kwa hiyo niwaalike watu wa mtaa wa Mtakuja, watu wa mtaa wa Rutozo kule Mji Mwema, kule Kilimanjaro, Kilimahewa na sehemu zingine za viunga vya mji huu wa Katolo, na pia watu ambao wako mbali na mji wetu na mahali hapa ambapo tunarushia mahubiri haya, wana uwezo pia wa kuendelea kubarikiwa kupitia Hope Channel pamoja na mitandao mingine. Kwa hiyo nawaalika sana, na tumezamilia ya kwamba ikiwa watu wataifuatilia vizuri mikutano hii kama ambavyo tuliona kwenye Biblia, watu waliokuwa namfuata Yesu waliokuwa na shida, wengine wamefungwa na nguvu za giza, kwa kumwamini Yesu walifunguliwa, waliokuwa wagonjwa walipata uponyaji, wala ambao walikuwa wamekata tamaa nao walipokutana na Yesu kupitia mikutano ya Yesu ya kipindi kile, kama ambavyo tunavyoanza kuianza hapa, maisha yao dadangu yalibadilika. Kwa hiyo ninawahakikishia ya kwamba tuko serious, tutafanya mambo makubwa hapa, na kila atakayeamini mambo yake yote yatakuwa mapya.
0: Amina. Karibu Mwade Mwasi nafasi hii sasa. Kwa nini mtu asikose mkutano huu?
2: Nyamiti, nitumie tu nafasi hii kualika kwanza washiriki wote wa kanisa la NGBF kuchukua hii kama fursa ya pekee ya kufikia roho nyingi na kuzileta kwa Yesu. Pale majumbani kwetu tufanye kuwa ni vituo.
0: Amina.
2: Lakini pale kazini kwetu tufanye kuwa vituo. Tualike kwa kadri inavyowezekana ili watu wengi wapate ili tumaini.
0: Amina.
2: Hili tumaini si kwa ajili tu ya mshiriki wa kanisa, lakini kwa kila mtu atakayekuwa tayari kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo hata yule jirani unayedhani hahitaji ana uhitaji kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo tuchukue hii kama fursa ya pekee, maana itabadilisha maisha ya wengi. Nani ajuae Nyamiti, pengine ipo roho ambayo ikikutana na Kristo kesho italala katika tumaini. Tusiache kuwafikia watu na kufungua vituo, tusapoti kwa kadri tunavyoweza. Hii ni fursa ya pekee kwa kila muumini kushiriki pamoja kusukuma kazi ya injili.
0: Amina.
2: Asante.
0: Ubarikiwe sana. Ninaamini mwaliko huo unaashiria kwamba kesho ni siku maalum ya kurejesha na kuleta tumaini kwa mtu mmoja kupitia Katolo Mininet event ambayo itakwenda kuanza kutoka hapa hapa katika jukwaa hili tuliloketi ndani ya kanisa la Katolo Central kutoka hapa Katoro Geita. Nikushukuru sana Madam Mwasi Machunde. Nikushukuru mchungaji Elias.
1: Asante dada.
0: Mwenye mtaa wake mwenyeji wa mkutano. Ninaamini yako mengi sana, tutaendelea kuyafahamu. Hivi punde tunakwenda kwa mapumziko mafupi, kisha tukirejea hapa tutaendelea na kipindi hiki cha kanisani juma hili, na nitakuwa na wageni wengine ambao tutaendelea kukujuza mengi sana kuhusiana na Katoro Mini Net Event kuanzia Septemba 13. Hivi ndivyo kanisa langu hufanya, na hii ni kanisani juma hili, Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, pamoja na Rock FM.

0: siku za jioni kutoka hapa kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku. Kea hapa nawe utakwenda kubalikiwa. Na tulikuwa na mchungaji wa mtaa huu wa Katoro Central, mchungaji Elias Emmanuel. Tulikuwa na mkurugenzi wa idara ya wanawake pamoja na watoto kutoka jimbo la Nyanza, God Bedford NGBF, Madam Wansi Machunde. Na hivi sasa ninaye mchungaji Elifulam Sese ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka jimbo la Nyanza, God Bedford. Lakini ninaye katibu mwenyekiti wa mahubiri haya, Webilo ya Kitimbo. Karibuni sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
1: Asante.
0: Tumekwisha kuyafahamu mengi kuhusiana na uinjilisti ambao ulikuwa ukifanyika wa nyumba kwa nyumba. Niwapongeze mwenyekiti kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Tunaamini ya kwamba tumaini limekwisha kuanza Katoro, na kuanzia kesho Septemba 13 litasambaa na kuambukiza dunia nzima ili watu waweze kumpokea Yesu Kristo na kupata tumaini. Natamani kufahamu, tuanze na mwenyekiti Webilo ya Kitimbo, maandalizi kwa ujumla yamefikia katika kiwango gani? Kesho tunaanza mahubiri yetu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji da Nyamiti kwa kipindi hiki na kwa swali lako. Sisi kama kanda ya Katoro au Katoro kwa ujumla tumejiandaa kwa ufanisi mkubwa sana kwa mahubiri haya. Tulianza mipango mapema kama ambavyo wazungumzaji waliotangulia walivyotoa maelezo yao, namna ambavyo uinjilisti umekwisha kuanza nyumba kwa nyumba, idadi ya watu ambao wamekwisha fikiwa. Lakini maandalizi ya ujumla bila shaka yanaonekana tu hata katika eneo husika, namna ambavyo tayari muonekano umekwisha onekana na namna ambavyo wageni wetu tayari wamekwisha fika, wainjilisti wako kazini. Pamoja na kwamba nasema tutaanza kesho, lakini sisi tuseme tayari tumekwisha anza, tuko ndani ya Katoro Neti event mwaka 2026. Kwa hiyo maandalizi yamekamilika na tayari sisi tuko tayari kwa ajili ya kuanza mkutano huu na mahubiri haya. Na tunatoa wito kwa vituo mbalimbali, wale ambao walidhani ya kwamba mahubiri haya yako mbali sana, tuambie sasa mahubiri yako mlangoni.
0: Haya, mwenyekiti huyo wa maandalizi, mwenyekiti wa mahubiri, akitanabaisha ya kwamba Katoro Mini Net Event iko tayari, maandalizi yote yako tayari. Pengine kuna juhudi ambazo mtu hawezi kuzitazama, au kuna watu ambao walikuwa nyuma.

0: moja, hata ile effort imeleta matunda ya nyumba kwa nyumba. Hivyo tunapokwenda kuanza mahubiri ya jukwani, tunakuwa tayari na tunaamini ya kwamba Katoro iko tayari, lakini jamii nzima, mtazamaji, msikilizaji na yoyote atakayefuatilia mahubiri haya, na yeye hawe tayari.
1: Asante sana. Eneo ambalo kwa ujumla watu wamejiandaa vizuri sana kwa upande wetu, upande wa maandalizi. Lakini maandalizi yote haya yatakuwa hayana maana kama kile tulichokitarajia hakitafikiwa. Matarajio yetu ni makubwa, na tunatamani eneo ambalo tungetamani watu wengi waweze kulitilia mkazo ni kuhakikisha kwamba wanaandaa wageni na wanaandaa watu kwa ajili ya ubatizo. Lengo letu kubwa kama tulivyosikia ni kubatiza zaidi ya watu 15,000 kutokea maeneo haya. Wainjilisti wame, mji huu ni mji mkubwa, kwa sensa ya mwaka 2022 ilionekana mji wa Katoro na wakazi zaidi ya 232,000. Sasa katika watu hao 232,000 kupata watu 15,000 ni kitu cha kawaida, na kanda hii watu ni wanyenyekevu, wanampenda Mungu.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tunaamini watakuwa na mwitikio mkubwa, na lengo letu kubwa sisi tunalosema kwamba sasa watu wawe tayari kuja kusikiliza, na wala ambao hawataweza kufika katika eneo hili la Katoro Central, kutakuwa na vituo maeneo tofauti tofauti. Tunawasisitiza kwamba inapofika saa 12 tumaini litakuwa linaanza sasa kusikilizwa. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba watu wao wanajiunga, watu wao wanafuatilia, na mambo yatakuwa mazuri sana.
0: Amina. Mkurugenzi wa mawasiliano. Mawasiliano ndio kila kitu. Na tunatazama dunia ya sasa ipo kiganjani. Kwa maandalizi ambayo mmekwisha kuyafanya, na kesho tunakwenda kuanza rasmi mkutano huo, idara ya mawasiliano imejipanga vipi kuhakikisha kwamba tumaini litakalokuwa linapatikana hapa linamfikia mtu moja kwa moja, na yeye kule haliko anaona kabisa kwamba mambo yake yote yamekuwa mapya?
2: Yaani shukuru sana Nyamiti, idara ya mawasiliano tumejipanga na mambo yako vizuri. Na ni kuhakikishia tu ya kwamba kutokea hapa Katoro watu watakuwa wanapata mubashara kabisa kila kitu kinachopatikana mahali hapa. Lakini utagundua mpaka sasa ndani hapa vifaa vimeshafungwa. Watu watakuwepo ndani, watakao kuwepo nje, kutakuwa na big screen watakuwa wakitazamia kutokea pale nje, lakini kutafungwa speaker za kutosha. Na kwa hakika mambo yako vizuri, lakini ni kuambia tu ya kwamba media team tayari ipo na watu tayari wamejipanga kwa ajili ya kurusha matangazo. Jambo ambalo tunaweza tukaendelea kuwasii ni kama ambavyo tumekuwa tukisisitiziana kwamba walioko makanisani na wale walioko mbali, basi kila mtu ajipange kuweka kituo. Na kwa sababu hili jambo linaruka kidigitali, mkutano huu unaruka kidigitali, wenye televisions wataangalia kwenye television, wenye kompyuta, simu, utafuatilia kutokea YouTube na platforms zingine za kanisa ambazo zitakuwa zinarusha mahubiri haya mubashara. Kwa hiyo hakuna ambaye atakuwa na kisingizio kwamba sikuwa na namna ya kuweza kupata mkutano. Mkutano utakuwa unapatikana katika platform zote, ni wewe tu kuweka bando lako kwenye kingamuzi ama kwenye simu yako na kufuatilia popote pale ulipo. Na kwa sababu tumesema tumaini linaanzia hapa, Mungu ameamua kuturahisishia mawasiliano ili popote unapokuwa, iwe ni dukani, iwe ni safarini, iwe ni wapi, una uwezo wa kupata tumaini hili ambalo linatangazwa na litatangazwa kutokea mji wa Katoro.
0: Tukingali hapo, mawasiliano ambayo mmejikita ni njia redio na runinga, ama pia mnao mpango wa kuhakikisha kwamba vijana ambao wengi tunawaona katika mitandao ya kijamii na wao watakwenda kufikiwa na hili tumaini, mfano walioko TikTok, walioko Instagram, walioko kule mtandao wa X na mingineyo, na wao kuna sehemu ambapo Katoro Mini Net Event itawafikia kwa njia hiyo, au na wao tunawaalika waweze kusogea katika redio pamoja na runinga au mtandao wa kijamii wa YouTube peke yake?
2: Ya, tunafahamu kwamba kulingana na mazingira, wakati fulani ni ngumu sana kwa wengine kufika eneo ambalo

0: Labda kuna kituo, nimeshataja kuna sababu za safari, kuna sababu za ugonjwa, lakini hata hizo pia haziwezi kumfanya mtu akashindwa kufikia. Kuna vijana ambao wakati mwingine wako kwenye maeneo ya kazi ambayo ni mbali kidogo, labda kufikika maeneo ambayo yamewekwa vituo. Kwa hiyo bado tunaweza tukawafikia huko walipo, tumejipanga vizuri. Instagram, kuna Insta Live, mahubiri yatakuwa yakirushwa hapo kwa channels ambazo tutakuwa tumezitoa, lakini pia wale wanaofuatilia YouTube, mahubiri yatakuwa yakiruka huko. Kwa hiyo kwa vijana ambao huenda wanafikiri labda itakuwa na uzito kwao kufika eneo la tukio, bado kokote pale wanaweza wakafikiwa, ila sio vijana tu, wako watu wazima. Wako hata ni wazee, lakini wanatamani kufuatilia na hana uwezo wa kupata runinga kwa wakati huo, ila ana uwezo wa kuwa na simu janja ama kompyuta yake mpakato, bado anaweza akafikiwa kwa namna hiyo, kwa kuingia YouTube, kutafuta Hope Channel, NGBF Adventist, mahubiri atakuwa kirushwa kupitia hapo, na mambo yote yatakuwa yako shwari kabisa bila shida yoyote.
1: Webiro, nyinyi ni wenyeji wa mkutano, mwenyekiti wa mkutano, makanisa ya Katoro, makundi ya Katoro, ushirikishwaji umekuwaje katika kuhakikisha kwamba Katoro Mini Net Event inakwenda kuleta tumaini haswa, hakuna mtu ambaye ataachwa, pengine kwa kupitia nyumba kwa nyumba changamoto ambazo mliziona, mnatamani kwamba kupitia sasa mahubiri haya ya jukwani mambo yote yakasawazishwe na kuwa mapya, lakini ushirikishwaji pengine kutakuwa na vitu gani muhimu ambavyo mmeviweka kuhakikisha kwamba maandalizi haya ya mkutano huu, bila hiki pengine mfano kwaya na kadhalika, ushirikishwaji umekwenda kwa namna hipi?
2: Asante sana. Kanda ya Katoro ina mitaa zaidi ya 6. Wote wameshirikishwa. Tumekuwa katika mfumo wa kufanya vikao vya pamoja. Tumeshirikisha makundi mbalimbali, makundi ya wanawake tumekaa nao vikao vya pamoja, makundi ya vijana tumekaa nao vikao vya pamoja, wazee wa makanisa wa kanda yote, makundi yote. Kwa hiyo kwa upande wa kanda ya Katoro kwa ujumla, kila mmoja amekuwa akisubiria mkutano huu kwa hamu kubwa sana na kwa shauku kubwa sana. Na hata kuanzia kesho, wengi sana walitamani waweze kuwa katika eneo hili, lakini kwa sababu tunahitaji kuwafikia watu wengi, wengine tumeamua ya kwamba wanaweza wakabaki kwenye vituo vyao ili kuwarahisishia wala mao ni majirani zao, watu wa eneo tofauti waweze kupata vituo. Inawezekana kuna mtu angetamani kupata mahubiri haya lakini hana uwezo wa kufika huku, labda kutokana na changamoto za kiuchumi pale alipo, tunasema ya kwamba injili iweze kumfikia. Kwa hiyo makundi yote yameshirikishwa, watoto wa Pathfinder Adventurer wote wako na mwamko mkubwa sana, na bahati nzuri namna tulivyopanga, kila mmoja atapata tumaini. Iwe watoto, tuna mhubiri ambaye atahusika na mambo ya watoto. Watu wenye changamoto za afya, kuna mhubiri ambaye atahusika na mambo ya afya. Lakini mbali na hivyo pia, tumeandaa kituo kwa watu ambao wanaweza wakawa na changamoto. Huduma za afya zitakuwa zikitolewa hapa kama hapo awali ambavyo alisemwa. Kwa hiyo watu wenye changamoto hizo pia wameshirikishwa. Lakini kuna kundi la watu ambao wana changamoto za kifamilia, tumeandaa tiba yao. Kwa hiyo tunaona mkutano huu kweli utakuwa ni mkutano unaoleta tumaini kwa kila kundi katika eneo letu, lakini kwa Tanzania nzima na nje ya nchi yetu.
1: Kwa maana hiyo, unataka kuniambia mshiriki wa kawaida wa kanisa la Adventista wa Sabato, hususani mkazi wa Katoro, kuanzia siku ya kesho anatakiwa ashiriki kwa namna ipi ili kuhakikisha kwamba tumaini hili ambalo litakuwa likianzia hapa liweze kumfikia kila mtu katika maeneo tofauti tofauti?
2: Jambo la kwanza ambalo ni kubwa zaidi ni kumshirikisha kila mtu, jirani, na kumhakikisha kwamba kama anaweza kusogea kwenye kituo kikuu asogee katika kituo kikuu. Kama anaweza kusogea katika vituo ambavyo vitakuwa katibia mji wote wa Katoro, anaweza akamsogeza katika vituo hivyo. Na kama yuko anaendelea na shughuli zingine kama ambavyo mkurugenzi wetu ametuambia hivi hapa, anaweza tu akamshirikisha hata kwa kuangalia kupitia simu yake, na mwisho wa siku akapata huu ujumbe. Kwa hiyo sisi tumaini letu ni kwamba kila mtu atapata nafasi ya kufikiwa na tumaini hili linaloanzia katika mji huu wa Katoro.
1: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa nini tuliamua kuibeba hii kauli mbiu katika Katoro Mini Net Event? Kuhakikisha kwamba tumaini linaanzia hapa, mambo yote mapya. Kwa nini?
0: Ya, tunajua ni kwamba ni kauli mbiu inayobebwa na ile sauti moja. Na kwa sauti moja, kwa kweli, kama matokeo yake lazima mambo yote yafanywe kuwa mapya. Kwa hivyo basi, kama mwitikio wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, utakumbuka kwamba Septemba 5 tulikuwa tunazindua mpango mzima wa sauti moja 27.
1: Ndio.
0: Na kwa hiyo kwa sababu mambo yote yanafanywa kuwa mapya, na tumaini linapaswa kuwa jipya kwa kila mtu.
1: Ndio.
0: Tumeona ni vyema tuondoke na hiyo kauli mbiu katika mikutano hii, kuendeleza pale ambapo tuliishia. Na kwa kweli tumeondoka kwa nguvu kubwa na kwa nguvu mpya, kuhakikisha ya kwamba kila muumini, kila mtu yeyote yule ambaye alipoteza tumaini, basi Mungu anarejesha tumaini lake. Iwe kwenye afya, iwe kwenye ndoa, iwe kwa kila mtu. Na hatutabagua mtu yeyote. Kwa hiyo Mungu ana mpango na wewe mtazamaji ambaye unatutazama, Mungu ana mpango na wewe msikilizaji unayetusikiliza, Mungu ana mpango na kila mtu. Swali tu litabaki kwamba hivi mimi niko tayari? Kwa sababu tumaini linaweza likawepo. Mungu akawa tayari kufanya mambo yote mapya.
1: Ndio.
0: Ila mimi vipi, yani niko tayari kupokea? Ikiwa niko tayari, basi lile kusudi la Mungu ambalo amekusudia litafanyika katika maisha yangu.
1: Maana mtu anaweza akasema tunaishi kwenye dunia yenye kila kitu. Sasa mnaniambia mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Pengine mimi ni mpweke. Ina maana nimekosa tumaini au upweke ndio unanifanya nikose tumaini, ama ni kitu gani? Pengine anaweza akajiuliza hilo.
0: Unajua Nyamiti, kuna kitu ambacho watu huenda hawakielewi vizuri. Tunaposema mambo yote mapya na tumaini linaanzia hapa, wengine kuna muda wanafikiria kwamba huenda ni kwa watu wagonjwa, waliokata tamaa, walioshindwa na baadhi ya mambo, lakini ukweli ni huu Nyamiti. Unaweza ukawa na mali nyingi sana na ukawa na kila kitu, lakini ukakosa amani ya moyo. Wewe na wewe pia unahitaji tumaini jipya. Kwa hiyo unaweza ukawa na elimu kubwa,
1: ndio,
0: lakini bado isiwe kila kitu kwako. Unaweza ukawa na uwezo mkubwa wa kutenda mambo, lakini bado isiwe ni hitaji lako la moyo. Kwa hiyo utagundua mambo yote yanapofanywa kuwa mapya,
1: ndio,
0: ni jambo ambalo linamgusa kila mtu, mwenye mali ambaye hana, tajiri kwa maskini, mzima ambaye anajiona ni mzima kwa mgonjwa, yani kila mtu anahitaji hili tumaini na anahitaji Mungu afanye jambo fulani katika maisha yake.
1: Tunaanza mkutano, tunatarajia nini? Lakini kwa dakika moja, unatamani kumwambia nini mtazamaji, msikilizaji, mshiriki wa kanisa, kuhakikisha kwamba hakosi kuhakikisha kwamba tumaini linamfikia mtu mmoja, watu wawili, na wao pia mambo yao yote yakawe mapya?
0: Sekunde kadhaa kabla sijamwalika mpenzi mtazamaji, kwa huduma tu iliyofanyika kwa wiki hii, madarasa zaidi ya 55 yamefunguliwa.
1: Madarasa ya kujifunza au
0: ya
1: madarasa
0: ya nini? Wainjilisti walipokuwa wanatembea. Lakini mpaka kufikia siku ya jana, watu 27 kwenye hayo madarasa wako tayari kwa ajili ya ubatizo.
1: Amina.
0: Kwa hiyo utagundua watu wako tayari kwa ajili ya tumaini hili. Kwa hiyo mimi nipende kumwalika mpenzi mtazamaji na wadau wote, popote ulipo, huu mkutano unaruka kutoka Katoro lakini ni wa dunia nzima.
1: Mm-hmm.
0: Yani mahubiri ni Katoro ila matokeo ni ya ulimwengu mzima.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu Hope Channel Tanzania inaenda duniani kote. Kwa hiyo ni kualike mdau ambao unatutazama, washiriki, weka vituo. Yani kote. Mzungumzaji wa kwanza Madam Mwasa alisema kuna vituo zaidi ya 695. Huko kuna mahubiri ya hadhara, huko vimewekwa vituo vya satellite, ni zaidi ya hivyo kwa sababu kuna watu binafsi, hivyo ni vile vya makanisa, kuna watu binafsi. Kwa hiyo wale walioko mbali kule Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Kongo, Kenya, popote wanapotufuatilia, mimi wito wangu mkubwa, ikiwa unatamani mtu fulani akutane na Tumaini ama wewe mwenyewe, wewe jambo moja fanya, weka kituo, alafu Mungu ataonekana kupitia kituo ulichokiweka.
1: Amina. Mwenyekiti, kwa dakika moja, unatamani kumwambia nini mtazamaji msikilizaji asikose kuanzia kesho mpaka tarehe 26 ya mwezi wa 9?
2: Sisi tunasema watu wa Katoro hatunaga jambo dogo.
1: Mm.
2: Kwa sababu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi.
1: Mm.
2: Mungu ameamua kukuza mji wa Katoro.
1: Mm-hmm.
2: Na sisi tumeamua ya kwamba mji wa Katoro uwe lango la watu kwenda mbinguni.
1: Amina.
2: Kwa hiyo tunawakaribisha watu katika kipindi hiki kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 26.
1: Mm.
2: Ajiandae kwa ajili ya kupata tumaini ambalo atapata nafasi ya kuandaa maisha yake akiwa hapa duniani.
1: Mm.
2: Lakini baadaye apate uzima wa milele. Na tunawakaribisha watu wote.
1: Mm.
2: Waweze kujumuika katika mkutano huu, hata juta kwa kufuatilia vipindi hivi kutoka mji wa Katoro. Haijawahi kutokea na imetokea sasa. Kama uko hai, ni vizuri ukaingia katika historia ya watu ambao watabarikiwa kupitia mkutano huu wa Katoro.
1: Amina. Ninaamini ya kwamba uinjilistiki digitali itakuwa ni moja ya sehemu ya kuleta tumaini kwa mtu mmoja, wawili au kundi fulani ambalo kwa namna moja ama nyingine umekata tamaa na kuona ya kwamba maisha yamekuwa ni mzigo kwako, kila unachokifanya upweke, magonjwa, kiuchumi imekuwa ni changamoto kwako. Lakini habari njema ni hii, mambo yote yatakuwa mapya na tumaini litakwenda kuanzia hapa. Na ni kutoka hapa Katoro Central kuanzia siku ya kesho Jumamosi, ambayo tayari tumekwisha kuanza kwa mujibu wa Biblia. Tarehe 13 tutakuwa katika Katoro Mini Net Event. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Hivyo usikose kuungana nasi ili kuweza kuyafahamu mengi, ikiwemo huduma ya Akaya na familia, afya, watoto, lakini na hotuba ambayo itajikita katika kuleta tumaini. Nikushukuru sana mchungaji Msese, nikushukuru sana mwenyekiti, nimshukuru mchungaji wa mtaa pamoja na Madam Mwasi ambao wameweza kushiriki nasi na kutumia jukwaa hili kukupatia mwaliko rasmi kwamba usikose katika mahubiri haya. Kwa niaba ya timu nzima ambao wamehakikishia kwamba unapata

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena wa kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Nipende kukukaribisha katika simulizi ya siku ya leo. Kupitia simulizi hizi tunapata kujengana kiimani kutokana na historia ya wahusika ndani ya Biblia. Ninayekukaribisha mimi ni Naeto Eliesa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na tunakwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Juma lililopita tulitazama mnara wa Babeli, lakini tukaona namna ambavyo Mungu aliwaacha wakajenga mnara ule, na ilipofikia wamefika mbali akaichafua lugha, wakashindwa kuelewana. Na leo tutaendelea kuanzia hapo, nini kitatokea, lakini pia tutaendelea kupata na simulizi nyingine, ikiwa ni mtiririko wa visa ndani ya Biblia. Machafuko na fadhaa vilifuata. Kazi yote ikasimama. Hapakuwepo na mapatano tena au ushirikiano. Wajenzi hawakuweza kufahamu sababu ya kutokuelewana miongoni mwao. Na kwa hasira na kukatishwa tamaa, walilaumiana wao kwa wao. Umoja wao uliishia katika fujo na kumwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama ushahidi wa kutofurahishwa kwa Mungu ilivunja sehemu ya juu ya mnara na kuiangusha chini. Wanadamu walifanywa waone kuwa kuna Mungu ambaye anatawala mbinguni. Hadi wakati huu watu wote walikuwa wakiongea lugha moja. Wale walioelewana wao kwa wao waliungana katika makundi. Baadhi walikwenda upande huu na wengine upande mwingine. Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kutawanyika huku kulikuwa ni namna ya kujaza ulimwengu watu, na hivyo lengo la Bwana likatimia kupitia njia wanadamu waliotumia kulizuia. Lakini ilikuwa ni hasara kiasi gani kwa wale waliojiweka kinyume na Mungu? Ilikuwa ni lengo lake kwamba kadri wanadamu watakapoondoka ili kuunda mataifa, waende na ujuzi wa nia yake, kwamba nuru ya kweli iweze kung'aa bila kukoma katika vizazi vijavyo. Nuhu, mhubiri mwaminifu wa haki, aliishi miaka 350 baada ya gharika, na hivyo uzao wake ulikuwa na nafasi ya kujua mahitaji ya Mungu na historia ya namna Mungu alivyochukuliana na baba zao. Lakini hawakuwa tayari kusikiliza ukweli. Hawakuwa na tamaa ya kuwa na Mungu katika ufahamu wao. Na kwa machafuko ya ndimi na lugha, walikuwa katika hali ya juu, wamejifungia nje kutoka kwa wale ambao wangeweza kuwapatia nuru. Wajenzi wa Babeli walikuwa na roho ya manung'uniko dhidi ya Mungu. Badala ya kukumbuka ukuu wa rehema zake kwa Adam na agano kwa Nuhu, walilalamika juu ya umakini wake kwa kuwafukuza wawili wa kwanza watoke Eden na kuharibu ulimwengu kwa gharika. Lakini wakati wakinung'unika dhidi ya Mungu kwamba hana huruma, walikuwa wanakubaliana na utawala dhalimu wa Shetani. Shetani alikuwa anajaribu kuleta uasi juu ya kutoa dhabihu iliyowakilisha kifo cha Kristo. Kadri akili za watu zilivyotiwa giza kwa miungu, aliwaongoza katika kuigiza kafara hizi na kuanza kutoa watoto wao kama kafara kwa miungu yao. Kadri wanadamu walivyogeuka kinyume na Mungu, tabia ya mbinguni ya haki, usafi na upendo, nafasi yake ilichukuliwa na ugandamizaji, uchafu na mateso. Watu wa Babel walikusudia kusimamisha utawala ambao utakuwa haumtegemei Mungu. Walikuwepo miongoni mwao, hata hivyo, waliomcha Mungu, lakini walikuwa wamedanganyika kwa utauwa na kuvutwa katika taratibu zao. Kwa ajili ya hawa wachache, Bwana alichelewesha hukumu zake na kuwapa watu wafunue tabia zao halisi. Kadri ilipoendelea, wana wa Mungu wakiwasihi waache nia zao, lakini watu walikuwa wameungana katika kudharau mbingu. Kama wangekuwa hawakuzuiliwa, wangekuwa wameuharibu ulimwengu wakati wa hatua za mwanzo. Mkusanyiko wao ulikuwa umepatikana kutokana na uasi. Ufalme ulioanzishwa kwa ajili ya utukufu wake, lakini ambao Mungu hakuwa na nafasi ya kutawala au heshima. Kama mkutano huu ungeruhusiwa, utawala wenye nguvu ungetokea ili kufutilia mbali watakatifu, na pamoja na amani, furaha na usalama kutoka duniani. Maana sheria za mbinguni ambazo ni takatifu na haki na njema. Wanadamu walikusudia kuweka mbadala ili kuunga makusudi yao ya ubinafsi wao
na mioyo ya ukatili. Wale waliokuwa wanamcha Mungu walimlilia ili aingilie kati. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Kwa kuhurumia ulimwengu, aliharibu lengo la wajenzi wa mnara na kuondoa walichotaka kukifanya kuwa kumbukumbu yao. Kwa huruma, alichafua lugha yao. Hivyo akaweka angalizo kwa lengo lao la uasi. Mungu huwavumilia wanadamu wakosefu kwa muda mrefu, akiwapa muda kwa ajili ya kutubu, lakini hufahamu kila mbinu wanayoitumia ili kupinga mamlaka ya haki yake na sheria takatifu. Kutoka wakati hata wakati, mkono usioonekana unaoshikilia serikali yenye nguvu unanyooshwa ili kuzuia uasi. Ushahidi usio na makosa umetolewa ya kwamba Muumba wa ulimwengu asiye na mwisho katika hekima na upendo na kweli ndiye mtawala wa mbingu na nchi, na kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kupingana na nguvu zake. Mipango ya wajenzi wa Babeli ilishia katika hali ya aibu na kushindwa. Jengo la kumbukumbu ya kiburi na majivuno yao likawa kumbukumbu ya upumbavu wao. Na bado wanadamu wanaendelea kuwa na mipango kama hiyo, wakitegemea nafsi zao na kukataa sheria ya Mungu. Ni kanuni ambayo shetani alijaribu kuiweka mbinguni. Kanuni ile ile ambayo Kaini aliitumia katika kutoa dhabihu zake. Kuna wajenzi wa mnara katika wakati wetu, wasioamini wanajenga nadharia zao kutoka katika sayansi na kukataa ufunuo wa neno la Mungu. Wanajidai kupitisha kauli juu ya serikali ya Mungu, wanadharau sheria yake na kujivunia tafakari za kibinadamu. Ndipo kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu kudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mhubiri 8 mfungu la 11. Katika ulimwengu wa Kikristo, wengi hugeuka na kuwa mbali na mafundisho ya Biblia yaliyo wazi na kutengeneza kanuni kutokana na utafiti wa kibinadamu na hadithi zinazowapendeza, na wanatekeleza katika mnara wao kama njia ya kupanda kwenda mbinguni. Wanadamu wanashangazwa na midomo inayoongea bila kukoma, huku ikifundisha kwamba waasi hawatakufa, kwamba wokovu unaweza kupatikana bila utii wa sheria za Mungu. Kama wafuasi wa Kristo wangekubali viwango vya Mungu, vingewaweka katika umoja. Lakini kadri hekima ya kibinadamu imewekwa juu kuliko neno lake takatifu, kutakuwepo na utengano na kutokukubaliana. Machafuko yaliyopo ya upinzani wa kanuni na madhehebu yanawakilishwa na neno la Babeli, ambapo unabii unayazungumzia yakihusu makanisa ya ulimwengu ya siku za mwisho. Wengi wanatafuta kujifanyia mbingu zao kwa kupata utajiri na nguvu. Wanasimulia udhalimu kana kwamba wako juu, wakikanyaga haki za binadamu na kudharau mamlaka ya mbinguni. Kiburi kinaweza kufanikiwa kwa nguvu, ila kwa wakati fulani kinaweza kupata mafanikio kwa wale walionacho, lakini mwisho watapata fadhaa na aibu. Wakati huu ni wa upelelezi wa Mungu. Mungu aliye juu atashuka chini kile wana wa wanadamu wamejenga. Nguvu zake zitafunuliwa. Kazi za majivuno ya watu zitashushwa chini. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo huangalia wote wakao duniani. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake wote, vizazi na vizazi. Katika Zaburi 33 mstari wa 13, wa 14, wa 10 na wa 11. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika mnara wa Babel mpaka pale Mungu alipoingilia kati na kuwatenganisha. Lakini je, kuna wito wowote baada ya kutawanyika kutoka Babeli? Endelea kufuatana nami tupate simulizi nyingine kutoka katika kitabu cha Mwanzo 12. Baada ya kutawanyika kutoka Babeli, ibada ya miungu ilikuwa imesogezwa tena katika ulimwengu wote. Na Bwana hatimaye aliacha waasi wenye mioyo migumu wafuate njia zao. Wakati akimchagua Ibrahimu wa uzao wa Shem na kumfanya awe mtunza sheria yake kwa ajili ya vizazi vitakavyofuata, Ibrahimu
alikulia katikati ya waabudu miungu. Hata familia ya baba yake ambaye kwa yeye ujuzi wa Mungu ulitunzwa, alikuwa akivutwa na ibada za sanamu zilizokuwa zimewazunguka na kuwatumikia miungu wengine badala ya Yehova. Lakini imani ya kweli isingepotea. Daima Mungu amekuwa na masalio kwa ajili ya kumtumikia. Adam, Seth, Henoch, Methusela, Nuhu, Shem, katika uzao usiovunjwa amewatunza kutoka kizazi hata kizazi watakaofunua mapenzi yake. Mtoto wa Tera akawa mrithi wa jukumu hili takatifu. Ibada ya sanamu ilikuwa ikimkaribisha kutoka kila upande, lakini bila mafanikio akawa mwaminifu miongoni mwa wasioamini, asiyechafuliwa na uasi uliokithiri. Alidumu kumwabudu Mungu wa kweli. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Zaburi 145:18. Aliwasilisha nia yake kwa Ibrahim na kumpa ufahamu wa pekee wa mahitaji ya sheria yake na wokovu ambao utahitimishwa kwa Kristo. Ibrahim alipewa ahadi iliyokuwa nzuri kwa watu wa kizazi kile ya uzao mkubwa na ukuu wa taifa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Na hapa akaongezewa uhakika wa thamani kuu kwa kila mrithi wa imani, kwamba kupitia uzao wake mkombozi wa ulimwengu atakuja, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hata hivyo, kama sharti la kwanza kwa ajili ya kutimizwa kwa ahadi, palitakiwa pawepo na jaribu la kafara. Ujumbe wa Mungu ukamfikia Ibrahim: toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ili Mungu amhitimishe katika kazi yake kubwa kama mtunzaji wa sheria takatifu, Ibrahim lazima angetenganishwa na jamii ya maisha yake ya awali. Mvuto wa jamaa na marafiki ungeingilia mafunzo ambayo Bwana alikusudia kumpa mtumishi wake. Hivyo, Ibrahimu akiwa kwa namna ya pekee ameunganishwa na mbingu, anapaswa kuishi miongoni mwa wageni. Tabia yake lazima iwe ya pekee, ikitofautiana na ya ulimwengu wote. Hakutaka hata kuelezea jukumu lake ili lijulikane na marafiki zake. Mambo ya rohoni hujulikana kiroho, na mwenendo na matendo yake hayakufahamika kwa jamaa zake waabudu miungu. Kwa imani, Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Waebrania 11:8. Utii wa Ibrahim wa bila kuuliza ni moja uthibitisho wa imani inayoweza kupatikana ndani ya Biblia yote. Kwake yeye, imani ilikuwa ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Fungu la kwanza, akitumainia ahadi ya mbinguni pasipo na hata kitu kilichoonekana kama uhakika wa ahadi. Aliacha nyumba, jamaa na eneo alikozaliwa na kwenda bila kujua ni wapi, ili kufuata ambapo Mungu ataongoza. Kwa imani alikaa ugenini katika nchi ile ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Halikuwa jaribu tena lenye nuru aliloletewa Ibrahim. Hapakuwepo na kafara ndogo aliyotakiwa kuitoa. Kulikuwepo na mahusiano imara ambayo yangemfunga yeye katika nchi yake, jamaa yake na nyumba yake. Lakini hakusita kutii wito. Hakuwa na swali la kuuliza juu ya nchi ya ahadi, kama ardhi ilikuwa na rutuba na hali yenye hewa nzuri, kama nchi ilikuwa na mazingira mazuri na kuruhusu nafasi ya utajiri mkubwa. Mungu alizungumza na mtumishi wake, lazima atii. Kwa Ibrahim, sehemu nzuri duniani ilikuwa ni pale Mungu angependa awe hapo. Wengi bado wanajaribiwa kama Ibrahim, hawasikii sauti ya Mungu ikizungumza moja kwa moja kutoka mbinguni, lakini anawaita kutokana na mafundisho ya neno lake na matendo makuu yake. Wanaweza kutakiwa kuacha kazi yenye utajiri na heshima, kuacha mapatano na muunganiko wenye faida, na kujitenga na jamaa, kuingia pale panapoonekana mahali pa kujikana nafsi.
maisha magumu ya kujitoa kafara. Mungu ana kazi za kufanywa nao, lakini maisha rahisi na mivuto ya marafiki na jamaa inazuia maendeleo ya tabia nzuri ambayo ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha kazi hiyo. Anawaita watoke wawe mbali na mivuto na misaada ya kibinadamu na kuwaongoza ili waone hitaji la msaada wake na kumtegemea yeye tu, ili kwamba ajifunue kwao ni nani yuko tayari kuitikia wito wa majaliwa ya Mungu na kuachana na mipango yake mizuri na muungano aliyouzoea. Nani atakubali majukumu mapya na kuingia katika mashamba ambayo hayajajaribiwa, akifanya kazi ya Mungu, akiwa imara na moyo wa kujitoa kwa ajili ya Kristo, akihesabu hasara yake kuwa ni faida? Yeye atakayefanya hivyo atakuwa na imani ya Ibrahim, na atashiriki pamoja naye utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi, ambao mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Wito kutoka mbinguni kwa mara ya kwanza ulikuja kwa Ibrahim alipokuwa anaishi Uru ya Wakaldayo, na kwa kutii alikwenda Harani. Hadi hapo familia ya baba yake ilikuwa naye, maana pamoja na kuabudu miungu kwao walijiunga kumwabudu Mungu wa kweli. Hapa Ibrahimu alikaa hadi kifo cha Tera, lakini akiwa anatoka katika kaburi la baba yake, sauti ilimtaka aendelee mbele. Kaka yake Nahori pamoja na familia yake walikwenda nyumbani kwao pamoja na miungu yao. Zaidi ya Sara mke wa Abraham, alikuwepo Lutu, mtoto wa Haran aliyekuwa amekufa muda mrefu. Alichagua kushiriki maisha ya mzee. Hata hivyo, ilikuwa ni familia kubwa ambayo ilitoka Mesopotamia. Ibrahim tayari akimiliki kondoo, mbuzi na ng'ombe, utajiri wa mashariki, na alikuwa amezungukwa na kundi la watumishi na fedha. Kamwe bila kurudi, akachukua kila kitu alichokuwa nacho na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Haran. Miongoni mwao wengi walikuwa na matarajio makubwa zaidi ya utumishi wa faida binafsi wakati wanaishi Haran. Ibrahim na Sara waliwaongoza wengine katika kumwabudu Mungu wa kweli. Hawa walijiunga na familia ya mzee na wakaungana naye kwenda nchi ya ahadi. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Mahali ambapo walichelewa ilikuwa ni Shekemu, chini ya mwaloni wa More, katika bonde pana lenye majani, likiwa na mizeituni katikati ya mlima Ebal kwa upande mmoja na upande mwingine mlima Gerizim. Ibrahimu akajenga hema. Ilikuwa ni nchi nzuri ambayo mzee alikuwa ameingia, nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibubujikavyo katika mabonde ya milima, nchi ya ngano na shayiri na mizabibu na mitini na makokomanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, kama inavyosema Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 7 na 8. Lakini kwa waabudu Yehova, kivuli kizuri kilikuwepo juu ya mlima wenye miti na bonde lenye rutuba, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Ibrahim amefika katika lengo la matumaini yake, katika nchi iliyokaliwa na wageni na kutapakaa kwa waabudu miungu. Katika vichanga kuliwekwa madhabahu ya miungu na kafara za binadamu zilitolewa jirani yake. Akiwa ameshikilia ahadi ya mbinguni, haikuwa bila usumbufu alipokuwa anajenga hema yake. Ndipo Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Imani yake ilitiwa nguvu kwa kuhakikishiwa huku kwamba uwepo wa mbingu ulikuwa pamoja naye, kwamba hakuachwa katika rehema ya waovu. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Bado kuna umbali, ndipo akafika karibu na Bethel, akajenga tena madhabahu na kuliitia jina la Bwana. Ibrahim, rafiki wa Mungu, ametuwekea mfano bora. Maisha yake yalikuwa ni ya maombi. Popote alipojenga hema yake, karibu na hema alijenga madhabahu yake, akiwaita wote aliokuwa nao kwa ajili ya kafara ya asubuhi na ya jioni. Alipoondoa hema yake, madhabahu ilibaki. Katika miaka iliyofuata, walikuwepo miongoni mwa wazururaji wa Kanaani
waliopokea maagizo kutoka kwa Ibrahim, na kila mmoja wa hao alipofika katika madhabahu hiyo alifahamu ni nani aliyekuwepo hapo kabla yake. Na alipojenga hema yake aliikarabati madhabahu, na hapo akamwabudu Mungu aliye hai. Abraham aliendelea kusafiri kuelekea upande wa kusini, na imani yake ilijaribiwa tena. Mbingu zilizuia mvua yake, vijito vikakoma kumimina maji mabondeni, na majani yakakauka bondeni. Mbuzi, kondoo na ng'ombe wakakosa majani, na ukosefu wa chakula ukatishia maisha ya kambi. Je, mzee sasa asiulize namna Mungu anavyoongoza? Je, hakutazama nyuma kwa Ham katika mabonde ya Wakaldao yenye malisho? Wote walikuwa wanatazama kwa Ham kile atakachokifanya Ibrahim. Kadiri matatizo yalivyozidi kuja kwake, kadri imani yake ilivyoonekana kutoka kuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutaishia hapa katika kisa hichi cha Ibrahim, ambaye amekuwa masalia ya kubeba nuru ya Mungu katika kizazi kile ambacho kilimuasi Mungu na hata kujenga mlima mnara wa Babeli na kuabudu miungu yao. Juma lijalo tutaendelea katika simulizi hii ya Ibrahim na ahadi ambazo amepatiwa na Mungu kwamba angewapatia watu wake nchi ya Kanaani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliasa Kimweri, ni kusiendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yako na kujibu maswali uliotuuliza. Tafadhali usiache kuwasiliana nasi na kututumia ujumbe pindi unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Na ninapenda kukukumbusha ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza kutupigia simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia WhatsApp kwa wale ambao pengine hamwezi kutupata kwa njia za kawaida. Na nimkaribishe mchungaji Magoma Kise atuongoze kwa ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Karibu sana mchungaji.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Mumba wa mbingu na nchi, kwa wasaa huu ambao umetupatia siku ya leo. Tunakusanyika mahali hapa kujifunza tena neno lako kwa njia ya kujibu maswali ambayo msikilizaji ameuliza kutokana na vipindi wetu vilivyopita. Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu na malaika zako watulinde hata mwisho kipindi hiki, katika jina la Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutauliza maswali mbalimbali kuhusu mada mchanganyiko, na maswali mengi yatakuwa yanatokana na zile mada ambazo umeziwasilisha nyakati na vipindi vilivyopita.
1: Sawa.
0: Na nitaanza na swali moja la msikilizaji ambaye jina lake limehifadhiwa. Nasema hivi, niulize swali moja. Kwa mfano, kama mubaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Ubaya wake kwa kuwa yeye ni baba. Unajua bana, haya maandishi kwa jinsi yanavyoandikwa unaweza kuonekana kama hujui kusoma, kumbe unatafuta namna ya kumuelewa kwenye message huyu msikilizaji. Labda nikirudia nitaelewa anachomaanisha. Hivi niulize swali, basi nimjibu ndio. Uliza. Anasema, kwa mfano, kama mtu ni mbaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Au itakulazimu kurithi ubaya wake kuwa ni yeye baba? Mchungaji, nadhani wewe ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ngoja nijipunguzie taabu. Bila shaka umeelewa.
1: Ninachokidhani kama nitakuwa sijakosea.
0: Ndio.
1: Kama baba yake ni mbaya, je, na wewe mtoto unarithi ubaya wa baba?
0: Ndicho anamaanisha.
1: Ndivyo ninavyojaribu kuelewa. Sasa ikiwa ndicho alichokuwa nakimaanisha, basi nitajibu katika namna hiyo, kwa sababu kinyume cha hapo binafsi mimi sina uelewa mwingine, ni kama na sana ulivyoshindwa kuelewa, ila mimi nimeelewa katika muktadha huu. Sasa kwenye habari ya kurithi, wanasayansi wanasema kwamba vinasaba japo vinaweza kubeba tabia lakini ni ngumu kubeba baadhi ya vitu kupeleka kwa mtoto au kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa sababu hiyo basi, ni wazi kwamba kunakuwa na sababu nyingine ambazo ziko nje ya hiyo ya vinasaba, ambayo vinaweza yani sababu ambayo inaweza ikatumika kutengeneza tabia ya mtoto. Sasa hiyo ni pamoja na nini? Mambo mengine ambayo anaweza tabia mtoto ukiachilia mbali vinasaba ni pamoja na mazingira ambamo mtu amekulia, elimu kwa maana ya maarifa ambayo mtu ameyapata, na imani yake ya kidini. Haya ni baadhi ya mambo ni machache kwa kutaja, huenda kati ya mengi ambayo yanakuwa ni sababu ya mtu au mtoto kurithi tabia ya mzazi wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi nabakia wazi kwamba si lazima sana tabia ya mzazi ndio iwe tabia ya mtoto, kwa sababu inategemea mazingira yatakuwaje, na maarifa gani ameyapata, imani yake ya dini inamwambia nini. Vyote hivyo vinaweza kusaidia, na ndio maana sasa katika Ezekieli 18 mstari wa 20, kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mungu anasema wazi kwamba kila roho inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Halafu anaendelea kusema, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Akaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akisema, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Hii ndio ile ambayo sio nasema, kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwana hachukui uovu wa baba, na baba pia hachukui uovu wa mwanawe. Anamaliza kusema Mwenyezi Mungu katika hiyo aya ya Ezekiel 18 mstari wa 20, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu analizungumzia hilo. Kwa hivyo si lazima kwamba kama mzazi alikuwa na tabia fulani za hovyo na mtoto naye azirithi, sio lazima, kwa sababu kila mtu anapambana na hali yake kama wanavyosema vijana siku za leo.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa majibu yako hayo mazuri. Charles Mganga kutoka Mwanza anauliza hivi, Mungu yeye alikuwa na mke au vipi? Maana mada yenu inahusu majukumu ya baba katika familia.
1: Mungu alikuwa ana mke?
0: Kwamba Mungu alikuwa ana mke.
1: Sasa hana mke, hana mume. Si mwanamke, si mwanamume.
0: Ndio.
1: Ndio hivyo. Kwa sababu hakuna kitabu chote kile cha kidini ambacho kimewahi kusema kwamba Mungu ni mwanamke au mwanamume. Na sijui, labda tukiachana na, kwa sababu siku hizi dini imevamiwa, tukiachana na uvamizi wa dini ulioenea sana leo hii duniani, hasa huko Afrika, tutagundua kwamba hakuna kitabu chote kile cha dini wala dini yoyote ambayo inasema kwa uwazi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwanamke au ni mwanamme, ama ameoa au ameolewa. Japo ninafahamu fika katika historia hasa ya Uyunani na baadhi ya jamii ambazo zinaamini katika miungu mbalimbali, miungu mingi, utakuta kuna mungu mke wa hivi, mungu mume wa hivi, na walikuwa wanaoleana na kuoa. Na kitu hapo mzungumzia Mwenyezi Mungu, hadi sasa hivi hakuna dini yoyote ambayo inasema Mwenyezi Mungu ni mwanamme. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwanamke. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewahi kuoa, Mwenyezi Mungu amewahi kuolewa, hakuna. Na ndio maana nikasema tu kwamba Mungu hana mke wala mume, si mwanamke wala sio mwanamme.
0: Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa ujumbe wako mzuri na wa maana na majibu hayo sahihi. Msikilizaji ambaye jina lake pia halikutajwa anasema, mimi napenda kujua, je, muumini wa ndani ya kanisa la Kisabato anajua ukweli wa neno la Mungu, halafu anaenda kuzini mwanamke tena bado hajaijua imani, na baadaye huyu muumini anakwenda kubatizwa wote wawili na kufunga ndoa, je, hawa Mwenyezi Mungu anaitambua? Nafikiri namaanisha anaitambua hii ndoa. Mimi najua unapozini malaika watakatifu wanaondoka na kuingia waovu. Huyu muumini atakuwa upande gani kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Muumini atakuwa upande gani kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Maana mimi

0: ana uwezo wa kumtumia yeyote yule. Sasa swali hapo liko hapo kwamba Mungu anamtazama vipi huyu? Huyu ambaye ni msabato kabisa, lakini anatoka kwenda kuzini. Na malaika, yeye anavyojua, anajua kwamba unapoenda kuzini na malaika wanakimbia. Wanaotawala ni malaika wa uovu.
1: Yeah, labda kwa kwanza nimpongeze huyu muuliza swali. Nimpongeze kwa kudumu katika uaminifu kwa muda wote huo. Na kwa kweli Mungu ambariki sana, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa kuhusu hawa marafiki ambao ameuliza swali kuwahusu, kuna mambo hapa kadhaa ambayo inabidi kwanza tuweze kuyafahamu kabla ya kusema kwamba Mungu anawatazama vipi hawa watu. Jambo la kwanza, je, ndoa ni halali? Jibu naweza likawa ni ndio. Ikiwa hiyo ndoa imefungwa kihalali kwa mujibu wa sheria ya nchi na taratibu za kidini, basi hiyo ndoa ni nini? Halali. Kwa hivyo kwamba Mungu anatazamaje hiyo ndoa, inakuwa haina kesi kama imefuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Hiyo inakuwa iko hivyo. Jambo la pili ni kuhusiana uzinzi wao. Sasa kuhusiana uzinzi, kama hawa watu walifanya toba ya dhati kwa Mwenyezi Mungu, Mungu alishawasamehe kabisa. Kama walishafanya toba ya dhati, Mungu alishawasamehe. Maana Mungu mwenyewe ameahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu za kutusafisha na kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukiungama, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu zote. Hivi ndivyo Mungu anavyotoa ahadi yake. Kwa hiyo kama watu waliungama kweli, Mungu aliwasamehe. La pili, Biblia inasema katika Matendo 3:19, tubuni basi mrejee ili zije dhambi zenu zifutwe. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazidi kazi yetu kabisa, kwamba yeye yuko tayari kusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo hivi ndivyo tunavyotoa kujibu swali la huyu rafiki, ya kwamba ndoa inaweza kuwa halali ikiwa walifuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Na mbili, mbili ni habari ya uzinzi ambayo Mungu anakubali kusamehe tunapofanya toba. Sasa Mungu anawaonaje? Inategemea na hayo ambayo nimeyasema hapo.
0: Shukrani sana. Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Tunasonga mbele msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma na kujibu maswali mbalimbali ambayo umetuandikia. Haya, nitasoma maoni mbalimbali ambayo msikilizaji ametuandikia ama umetuandikia. Anasema kuhani Jumanne, niko Mangola. Hivi Mangola ni wapi huko? Mimi najua mtoto wa kike jukumu la mama, wa kiume ni jukumu la baba, kwa sababu wa kike huwa hayupo karibu na baba, wa kike yuko karibu na mama. Haya, asante.
1: Huyu ni Mangola. Nadhani kuna sehemu kama sikosea Babati Kala tu kuna sehemu tu Mangola nadhani.
0: Sasa ipo Mangola, ila alivyoiandika ameandika Mangola.
1: Huenda.
0: Huenda ni Mangola. Anaitwa Jumanne Nko. Sasa tuseme anaitwa kuhani Jumanne Nko kutoka Mangola.

0: au Mangola
1: huko majina ya wapi?
0: Ya kaskazini kule Meru Meru kule. Sasa anauliza nafikiria si hii kuuliza ila ni maoni yake. Anatoa maoni yake kwamba anajua kwamba mtoto wa kike ni jukumu la mama kumlea na kujua mambo yake kwa ukaribu zaidi. Lakini ni jukumu la baba kujua mambo kwa ukaribu zaidi ya mtoto wa kiume, kwa sababu wa kike huwa yupo karibu na baba na mama, na wa baba yeye yuko karibu na baba wa kiume yani. Kwa hiyo wa kike hayuko karibu sana na mama. Anamaanisha hivyo. Ni maoni yake.
1: Na tunaheshimu mtazamo wake.
0: Ni mtazamo wake. Anasema anaitwa Bosco kutoka Masasa. Baba ndio mwalimu. Anamaanisha baba katika familia ndiye mwalimu, kwamba mama hawezi kuwa mwalimu. Hai. Naye tunaheshimu pia maoni yake.
1: Kabisa kabisa.
0: Nashukuru sana kwa kipindi bora. Nimebarikiwa na neno. Asante. Endelea kuwa nasi pia. Anasema naitwa Amani, natokea Liganga, sauti kubwa ya redio hapa Liganga. Asante kwa mafundisho mazuri. Ongeza sauti zaidi. Anasema mwenendo Ijumaa njema, ala aijalie siku hii iwe ya furaha kwako, iwe ni kivuli chako, afya njema iwe ni vazi lako, amali nzuri iwe pambo lako, watu wema wawe ndio swahiba zako, na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amin. Ijumaa karim. Mwenendo, asante sana ndugu Abel Kinyongo na mchungaji, Mungu abariki kwa kutuelimisha.
1: Amin. Tumepokea baraka.
0: Umezipokea hizi baraka za Ijumaa?
1: Kabisa kabisa.
0: Ijumaa karim. Na nasema ala ajalie siku hii iwe ya furaha kwako.
1: Amin.
0: Iwe ni kivuli chako.
1: Amin.
0: Afya njema.
1: Amin.
0: Iwe ni vazi lako.
1: Amin.
0: Amali nzuri iwe pambo lako.
1: Amin.
0: Watu wema. Hapa amenifurahisha zaidi. Watu wema wawe ndio swahiba zako.
1: Amin.
0: Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amin.
1: Amin.
0: Ijumaa karimu.
1: Ijumaa mubaraka.
0: Imenifurahisha hii.
1: Kama shairi fulani hivi.
0: Kama shairi fulani hivi. Nafikiri ni haya kuna mahali kama ametoa hivi, ametoa
1: hivi. Ni dua njema sana.
0: Dua nzuri. Ametuombea.
1: Amin.
0: Ametuombea dua nzuri. Wanasema Bwana wabariki sana kwa kipindi hicho, nimebarikiwa sana. Ni mimi Johannes Juma kutoka Lulembela. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mchungaji, nimekuelewa sana. Mafundisho yako yako vizuri sana. Naitwa Elisha John wa Nyamazobe Nyegezi. Tuko wote studio. Huyu yuko nasi studio kabisa. Huyu amedhihirisha kwamba yuko nasi sako kwa bako. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na kipindi. Naitwa Zawadi Mbwana Iwezi Songe. Mungu awabariki. Haya.
1: Amen.
0: Sante.
1: Labda nitoe ushauri kidogo. Si vibaya kwa wanaotutumia maoni, hata wale wanauliza maswali. Ukisema kwa mfano niko Magomeni. Ukisema Magomeni Dar es Salaam, inarahisisha hata msikilizaji mwenzako kujua ni Magomeni ipi anazungumzia, kwa sababu kwa mfano tuna Magomeni Dar es Salaam, tuna Magomeni Morogoro Kilosa kule. Kuna Magomeni Zanzibar. Kuna Magomeni Mtwara. Nisha kusikia kitu kama hicho. Unaona? Hiyo nimetolea mfano wa jina moja ambalo liko sehemu mbali mbali.
0: Sawa, na ukisema mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kutoka Mji Mwema.
1: Mji Mwema ipi?
0: Chekereni
1: ziko nyingi, Chekereni ziko nyingi. Majengo mapya.
0: Majengo mapya. Majengo mapya yako.
1: Kwa hivyo
0: mengi.
1: Ni vizuri taja jina la mahali hasa ulipo, alafu walau hata jina la kata hivi
0: au wilaya au mkoa.
1: Na mkoa si inakuwa inapendeza zaidi.
0: Inakaa vizuri. Asante sana, yule rafiki yangu anasema kisabato kabisa, inakaa kisabato kabisa. Asante sana. Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika matangazo haya. Mchungaji, kama unakumbuka vizuri, umewahi kufundisha somo ama umewahi kuwa na mada ya inayohusiana na laana, na leo yamekuja maswali kadhaa hapa ambayo yanahusu laana. Na nitaanza na swali la rafiki yetu Farida kutoka Moshi, Kilimanjaro, ambaye anauliza, anasema, jamani, mie ninaomba kuuliza swali, je, mzazi akiwa amelaaniwa na watoto wake huandamwa na ile laana ya mzazi? Swali gumu kweli kweli. Lakini mchungaji, swali hilo nililouliza hilo kwa niaba ya huyu msikilizaji linafanana na huyu msikilizaji mwingine ambaye hakuandika jina lake. Anasema, mimi nina swali, je, mfano mimi nimelaaniwa na watoto wangu wanaweza kupata laana na ikawa mwendelezo wa laana? Haya ni maswali ambayo hao watu wamekuwa na akili sana, na pengine wanafuatilia vizuri hiki kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Hili likoje, mchungaji?
1: Inawezekana pia, unajua haya mambo ndio yako kwenye jamii. Unasikia hawa bwana, hii ni laana ya ukoo wao, hii ukoo wao umelaaniwa, kwamba kuna kitabia fulani hivi, matabia fulani ambayo ipo kizazi hata kizazi. Katika muktadha wa maandiko matakatifu, kwa mujibu wa neno la Mungu kama linavyokubalika na Wakristo wote, kwa maana ya Biblia, laana hairithiwi.
0: Laana hairithiwi.
1: Laana hairithiwi. Laana inakuwa imemkusudia tu yule ambaye amepewa. Kwa hivyo kama wamepewa wawili, watatu, wanne, kwa maana kwamba nimelaaniwa mimi na mjukuu wangu na kitukuu, maana yake sasa tetembea kwa hao. Sawa? Wale ambao hawakutajwa kuhusika nayo hawahusiki. Hiyo ni endapo tumelaaniwa hivyo, na alafu hao waliolaaniwa hawakuchukua jitihada za kushughulika kuiondoa hiyo laana. Na kuchanganya kidogo na wewe.
0: Unamaanisha kwamba mtoa laana aainishe,
1: tufanye hivi,
0: aainishe kabisa na kulaani wewe, na watoto wako,
1: na wajukuu zako. Kwa hiyo ni vizazi vingapi hivyo?
0: Vitatu.
1: Yani mimi wa kwangu na wale wa kwangu. Sawa? Sasa mimi nisipochukua jitihada, laana itashughulika na nani? Na mimi nisipochukua jitihada za kuiondoa hiyo laana. Wale na wenyewe, kwa sababu walitajwa, wasipochukua jitihada, itashughulika nao. Na wale wajukuu na wenyewe wasipochukua jitihada, nao itawashughulikia. Na hiyo endapo hiyo laana ina sababu za msingi kweli. Ile laana ambayo iko kibiblia. Sio laana tu ya mtu tu amejiropokea. Hiyo kuna kuropoka laana na kulaani kweli. Kwa hivyo kama kweli laana imetolewa kwa hao makundi hayo matatu, kila kundi lisipofanya jitihada za kuiondoa ile laana kwa wakati wake, ile laana itawashughulikia. Lakini kwa mfano mimi nikashtuka na nikagundua kwamba hapa kuna kitu kibaya hiki kimetamkwa juu yangu na wale wanaokuja baada yangu, nikashughulika kukiondoa, manake inaweza ikakomea hapa kwangu, au wanangu wakija wenyewe wakatambua ile, inaweza kaishia hapo. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wengi wanajenga dhana ya kwamba laana inarithiwa kwa kuzingatia aya mbili hivi za maandiko, na hasa Mungu alipokuwa akitoa zile amri zake kumi. Wakati Mungu akizungumzia kuhusiana ile amri inayohusiana na habari ya kuabudu sanamu, Mwenyezi Mungu alizungumzia hilo. Nitaomba hapa nisome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 9, neno la Mungu katika Biblia linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana uovu wa baba zao. Umeona hapa ni unawaadhibu watoto kwa uovu wa nani? Wa baba, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Kwa hivyo watu wakisoma hapa ndipo wanapojenga hiyo dhana na kutengeneza huo mtazamo kwamba kuna uwezekano wa mimi kulaaniwa na watoto wangu na wajukuu na vitukuu, ile laana ikatembea kote. Hapo ukiangalia Mwenyezi Mungu kwanza ameweka wazi kabisa, ninawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne, amevitaja. Sura ya 5 akijaguswa kwa hiyo kama ikienda inaenda kizazi cha ngapi? Cha nne. Kwa hiyo kwa kesa alisema kama itakwenda inaenda kizazi cha ngapi? Cha nne. Kuanzia cha 5 kwenda wako huru. Lakini je, ndicho alichokimaanisha Mungu? Ndicho alichokimaanisha Mungu. Lazima sasa tuelewe kwanza muktadha wa hiki kinachozungumzwa hapa. Hapa Mungu alichokuwa anakizungumzia, hii ni amri ya pili kama sijakosea, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko duniani, majini au mbinguni juu kule. Alafu ndo akaja sasa mstari wa 9, usivisujudie wala kufanya nini? Mungu anachopambana nacho hapa ni ibada ya sanamu. Ndicho ambacho anapambana nacho. Na katika kuelezea ndo akasema, mimi ninawapatiza wana uovu wa baba zao hata vizazi hivyo alivyovitaja hapa.
0: Cha 3 na cha 4.
1: Kwa nini Mungu amesema hivyo? Ni kwa sababu kumbuka, mwenye kuabudu sanamu ameshafanya kile ambacho ndugu zangu katika imani ya Kiislamu anasema shirki, yani ameshamshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo si Mungu halisi, zile sanamu. Na sasa twende katika hali halisi tu. Wewe umezaliwa, umekuta wazazi wako wanaamini kwamba huu mbuyu ndio Mungu. Utaacha kuamini kwamba ni Mungu? Wewe mwenyewe utaacha kuamini?
0: Utaamini kwa sababu umekuta hivyo.
1: Na watoto wako pia huenda wakafanya nini?
0: Wakaamini.
1: Kwa hiyo inaweza ikaendelea hivyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashughulikia zaidi habari ya ibada ya sanamu, kwamba hii ibada kama watu hawata janjaruka hapa wakajua wanachokifanya ni makosa, inaweza ikaendelea kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu wataendelea kuamini katika hizo sanamu kwamba ndio Mungu, basi ule uovu ambao wazee waliufanya ndio huo utakuwa unaendelea. Kwa hivyo adhabu ambazo wazee walizipata huku zinaweza zikaendelea kizazi hata nini?
0: Kizazi.
1: Kwa sababu shida ni ile ile. Niwe katika lugha nyepesi sasa. Tumewahi kusikia habari nyingi za kwamba familia wamekufa kwa kula miogo inayosadikiwa kuwa na sumu. Tumeshawahi kusikia.
0: Ndio.
1: Sasa mimi na kizazi changu tumekula. Sawa? Kizazi kinachofuata chenye kimefanya nini?
0: Kimekula pia.
1: Sumu iko pale pale kwenye ile miogo, maana haijatoka. Lazima watafanya nini? Watadhurika. Kikija kizazi kingine na chenyewe kisijue, kikila na chenyewe kitafanya nini? Kwa hivyo dawa ni nini sasa? Dawa ni kwamba ifikie hatua tujue kwamba hii miogo
0: ina sumu.
1: Tukiacha kula tumefanya nini?
0: Tumepona.
1: Sasa tumepona. Ndio hiyo. Kwa Mungu alichokuwa anasema ni kwamba wale watakakuja kujanjaruka wakajua kwamba ibada ya sanamu hii inatuletea shida, tuachane nayo. Kuanzia hapo mambo yako safi. Na ndio maana sasa kuthibitisha kwamba laana hairithiwi, Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na aya ya 30. Yeremia sura ya 31 aya ya 30, neno la Mungu katika Biblia linasema, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Naona hii sasa. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake
0: mwenyewe.
1: Hiyo ni Yeremia 31:30. Kwamba mimi baba naabudu sanamu, mwanangu yeye akagoma kuabudu sanamu, mimi nitakufa katika ibada yangu ya sanamu, yeye atapona. Akasema kila mtu alaye zabibu kali meno yake atatiwa ganzi. Kwa hiyo sio ule wewe alafu mimi ndo nisikie ganzi. Ujauzito wa bebe mwingine alafu ajifungue mwingine, uchungu asikie mwingine. Mungu anasema hapana, hiyo haipo bwana. Umebeba ujauzito, wewe ndio utakayesikia uchungu, wewe ndio utakayekwenda hospitali fa nini kujifungua. Wewe ndiye muovu, wewe ndio utakayeadhibiwa kwa uovu wako. Kwa hivyo laana kimsingi haiwezi kurithiwa. Haiwezi kurithiwa. Ijawa kuna watu bado wanaweza kusema, lakini tunaambiwa kwamba hii ni laana inatembea kizazi hata kizazi. Sasa kama kweli ilisemwa na ninyi mkaendelea kutembea katika matendo yale yale ya namna ile, itawatembeleeni. Lakini kama kuna wengine walijiondoa kwenye hayo mambo, wala hiyo haiwezi kuwasumbua.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Msikilizaji wangu mwingine hapa anauliza, anaanza kwa kusema mchungaji, hivi hata kama mzazi ananipelekea makosa mimi nikakataa, akisema ananiachia laana, itakamata kweli?
1: Hapana. Umeshasema mzazi ndiye mwenye makosa. Na kuna kisa kimoja kwenye Biblia kimetoka kidogo, ni sura gani, ni habari ya mfalme Sauli na mwanawe Jonathan. Walikuwa wamefunga na Jonathan hakujua kama wamefunga. Ya Sauli alikuwa ameamrisha tu wafunge na akawa amewaapisha hawatokula chochote. Sasa ikatokea Jonathan akachukua asali kidogo akala katika ule mfungo bila kujua. Halafu akapata nguvu akaenda akawapiga maadui na akaliokoa taifa. Baadaye Jonathan, yaani Sauli alipotaka kumshughulikia mwana Jonathan, hata taifa lilimshangaa kwamba mfalme, kijana amefanya jambo la maana na kuokoa taifa, inakuwaje sasa? Kwa hivyo si kila wakati laana inapotolewa itampata mtoto. Ili ulaanike lazima kweli uwe na makosa. Kama huna makosa hutolaanika. Na ndio maana katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 8 Biblia inasema, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Unaona hicho kitu? Biblia, huyu alikuwa ni Balaamu ametumwa kwenda kulaani wana wa Israeli. Anamuuliza Balaki mfalme yule wale taifa kwamba bwana, hawa watu Mungu hajawalaani. Wewe unaniambiaje mimi ni walaani? Haiwezekani hiki kitu. Hadi Mungu mwenyewe awe amewalaani. Wananiambia mimi ni washutumu kwamba wana makosa. Mungu akiwaangalia haoni makosa yao. Mimi nitawashutumu vipi? Kwa hivyo cha msingi ili wewe usilaanike, simama katika njia iliyokuwa sahihi mbele za Mungu. Makosa hayo ya mzazi, ndio nimesema pale kuna kuropoka laana na kulaani. Ataropoka laana haitakushika. Kwa sababu huna hatia. Ila ukiwa unayo itakupata.
0: Haya. Yakobo Biengo Andrew Enoch kutoka Basanza Uvinza anasema, watumishi wa baba, araniwe na watu wote waseme amina. Imeandikwa kwenye kitabu gani?
1: Aha. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura 27 na mstari wa 24 ndipo tunapata hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 24 inasema, na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri na watu wote waseme Amina. Hiyo nimetoa moja wapo. Nafikiri kuna nyingine pia kama sikosei, na alaniwe na yetukana wazazi wake kama sikosei, na watoto waseme amina. Zipo pale laana kadhaa Mungu anazisema, na anasema kila inapotolewa watu waitikie amina. Mfano moja wapo ndio hiyo ya Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari ule wa 24.
0: Asante sana mchungaji. Tunapokaribia karibu na mwisho, ninatamani tujibu swali la msikilizaji anaitwa Abel Kazimili. Anasema napenda kuuliza kidogo, je, wamama wanaotupa watoto wachanga, laana inatolewa na mtoto au Mungu?
1: Naam, kama ambavyo nimejibu kwenye swali nafikiri lilopita kabla ya hilo lilotoka sasa hivi, anayetoa laana katika uhalisia wake ni Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye mwenye kulaani, wala sio mwanadamu. Mwanadamu anaeleza tu kuchukizwa kwake na ile jambo. Halafu Mungu ndiye anayefanya maamuzi kwamba kweli kwa hiki alichokifanya ndugu Abeli anastahili ya apate kitu cha kumuumiza ili akili mkae vizuri. Kwa hivyo Mungu akiridhia, basi ndio tutasema fulani amelaaniwa. Ya kama Mungu akuridhia, mwanadamu hakuna anachoweza kukifanya. Sasa hapo kiangalia, mtoto ametupa mchanga. Mtoto mchanga hana utambuzi. Ambao unaweza kumfanya aseme kwamba anawasiliana na Mungu. Lakini katika kutupa kule si kuna kulialia na nini? Mungu anasikia kile kilio, anaona maumivu ya ile nafsi. Hata kama nafsi inakuwa haiwezi kuongea kwamba Mungu hivi, lakini Mungu anaona. Sasa Mungu akiona ndiye anaweza akachukua hatua akaingilia kati, kwa sababu kwanza uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kushikilia uhai wetu. Kwa hivyo anatuangalia sana, anaangalia uhai wa kila mwanadamu.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu yako hayo, na tuna karibu na mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ninatamani tusome maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia katika kipindi chetu cha leo. Huyo anasema, asanteni watumishi wa Mungu, mimi naitwa Doto kutokea mkoa wa Geita, Kome, na jisikia karaha kweli, na Mungu awabariki. Nafikiri anamaanisha anasikia raha sana.
1: Inawezekana kwa sababu karaha tena ni kitu kingine ambacho sicho.
0: Unajua bwana, labda kwenye kuandika bwana.
1: Labda karaha karaka
0: kadogo hakajawa kakubwa sana. Ana karaha fulani kanamshukia hivi. Haya jamani, huyo anasema majina yangu ni Brighton, member wa Alliance in Motion Global. Nawashukuru sana kwa vipindi vizuri, na Mungu awabariki sana. Huyo ametutambulisha kabisa kwamba ni mmoja wa wanachama wa chama chake hicho. Haya bana, anasema anafuatilia unyonyo kipindi hiki. Barikiweni hapo studio. Mchungaji, hii unyonyo hii
1: inabidi tuje tumtafute Mgalula atuambie sasa.
0: Okay, kwenye chemchemi ya lugha. Haya bana, lakini siku hizi si si watu wanaunda maneno yanakwenda yana
1: na ndio ndio kukua kwa lugha wenyewe.
0: Basi ngoja tuwaachie wenye lugha yao. Anasema namshukuru Mungu, mimi naitwa Zakaria. Amina. Anasema naitwa Mandonga kutoka Tanda Himba, kijiji cha Lukoda. Mama ni bora sana. Mchungaji, hayo uliyoyasema ni kweli kabisa.
1: Mbona sasa alivyojitambulisha Tanda Himba tunajua iko wapi.
0: Ndio.
1: Na kijiji kinaitwaje?
0: Ndio.
1: Hii ndio ambayo tulikuwa tunasemani, wala taisumbui
0: kabisa. Huyu anasema samahani, nami nasema bila samahani. Naitwa Selelin kutoka Igunga. Mkimgusa mama, mnanipa huzuni, maana nimefiwa na mama. Pole sana.
1: Tumpe pole.
0: Pole sana. Pole. Huyu anasema yani mama ni ana mwenendo mzuri sana. Kwanza mama ndo kichwa cha familia wewe. Maana ana mambo mengi sana ya kuyafanya, kuzaa, kubeba mimba miezi 9. Jamani, hakuna kama mama. Sasa kwenye kichwa,
1: hapana.
0: Kwenye kichwa cha familia anapingana na Biblia.
1: Hiyo hiyo tunamsaidia tu, hiyo ni hapana. Kichwa cha familia ni baba. Kichwa cha familia ni baba. Itokee baba hayupo, basi mama sasa anaweza akashika hicho cheo.
0: Nafikiri kuna watu ambao pengine hawakuwahi kukutana na baba zao, walikuwa na mama, walizaliwa na mama, wakalelewa na mama, wanamuona mama tu, wao na mama. Mama kigeuka ni mama, kisafiri ni mama, akilala kila ni mama.
1: Hiyo unayosema ni kweli. Na bei yake pia. Ile pambano ile tulikuwa tunalisema na kudunisha wanaume,
0: kile tulichokuwa tunakizungumza kwenye somo lililopita,
1: ni kitu dhahiri. Sasa wako kina baba wako hai lakini hawatekelezi wajibu wao. Hawatekelezi. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona kumbe mama ndiye anapambana, baba hamna kitu.
0: Anamvua baba.
1: Anamvua baba na thamani.
0: Ubaba wote unapotea. Huyu anasema muda wetu nao umekwenda sana. Anasema Donasian Chirimi wa Kirumba Mwanza, samahani wapendwa, mnaweza kurudia umuhimu wa baba au kazi za baba? Sikuweza kusikia. Wakati mwingine
1: panapo majaliwa.
0: Wakati mwingine mchungaji atarudia hapa. Basi muda wetu umetuishia kwa leo, hatuna la ziada msikilizaji, na nikukumbusha tu kwamba unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia pia siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi hiki kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku hadi saa 4 dakika 45 na kurudiwa kila Ijumaa muda huo huo. Kwa namba ile ile ambayo tunahitaji, unaweza pia kuwasiliana nasi kwa WhatsApp. Asante sana msikilizaji. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Mungu wetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Asante kwa sehemu ya maswali tuliojibu. Yapo maswali mengi ambayo yako mioyoni mwa watu na vichwani mwao. Tunaomba wakati mwingine tupatie nafasi ya kuja kujibiwa. Lakini nasi tuliyojibu, ikiwa hayajaeleweka, basi wewe sehemu iliyobaki kamilisha, kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utaturejesha hapa katika kipindi kijacho, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.

0: Utume wa AWR Tanzania ni kusambaza ujumbe wa Mungu kwa maisha bora ya sasa na ya umilele, kwa kuwasilisha ukweli wa Biblia kupitia muktadha wa Kiafrika, kupitia mafunzo ya Biblia, simulizi, muziki na masomo asilia. Hili linafanikishwa kupitia uongozi wa Mungu kwa kupitia redio iliyosambaa ulimwenguni. Mungu anatumia AWR Tanzania kubadilisha maisha ya maelfu ya watu Tanzania na bara la Afrika. Waweza kushiriki baraka hizi pamoja na familia hii kubwa ya AWR Tanzania kwa ushauri, maoni na maswali kupitia 0752 752 064, au tuandikie kupitia barua pepe info@tamcadventist.or.tz. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi cha Ijue Kweli. Na leo tunakuja tena hapa kwa kipindi hiki. Kila siku muda kama huu tunaendelea kujifunza ukweli wa Biblia, ukweli wa neno la Mungu, ukweli ambao unakuweka huru. Kufahamu ukweli ni jambo la muhimu sana katika maisha haya, na ikiwa unamwamini Mungu. Kipindi hiki kinakuja kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista Sabato Mwananyamala. Na ikiwa una maswali, unahitaji kupata mwongozo wowote kuhusiana na vipindi hivi ambavyo umekuwa ukisikiliza kila siku, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe 0627198229, 0627198229. Kwa majina naitwa Dr. Mastele, na tunaendelea kupata neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Geoffrey, Pastor Victor Chihimba. Nikukaribishe sana katika kipindi hiki kizuri ambapo utaenda kujifunza neno la Mungu. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Msikilizaji amekuwa akitufuatilia kila siku muda kama huu. Baba, tunamuombea baraka. Anapoijua kweli, msaidie kufanya maamuzi sahihi yatakayookoa maisha yake na ya nyumba yake pia. Baba, ukawe nasi ukitujaza na Roho yako Mtakatifu, ili maneno haya na ukweli huu ukawe mbaraka katika maisha yetu, kwa jina lako Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Asante mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki sana. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha mambo ambayo yanakufanya ujue ukweli kupitia maandiko matakatifu. Somo letu lililotangulia lilielezea habari za ubatizo. Mtu unapoweza kuanza mambo yako mapya, kuzaliwa mara ya pili, kukubali kifo cha Yesu Kristo na wewe kufa, kuzika na dhambi zako na kufufuliwa katika upya uzima, ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu na kuishi maisha ya wokovu, ukisubiri kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Maswali yamekuwa yakiulizwa, na ya kwamba je, mtu anaweza akabatizwa kabla hajawa na uhakika ya kwamba ataanguka tena? Yaani huyo anataka kupata uhakika ya kwamba huenda nibatizwe pale nitakapopata uhakika ya kwamba sitarudi tena dhambini. Lakini hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 na mstari ule wa 4.
0: 5:4 inasema, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka.
1: No, waraka wa kwanza wa Yohana,
0: waraka wa kwanza
1: 5:4.
0: Okay, inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu.
1: Wewe muamini Mungu, hiyo imani ndio inayoshinda ulimwengu. Ya kwamba ukishakubali tu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe batizwa na utakuwa mshindi. Na hapo utakuwa tayari umeshinda. Haina haja ya kusubiri paka wewe mwenyewe ujipatie uhakika ya kwamba sitaingia dhambini tena. Ushindi wa kutokurudi dhambini tena unaopata baada ya kuwa umebatizwa, kwa sababu utakuwa ni mtoto mchanga katika mapenzi ya Mungu na atakuongoza kuyatenda. Lakini pia swali lingine ni kwamba je, kuzaliwa na wazazi waliobatizwa itoshi? Wazazi wangu wamebatizwa na mimi nimezaliwa katika familia hiyo ya watu waliobatizwa. Je, itoshi? Yohana 1:12-13. Anasemaje?
0: Anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu.
1: Kwa hiyo wale wote waliompokea, kila mmoja, wazazi wana nafasi ya kumpokea Yesu, watoto wana nafasi ya kumpokea Yesu, na kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo, huyo anaitwa amezaliwa mara ya pili, si kwa damu na nyama. Kwa hiyo swala la ubatizo sio swala la damu na nyama, ni swala la kiroho. Mtu anazaliwa mara ya pili katika maji na katika roho. Yeyote aliyezaliwa na wazazi wake, kuna wakati anatakiwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akabatizwa kwa nafsi yake mwenyewe. Fungu hilo pia linaendana na Ezekieli 18 fungu la 19 hadi la 20 ambalo linasema tu ya kwamba mama au baba au mtoto hata uchukua uovu wa mwenzake, kila mmoja atahukumiwa kwa uovu wake yeye mwenyewe. Lakini swali lingine linasema tu ya kwamba je, mtu aweza kubatizwa mara ya pili? Huyu rafiki ni kana kwamba ameshabatizwa, lakini sasa anasema je anaweza kubatizwa mara ya pili? Nasi tunasema tu ya kwamba ukweli wa maandiko ya Biblia, jibu lake ni ndio. Ikiwa hakujua kweli yote na sasa ameijua. Ikiwa hakujua kweli yote na sasa ameijua. Katika Matendo 19 fungu la kwanza hadi la tano unaweza ukapata picha hapo ya kwamba ilikuwaje. Lakini kikubwa zaidi, hebu anzia fungu la pili.
0: Fungu la pili anasema akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia.
1: Hawa watu katika mafundisho waliofundishwa hata wakabatizwa hawakusikia kuhusiana na habari za Roho Mtakatifu. Na sasa mafundisho yanakuja wanasikia habari za Roho Mtakatifu. Ehe, akasemaje?
0: Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
1: Yaani tena hawa watu hawakujua habari tena za Bwana Yesu, na walibatizwa tu kwa namna walizamishwa, lakini sasa wanaambiwa kuna habari ya Roho Mtakatifu, kuna habari ya Yesu Kristo, na sasa wanabatizwa. Kwa hiyo ukweli uliofunuliwa kwako ambao hakujua, au kujua kubatizwa ni kwa maji mengi, lakini pia wenda ulibatizwa maji mengi, lakini kuna ukweli mpya ambao umejifunza, ukujua juu ya amri za Mungu, au kujua juu ya wenda ya sabato yake takatifu, au kujua juu ya mambo ambao kweli sasa imefunua katika maandiko, unaweza kubatizwa tena. Ukweli wa maandiko unasema hivyo. Na swali la mwisho katika habari hiyo ya ubatizo linasema tu ya kwamba je, watoto wadogo ama watoto wachanga wanaweza kubatizwa? Kwa ukweli wa maandiko jibu ni hapana. Katika Marko 10:13 hadi 16 tutasoma ya kwamba watoto hawabatizwi, lakini watoto kuna jambo ambalo wanafanyiwa. Nadhani usome tu Marko hiyo 10 mstari wa 13 na mstari ule okay. Yes, basi endelea mpaka 16 tu.
0: Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki.
1: Basi mpendwa msikizaji, Yesu anawapenda watoto, anawabariki, na hili huwa linafanyika katika maeneo ya ibada. Watoto wanabarikiwa na watu wazima kwa kuwa wamejifunza, wakaelewa, wakaamini, wakakiri kwa vinywa vyao, lakini pia wao wenyewe ndio ambao wameona kuna haja, wakatubu, wakajua tulitenda dhambi na tunaziacha, na wakasema tunamchagua Yesu Kristo. Hao ndio wanaoweza kubatizwa. Basi nikukaribishe tena siku ya leo, tutakwenda kuangalia ukweli mwingine juu ya jambo tata, jambo linalowaogopesha wengi, jambo ambalo linaleta huzuni kila tunapolisikia, jambo ambalo kwa kweli lina nadharia nyingi, lina hadithi nyingi kulihusu, lina wasemaji wengi, walimu wengi. Lakini je, maandiko Biblia yanatuambia nini juu ya ukweli wa jambo hilo? Na hili si jambo lingine bali ni ukweli juu ya kifo. Na mpendwa msikizaji, unaweza kaliita tu somo ama kaliandika ya kwamba nini hutokea sekunde moja mtu akifa. Mtu akifa nini kinatokea? Maana kifo ni adui, kwa sababu kinapingana na uzima ambao Mungu aliukusudia uwepo kwa mwanadamu. Na kifo ni matokeo ya dhambi, kwa sababu Mungu aliwaambia wanadamu waishi kwa kumtii, wale miti yote ya matunda isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini wao wakala na kifo kikatokea. Na kinasababisha utengano na huzuni. Hakuna familia ambayo inasema si tushazoea kufiwa bwana, ya kwamba tushafiwa na wengi, tushazoea huzuni. Hakuna. Wakati mwingine utashangaa hata mtu aliyekuwa mkorofi kabisa, lakini maisha yake yanapokoma huzuni na kuwepo. Hata kama ni chuki ambayo wakati mwingine watu husema afadhali ameenda, lakini kwa kweli kifo ni huzuni, ni huzuni, ni huzuni. Na kwa sababu dhambi imetula na kutafuna sana. Lakini pia kifo kinakatiza maisha na shughuli za wanadamu. Watu waliokuwa na juhudi, waliokuwa na akili, waliokuwa na uwezo wa kutatua mambo katika familia, katika jamii, katika nchi, wanaondoka na ndoto zao zinabaki. Mtu mmoja alisema ukienda ukitembelea makaburini, yani zile ni ndoto nyingi zimilizofukiwa. Yani kana kwa zile ni ndoto nyingi zimilizofukiwa. Yani kana kwamba bongo za watu zilikuwa na micha

0: leo hii unavyosikia sauti hii, lakini huenda kuna siku Kristo kama ajaja na akatukuta tukiwa hai, huenda tutalala. Utakuwa ukisikiliza redio yako utaisikia, lakini huenda utanisikia mhubiri, lakini maisha yanakuwa yamekoma kwa sababu kifo kimetokea. Watu walikuwa ni viongozi wazuri, watu walikuwa ni waume wa watu, ni wake, ni watoto wanaopendwa, lakini wakalala. Pendwa msikilizaji, ninaamini jambo hili kila mmoja analifahamu, maana kama lijatokea nyumbani kwenu, basi kwa jirani, kwa rafiki yako, hata umesikia nchi za mbali kwamba watu huwa wanakufa, watu maisha yao huwa yanakoma, yanaisha. Na ndiyo maisha yetu ambayo tumekuwa nayo. Masomo yaliyopita huko nyuma tuliangalia ya kwamba ni Adamu na mke wake pekee walikuwa na uwezo wa kusema hapana kwa kifo, lakini wakasema ndiyo kwa kula lile tunda, na kifo kikapata njia ya kupita. Mpaka leo kimetembelea kila nyumba, kimetembelea kila ofisi, imetembelea kila familia, kila ukoo, kila jamii na kila kabila, na ni adui wa Mungu kweli kweli. Sasa ni adui ambaye Kristo mwenyewe ndiye anayeweza kumshinda. Kumbe hilo ndio jambo jema. Hapo ndipo mambo mapya yanapoanzia na tumaini linapoanzia, ya kwamba Kristo anashinda kifo. Kristo anafikisha mwisho utawala wa kifo. Yani Dr. Marcel,
1: naam,
0: kuna wakati kifo na chenyewe kitakufa kwa sababu ya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Na mambo yatakuwa mapya. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri habari ya kifo, tuweze kuangalia tu ukweli halisi wa mtu ni nini. Katika katika kitabu cha maandiko matakatifu ya Biblia, Mwanzo 2:7, tunaona tu ya kwamba Mungu akimfanya mtu kwa sura yake na kwa mfano wake. Hebu soma Mwanzo 2:7.
1: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai.
0: Yani kumbe, ili tujueze kujua mtu ni nani, ni hesabu ya Mungu aliyoifanya, udongo aliyochukua akajumlisha na pumzi yake yeye mwenyewe Mungu, alafu mtu akawa nafsi hai. Yani sisi tunaotembea leo, tunazungumza, tunaoona, ambao hatujazikwa sisi, yani sisi ni udongo ukijumlisha pumzi ya Mungu, ndiyo tunakuwa hai. Hiyo ndio hesabu ya mtu. Na kinyume chake, hii ni hesabu ya kujumlisha. Ukitoa je? Yani ukichukua udongo ukatoa pumzi ya Mungu, nini kinatokea? Inatokea kifo ama maiti. Yakobo 2:26.
1: Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa.
0: Naam, mwili pasipo roho imekufa. Na baadaye tutakuja kuona vizuri hiyo habari ya roho, kwa sababu tunaangalia ukweli, na watu katika habari ya roho hii wameshindwa kuelewa na wamechanganya mambo. Sasa mtu akifa, nini hutokea? Nini hutokea? Katika Mhubiri 12:7.
1: Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa.
0: Endelea kutunza hilo neno roho, yani ya kwamba mavumbi yanarudi kwenye mavumbi na roho inamrudia aliyeitoa. Sasa roho ni nini? Roho ni nini? Katika habari hii ya ukweli wa kifo, roho ni nini? Hebu tusome Ayubu 27:3.
1: 27:3, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ii katika pua yangu.
0: Uhai wangu kingali mzima na roho ya Mungu ikingali katika pua yangu. Kumbe roho inayozungumziwa, ambayo udongo jumlisha pumzi ya Mungu unapata nafsi hai, pia pale kwenye pumzi inaweza, ndipo panapowekwa neno roho. Kwa hiyo udongo jumlisha roho ama pumzi unapata nafsi hai. Ayubu anatuambia roho ya Mungu ikingali katika pua zetu, katika pua yangu. Isaya 2:22.
1: 2:22 inasema, mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake hii katika mianzi ya pua yake, kwa maana hudhaniwaje kuwa ni kitu?
0: Yani Ayubu aliposema ya kwamba roho ya Mungu ipo katika pua yangu, ili

0: uelewe vizuri, maana Biblia ujitafsiri yenyewe kwa yenyewe, fungu kwa fungu, hapa kidogo na kule kidogo, unaweza kuelewa mambo kupitia Biblia yenyewe. Yani huo ndo uzuri, ndo ukweli wa Biblia ulivyo, unajifafanua wenyewe. Sasa anasema huku Ayubu akisema pumzi kingae katika pua yangu, Isaya anasema Ayubu anasema roho, Isaya anasema pumzi. Kwa hiyo neno ambalo linatumika katika vitabu vya Agano la Kale ambalo linamaanisha la Kiebrania kusema roho, ndilo neno ambalo linatumika pia kusema hewa ama pumzi. Sasa je, roho yaweza kufa? Maana kuna wengine wanasema ya kwamba roho haifi, kuna wakati mtu anapozikwa. Kuna wengine wanasema ya kwamba yupo hapo nyuma ya mlango, ama yupo nyumbani kwake, anatuona, anatuangalia, roho ya jafa. Na kuna wakati watu wanasema jamani, roho yake bado ipo, hata kwa sababu huyo mtu tumemtoa hospitali harudi nyumbani akapaone nyumbani kwake tena. Jamani, hata kuna wengine wenda walikorofishana na mtu alisema kwamba hata kwenye msiba wangu usikanyage, anasema siku ukija na kuambia nitakufukuza kwa sababu roho yangu itakukimbiza. Na mtu kweli haji kuwafariji ndugu jamaa marafiki kwa sababu anaogopa ya kwamba roho ya huyu mtu itamkimbiza, itamfukuza. Je, haya mambo yakoje? Tumeona kwamba roho ni hiyo pumzi, na ya kwamba je, roho inakufa? Sasa ndilo swali. Ezekiel 18:20.
1: 18:20 inasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanae. Haki yake mwenyewe haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenyewe uovu utakuwa juu yake.
0: Roho yake atendaye dhambi itakufa. Kwa hiyo roho inakufa. Na kwa maana ya kwamba ikiwa roho pumzi ama roho kwa namna ambayo imezungumziwa inaweza inatofautiana kulingana na muktadha ambao umetumika katika Biblia. Katika Ufunuo 16:3 pia unaweza ikakupa mapana zaidi ya jinsi gani neno roho linavyoweza kumaanisha pia. Hebu tusomee hapo pia, Dr. Marcel.
1: Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa.
0: Roho ya uhai ni nini ambao vitu vingine vinavyo ama wanyama na ndege wanayo? Ni pumzi. Kwa hiyo neno linaendelea kujitafsiri lenyewe. Na fungu la mwisho kuelewa vizuri zaidi anapozungumza habari ya roho, hebu Warumi 2:9 liweze kutuambia habari ya roho hiyo ni nini.
1: Warumi 2:9 inasema dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia.
0: Kumbe nafsi pia humaanisha nafsi. Unaposikia Biblia inasema roho, pia inamaanisha nafsi, yani mtu ile yenye utashi na uwezo wa maamuzi na kufanya jambo. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa jambo hili la ukweli wa kifo katika maandiko ni kwamba ni vizuri kujua pia ya kwamba je, hali ya wafu ikoje wafu wanapokufa? Yani watu wanapokufa hali yao ikoje mtu anapokuwa mfu? Yani sekunde moja tu pap, uzima wa mtu umezimika, pumzi yake imetoka, imemwendea Mungu, na udongo wenda hata kabla hujarudi kuwa mavumbini, maana ni mpaka mtu azikwe. Nini kinakuwa kimetokea? Hebu tusome katika Mhubiri 9:6.
1: Fungu la sita inasema mapenzi yao na
0: tuanzie fungu la tano.
1: Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesaulika. Mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua.
0: Huyo ni Mhubiri 9, unaweza ukasoma mpaka 10. Mhubiri 9:5-10 ya kwamba watu ambao wafu wana sifa hizi zifuatazo. Hawana ufahamu. Na ndio maana hata kama ulikorofishana nao ukija kwenye msiba hawajui neno lolote. Lakini sisi tulio hai tunajua, siku moja tunajua kifo kiko mbele. Lakini pia hawapumui wala kufikiri. ukisoma katika Zaburi 146 na lile fungu la 4, hawapumui wala hawafikiri kitu chochote. Mhm.
1: Zaburi 146
0: na fungu lile la 4.
1: Fungu la 4 inasema, pumzi yake hutoka huirudia udongo, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea.
0: Na mawazo yanatokea, yanapotea, na hakuna ambacho anakuwa anafikiria. Lakini pia hawana uwezo wa kufanya kazi wala lolote. Maana kuna watu wengine wanakuja na hadithi nyingi ya kwamba nilikuwa nimekufa katika hali ya kufa na nikaenda mpaka kuzimu, huko nikakuta sijui kuna masoko, sijui kuna majumba, kuna magari, huko kuzimu sijui kuna watu hawa, huko kuzimu watu wanafanya ibada na mambo kama hayo. Je, hawa wafu kweli wana jambo kama hilo? Ha, katika Mhubiri 9:10.
1: 9:10 inasema, lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe.
0: Naam, natunza hilo neno pia kuzimu, manake katika bari ya kifo ni lazima na lenyewe liweze kuwekwa vizuri ili uweze kulifahamu mpendwa msikilizaji. Lakini hawana ufahamu wala kazi wala shauri, wafu kuzimu huko wanapoenda. Lakini kwa ufupi tu neno kuzimu maana yake ni mahali pa giza, pa kimya, mahali pa utupu pasipokuwa na kitu. Kaburi niko kuzimu, mahali ambapo hakuna kitu mtu anaweza kufanya. Kwa hiyo hakuna mtu anayesema ya kwamba nalienda kuzimu. Kama mtu anasema nalienda kuzimu, ina maana alikufa akazikwa akafufuka. Na hatujawahi kuona watu wa namna hiyo, ila wanakuja na hadithi nyingi wakisema ya kwamba walizikwa, walienda kuzimu, wakaona mambo haya. Siku ukisikia namna hiyo, mpendwa msikilizaji, kwa sababu ni ukweli, huyo muitie kiboko yake. Muite Yesu, sema na kukemea kwa jina la Yesu, toka pepo. Kwa sababu huyo ni mwovu bi shetani na anataka kukudanganya, kwa sababu wafu hawajui neno lolote. Sasa wafu hawajui neno lolote na hawana uwezo, hawawezi kufanya ibada. Zaburi 115 fungu la 17, hawawezi kufanya ibada wala kumsifu Mungu.
1: Inasema sio wafu wamsifuo Bwana wala wowote washukao kwenye kimya.
0: Si wafu wa msifuo Bwana wala wote wanaoshuka kwenye kimya. Yani kwenye kimya ndiko kuzimu, kaburini. Sio wafu. Kuna watu wogani hao wanaokuambia ya kwamba kuna babu yako, sijui kuna nani fulani ambaye anaimba, anasifu, ama nilienda. Na wengine wanakuwa ni watumishi wakubwa, wanajiita mitume na manabii, na wanasema ya kwamba kuna siku walienda kuzimu. Maandiko ya Biblia hayajasema kitu kama hicho. Sasa Bwana anatamani uweze kujua ukweli, uweze kujua ukweli na ukuweke huru. Sasa huwa wanakuwaje? Maana tumesema hali yao inakuwaje. Hebu tusome Mhubiri 3:17-21.
1: Inasema, nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Nikasema moyoni mwangu, ni kwa sababu ya wanadamu, ili Mungu awajaribu, nao waone ya kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama. Kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayo pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpatia mnyama,
0: cha kumpita mnyama,
1: cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili.
0: Yote ni ubatili, yote ni upepo. Na samahani kwa kusema hivi, maana yake kifo ni huzuni, ya kwamba mtu anapokufa anakuwa kama mzoga, kama mzoga mingine ambao paka amegongwa pale barabarani, mbwa, na usipomtoa atakunukia na harufu. Ndivyo na wanadamu wanavyokuwa. Na ndio maana jamii za wanadamu wasiostarabika zamani walikuwa wanafamilia akifa wanahama, wanaondoka kabisa mahali hapo. Lakini je, kuna tumaini sasa? Luka 20:35-36, mpendwa msikilizaji, tumaini lipo pale tunapomkubali Yesu Kristo. Mambo yanaweza yakawa ni mapya katika kumtumaini Yesu Kristo. Soma katika Luka 20:35-36.
1: Lakini wale wahesabi wao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo.
0: Mpendwa msikizaji, tunapokwenda kuomba pamoja nawe, Bwana atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu yatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yatakuwa yamekwisha kupita, katika Ufunuo 21:4. Lakini pia ni heri kwa wale ambao wako ufufuo wa kwanza, ni ule wa watakatifu, wala kifo kitakuwepo tena, katika Ufunuo 20:6. Kwa nini usimwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Mkabidhi maisha yako, ili hata kama wakati tunapomsubiri akija mara ya pili utalala mauti, ulale katika tumaini, maana kuna ufufuo. Kaburi sio mwisho, bali kaburi ni mwanzo tu wa kuishi maisha yaliyo ya milele katika Kristo Yesu. Siku ile anapokuja atatufufua. Pendwa msikilizaji, ninapenda niombe nawe ili upate tumaini katika Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, wewe utupendaye. Asante kwa kuwa wewe ulikufa ili sisi tuishi. Saidia msikilizaji ili abaki katika neema na kukuamini wewe. Katika jina lako Yesu Kristo, umfute machozi, muondoe huzuni na umpe tumaini. Amina.
1: Amen.

Na karibu katika mahubiri ya katika mikono ya Bwana. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi na baraka tele. Tunapoendelea na mfululizo wa katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Mungu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana, Bwana na akutendee mema, na Bwana na akutendee ushindi. Unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718424848. Na Bwana akutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Tunapata feedback mbalimbali, wapendwa wanatutumia feedback hapa mbalimbali. Mungu ni wapekee sana, na hivyo tunalitukuza jina la Bwana. Mambo makubwa hapa Bwana anayatenda kwa utukufu wa pekee. Ni imani yangu ya kwamba utaendelea kubarikiwa na utaendelea unaendelea kubarikiwa katika mikutano na namna hii ambayo Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Tunapokea taarifa mbalimbali ya watu waliopona kutokana na maombi hapa, lakini watu wanaotamani kujifunza zaidi, watu wanaotamani kubarikiwa zaidi na neno la Mungu, na hii ni baraka ya pekee. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuinua, Bwana ataendelea kukutukuza sana kwa utukufu wa pekee. Na hivyo hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi sana. Mungu yuko pamoja nasi sana. Ni kutakie baraka za Bwana, ni kutakie ushindi wa Yesu Kristo. Bwana awabariki. Leo katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu tunaangazia, katika mikono ya Yesu tunaangazia Zaburi sura ya 24. Zaburi sura ya 24, hapa ndipo ambapo mawazo yetu leo yanaelekezwa hapo. Biblia inasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafutao uso wako, ee Mungu wa Yakobo, ee Mungu wa Yakobo, ee Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Sema inueni vichwa vyenu, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hebu sikiliza. Sikiliza hii na itakubariki sana. Hii Zaburi 24 inaanza kwa tamko la mamlaka. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hii ni kauli ya kimamlaka inayoweka msingi wa ibada. Si Mungu tu wa sehemu fulani, ni mmiliki wa dunia yote. Yaani Mungu, tunaposema habari ya Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu wa dunia yote. Yeye anamiliki kila kitu. Yeye anamiliki mambo yote. Bahari ni yake, anga ni lake, kila kitu ni mali yake. Kila kitu ni mali yake. Zaburi inageuka kuwa swali la kiroho.
akisha zungumza mamlaka ya umiliki, sasa nageuka kuwa swali la kiroho, ni nani atakayepanda mlimani pa Bwana? Hapa tunaona kwamba umiliki wa Mungu unadai utakatifu wa yeye anayeabudu. Si kila mtu anaweza kuingia katika uwepo wake bila maandalizi ya moyo. Sehemu ya mwisho ni ya ushindi. Malango yanaitwa yafunguke ili mfalme wa amani apate kuingia. Mfalme wa amani apate kuingia. Nchi ni ya Bwana. Milima ni ya Bwana. Utukufu ni wa Bwana. Kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka uyaelewe katika zaburi hii ya zaburi ya 24. Kuna mambo ya msingi hapa nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Dunia si mali ya mwanadamu. Dunia sio mali ya mwanadamu, bali ni mali ya Mungu. Hii inatufundisha kunyenyekea katika mafanikio yetu. Umejenga kajumba kako, wewe unanisikiliza hapo ukiwa shambani mwako. Rafiki yangu, hivi vyote unaviacha hapa hapa. Hakuna kitu utaenda nacho. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Tunamiliki kwa muda tu. Yeye anamiliki milele. Sikiliza rafiki yangu, sisi tulichopewa ni kutawala, ni kumanage, ni utawala tu wa muda. Ila mmiliki ni Mungu wa mbinguni. Na ukielewa hilo, litakunyenyekeza. Yani sisi hatuna tunachotawala. Miili yenyewe sio ya kwetu wenyewe. Paulo anasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Mtukuzeni Mungu katika huo. Kwa Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye anayemiliki dunia, anamiliki milima, anamiliki mito, anamiliki bahari. Yeye ni mmiliki. Hakuna unachomiliki rafiki yangu. Hii dunia, ndio maana ukiondoka unaondoka tu. Na ukiondoka unaondoka na kasanduku tu kama mbao chache. Lakini hakuna kitu ambacho hasa unamiliki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, uwepo wa Mungu unahitaji maandalizi ya moyo. Swali linakuwa, ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu? Hili linaonyesha kwamba kuingia katika uwepo wa Mungu sio jambo la kawaida. Inahitaji moyo safi, mikono isiyo na hatia, ibada ya kweli, sio midomo tu, bali maisha yaliyo safi. Ni mwaliko wa utakaso wa ndani. Mungu anatafuta watu wanaomwabudu kwa kweli. Bwana anahitaji watu safi. Watu ambao sio waongo waongo. Anahitaji watu ambao watamkaribia kwa heshima yote, watamkaribia kwa adabu zote, watamkaribia wakiwa safi. Na hawezi kujisafisha mwenyewe isipokuwa umesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatamani watoto wake. Na Yesu akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na katika ukamilifu huo, malango yatafunguliwa ili taifa takatifu liingie. Malango yatafunguka ili taifa takatifu liingie. Mambo haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi hii 24, licha ya kwamba inatukumbusha ya kwamba hatuna tunachomiliki, lakini zaburi hii ni tangazo linalotangaza mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Zaburi 24 inatuonesha kwamba hakuna eneo la maisha lililo nje ya umiliki wa Mungu. Huu ni wito wa kuishi kwa heshima mbele zake. Tunapotambua kama yeye ni mmiliki, tunaanza kuishi kwa kuwajibika. Huo ni msingi wa ibada ya kweli. Ni msingi wa ibada ya kweli. Tunaishi kwa kuwajibika. Tunaishi. Tunaishi. Swala la kupanda milima wa Bwana linabaki kuwa changamoto kwetu leo. Je, mioyo yetu iko tayari kwa uwepo wake, usafi wa ndani
ni muliko kuliko ibada ya nje. Mungu anatafuta uadilifu wa kweli. Wanadamu tunapaswa kuwa waadilifu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu tunaomtumaini Mungu. Waadilifu tunaotegemea nguvu za Mungu peke yake, sio nguvu za giza. Sio, unasikiliza mahubiri ya kutokea wapi? Lakini mtegemee Mungu peke yake. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye yote katika yote. Mtegemee Mungu peke yake. Malango ya moyo yanahitaji kufunguliwa kila siku. Malango ya mioyo yetu yafunguliwe kwa maombi, yafunguliwe kwa nyimbo za sifa, yafunguliwe kwa nyimbo za ibada. Mungu anagonga kwa neema, si kwa mabavu. Tunapomkaribisha uwepo wake huleta amani na nguvu. Maisha yanageuka kuwa madhabahu ya ibada. Hii ni baraka ya ushirika wa karibu na. Lakini Zaburi 24 inaishia kwa ushindi na utukufu. Ni wimbo wa kumtakaza Mungu kama mfalme wa milele. Tunaitwa kuishi chini ya enzi yake kwa furaha na heshima, kwa sababu mfalme wa utukufu ameingia ndani ya mioyo yetu. Bwana na akatubariki. Zaburi hii ya 10 ya 24 iwe zaburi ya kutangaza mamlaka ya neno la Mungu, mamlaka ya ushindi wake. Zaburi itakayotangaza kwamba yeye anatawala. Anatawala familia zetu, anatawala biashara zetu, anatawala watoto wetu, anatawala kila tunachomiliki. Ninakurudisha tena hapa, kwa sababu jeuri ya mwanadamu ni vitu anavyomiliki. Jeuri ya mwanadamu ni simu anayomiliki, mitandao anayomiliki, vitu mbalimbali anavyomiliki. Ndio hiyo ndio jeuri ya mwanadamu. Na ninamuomba Bwana atushushe kiburi chetu, ili isiwe sisi bali Kristo ndani yetu, yeye aliyetumaini la utukufu. Mungu ndiye anayemiliki hata hiyo hewa unayovuta. Akiiziba, rafiki yangu, huna mahali pa kwenda. Akiifunga, huna mahali pa kupumulia. Maisha hayapo, maisha yamekatika, maisha yameharibika. Mtumaini yeye ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake. Uhai wetu uko ndani yake. Uhai wetu uko katika mkono wake wa kuume. Na yeye peke yake ni wa kuabudiwa. Yeye peke yake ni wa kutakaswa. Yeye peke yake ndiye Mungu wa yote. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili leo? Ya kwamba Bwana akakutendee mema. Ya kwamba Bwana akakutendee ushindi. Ya kwamba Bwana akakupe na wewe kutawala, akupe kakitu ka kutawala. Usibakie kuwa masikini tu, usibakie kuwa muhitaji tu, usibakie. Bwana na akupe kakitu ka kutawala. Baba yetu na Mungu wetu, wewe Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, wewe ambaye Mungu mwenyezi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima wetu, tunakushukuru kwa neema ya pumzi ya leo na kwa ulinzi wako usioonekana. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu.

0: Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini, neno la baraka kweli mbele za watu ambao wanampokea Yesu sasa kwa ajili ya kufarijiwa. Mbele yetu sasa niko pamoja na mama mwinjilisti Anna Abel. Amekuwa baraka kubwa sana kwetu. Siku zote amepata kuleta neno lenye baraka kutoka kwa Mungu. Leo tena nakukaribisha mahali popote ulipo ili uweze kusikiliza ujumbe huu. Na tumeongozana na Mama Tasani. Mimi niliye mwenyekiti wa siku ya leo tena naitwa Tunzo Tasani. Na karibu sasa katika kipindi kinachokuja tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya mbaraka wa siku ya leo. Tunamkabidhi mwinjilisti Mama Anna Abel katika kipindi hiki kizuri. Neno lako likapate nafasi ya kuweza kugusa mioyo ya watu. We uliyechoka na uliyekata tamaa, habari njema ni kwamba Yesu anakuhitaji leo akupumzishe. Neema yako Baba ikawe pamoja nasi na msikilizaji wetu kwa jina lake Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu, Mzee Tasani, ninakushukuru sana kwa namna ya pekee ambayo umetupatia tena ombi kwa ajili ya watumishi wako ambao wametenga muda kwa ajili ya kusikiliza neno zuri la matumaini. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wimbo mzuri wa Yaspi, wimbo ambao kimsingi tunaposikiliza unatuleta karibu na Mwokozi.
2: Amina.
1: Watu wa Yaspi, Mungu awabariki sana.
2: Amina.
1: Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji wetu Michael Mtukambali wa kanisa la Adventista wa Sabato Bunju, mzee wa kanisa, Elda Matondo, Ezekiel, Mungu awabariki kwa namna mnavyoweza kutupatia ushirikiano.
2: Amina.
1: Ninawashukuru sana sana na kushukuru ndugu msikilizaji. Kwa kweli tumepokea jumbe zenu nyingi na nzuri, na sisi tunawaambia, tunawaombea.
2: Amina.
1: Ninaamini kabisa Mungu asiyeshindwa, Mungu mwenye uwezo, aliumba mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji, atawasikia.
2: Amina.
1: Atawasikia.
2: Amen.
1: Ninashukuru sana kwa ajili ya jumbe nzuri ambazo ndugu msikilizaji wakati mwingine unatutumia. Nimeona jumbe nzuri za watu wa Mungu wanaonitumia. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu kwa kweli mnatutia moyo. Tumegundua kwamba mko pamoja na sisi. Na ninawaombea sana wale ambao wanapitia katika uzoefu mgumu. Nimeona jumbe zenu, lakini tunawaombea na tunaamini kabisa kwamba Yesu atawatendea.
2: Amina.
1: Karibuni katika somo la leo. Somo la leo linasema kwamba weka matumaini kwa Kristo. Weka tumaini lako kwa Kristo.
2: Amina.
1: Tuombe. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya ndugu msikilizaji popote alipo. Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako kubwa unayotujalia kila itoo leo. Ninaomba umbariki sana ndugu msikilizaji anapokuja kwa ajili ya kusikiliza neno hili la matumaini, likalete tumaini katika maisha yake.
2: Amina.
1: Lakini likatuandae kwa ajili ya ujio wako hivi karibuni. Katika jina la Yesu, amena.
2: Amen.
1: Tutaenda kusoma neno zuri katika kitabu kile cha Luka sura ya 7 na tutaanzia mstari wa 11. Karibu.
0: Neno la Bwana nasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Nain, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia, inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Wayahudi wote katika nchi zote za kandokando.
1: Sante sana, sante sana ndugu msomaji. Tunaona hapo ni Yesu. Yesu alikuwa Kapernaum. Capernaum ndo alikuwa amefanya muujiza ule wa kumponya yule mtoto wa akida. Na sasa Yesu anazunguka, anafika mpaka Nain. Nain ni sehemu ambapo Yesu pia alikuwa anapenda kupumzika. Alivyofika pale akawa anatembea tembea huku na huku, yuko na wanafunzi wake wanatembea wanatembea. Wanapofika njiani wanakutana na mtu ambaye anakutana na watu wamebeba jeneza. Alafu anaona watu wengi wanaopita wanalia, wanalia, wanalia, wanalia. Yesu akaangalia, alivyoangalia akaona watu wanalia, akatamani kujua kwamba ni kwa nini watu wamelia. Ni kweli kabisa watu wamebeba jeneza, inaonyesha kabisa kuna mtu amekufa, lakini watu wanalia kupita kiasi. Ndipo Yesu anapopata habari kwamba huyu mama ambaye amefiwa na kijana wake, ambaye ndiye wanaenda kumzika, alikuwa ni mama ambaye amefiwa na mume wake. Alikuwa ni mama mjane. Kwa hiyo alikuwa na mtoto, na katika ndoa yao ambao wameishi na mume wake mpaka mauti unapomfika mume wake anakufa, walikuwa wamebahatika kuwa na mtoto mmoja. Walikuwa na mtoto mmoja wa kiume. Kwa hiyo hawakuwa na mtoto mwingine yoyote zaidi ya mtoto huyo. Kwa hiyo mama yule, pamoja na kwamba mume wake amefariki, lakini alikuwa anafarijika anapomuona mtoto wake. Kwa hiyo alikuwa na mtoto wake wakiendelea kutiana moyo. Lakini changamoto inakuja kwamba na yule kijana naye akafa. Alipokufa mama akabaki peke yake. Kwa hiyo watu wanaenda kumzika nani? Wanaenda kumzika yule kijana. Kwa hiyo mama huyu alilia kwa uchungu mkubwa mkubwa sana. Watu wakalia, wakamwonea huruma, wakasema sasa huyu mama anaenda kumzika huyu kijana wake, akirudi anapona nyumba iko tupu, mbona atakuwa na wakati mgumu? Akakutana na Yesu. Akakutana na Yesu. Anasema kwamba Yesu waliliona jeneza linachukuliwa maiti kwenda kaburini. Anasema kwamba lilikuwa ni tukio la kuamsha huruma. Marehemu alikuwa mwana pekee wa mama yake, na mama huyo alikuwa mjane. Mama alitiwa, alifiwa, alikuwa akifuatana na maiti mpaka kaburini. Nimekuambia mama huyo alikuwa analia. Yesu akasema, akamwonea huruma. Yesu akamwonea huruma. Na Yesu alivyomwonea huruma, akaenda akalishika jeneza. Akalishika jeneza. Kwa Yesu kugusa maiti kwake sio shida. Wengi ndio tukiambiwa tuguse maiti tunaiogopa, lakini Yesu kwa sababu ndiye aliyetuumba, ni muumbaji wetu na ni mkombozi wetu. Yesu akaenda paka pale jeneza lilipo. Akawaambia wale wanaolichukua jeneza wasimame. Na kundi lote likakusanyika. Yesu akaondoka, akaenda akashika pale lile jeneza, akasema, kijana inuka.
0: Amen.
1: Na kuagiza inuka.
2: Amina.
1: Sauti hiyo ilipenya masikioni mwa mfu, kijana akafungua macho.
2: Amen.
1: Yesu akamshika mkono akamuinua.
2: Amina.
1: Macho yake yakamwangukia yule ambaye alikuwa akilia nyuma yake. Mama yake akamkumbatia. Wapendwa, mpendwa ndugu msikilizaji, mama yake alimkumbatia kwa furaha kubwa. Makutano walivyoangalia walishangaa sana. Wakasema, huyu ni nani ambaye anaweza kuponya hata wafu? Anasema kwamba waliokuwa wakichukua jeneza wakarudi naye kwa furaha. Habari hii ikaenea katika Wayahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Na hawa watu walivyorudi walisema nabii amekuja kwetu. Wakamtukuza Mungu wa mbinguni.
2: Amina.
1: Aliyokuwa akisimama kwa mama aliyekuwa akilia huko Naini, huguswa na masikitiko yetu leo. Anaguswa na huruma kwa ajili ya maumivu yetu. Moyo wake uliopenda na kuwahurumia ni moyo wa upole usiobadilika. Maneno yake ambayo yalimuita kijana aliyekufa kafuka leo yanafaa sana hata kwako pia ndugu msikilizaji.
2: Amina.
1: Yesu anasema katika ile Luka sura ya Mathayo 28 na mstari wa 18, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu ana mamlaka yote. uwezo huo haukupotea kwa miaka mingi kupita, wala haulemewi na kazi zisizokoma. Neema yake izidio iko kila wakati. Amen. Kwa watu wote wanaomwamini yeye ni mwokozi wa yule yule, na ni Mungu aliye hai kuanzia wakati alivyoponya mpaka sasa, yu hai milele akutendee na wewe msikilizaji. Yu hai milele akutendee na wewe. Yesu alibadilisha huzuni ya mama yule alipomrejeshia kijana wake. Lakini kijana yule alirudishwa pia kuishi katika dunia hii ambayo ina changamoto. Lakini tunachojua tu ni kwamba Yesu alimfufua tena.
2: Amina.
1: Yesu hutufariji katika matatizo na huzuni na mauti kwa maneno haya: mimi ndimi aliyekuwa, anasema mimi ndimi aliyekuwa amekufa na mimi sasa ni hai milele hata milele. Amen. Ninazo funguo za kuzimu na za mauti.
3: Amen.
1: Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, anasema Waebrania 2 mstari wa 14 na 15, anasema naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yule aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Awache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Jamani, Yesu anatuombea yaliyo mema.
3: Amen.
1: Na anatutakia yaliyo mema.
2: Amen.
1: Shetani hawezi kumshikilia mtu ambaye mwana wa Mungu ameamuru kuishi. Hawezi. Yule ambaye ameweka tumaini kwa Kristo, na Yesu anasema yeye ndiye mwenye funguo. Yeye ndiye mwenye kufu, yeye ndiye mwenye mamlaka.
3: Amina.
1: Yeye ndiye mwenye uwezo.
2: Amen.
1: Ndugu msikilizaji, sijui ni mambo gani yaliyokufa kwako. Inawezekana uko katika ugonjwa, hata umekata tamaa, hata wakati mwingine unasema kwamba umauti sasa utanipata. Nataka nikutangazie kwamba Yesu anasema anazo funguo.
2: Amina.
1: Yesu ndiye mwenye uwezo, Yesu ndiye mwenye mamlaka. Yesu atakusaidia.
2: Amina.
1: Yesu atakusema, Yesu atasema inuka tena. Ikiwa ulikuwa mfu kwa ugonjwa, atasema inuka tena.
2: Amina.
1: Tena ukapate kupona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa utaweka tumaini kwake. Ikiwa utaweka tumaini kwake. Matumaini mapya, tumaini jipya linaanzia hapa. Pale unapomkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
2: Amina.
1: Pale ambapo unapomwekea tumaini, atakuokoa tena.
2: Amen.
1: Atakusaidia tena.
2: Amina.
1: Sijajua ni mambo gani yamekufa, huenda ni ndoa. Ndani ndoa inaonekana tu kwamba ya kwa nje ipo, lakini ndani hakuna ndoa. Hata kila mtu analala kitanda chake. Nataka nikwambie tumaini linaanzia hapa. Yesu anakupatia tumaini jipya. Anakupatia tumaini jipya. Anza kumwamini na kuweka tumaini kwake. Akafufue mambo yako yote yaliyokufa. Kama alivyomuinua kijana huyu, akakuinue na wewe. Akakuinue ile ndoa, akaiunganishe tena.
2: Amina.
1: Akalete umoja tena. Akalete upendo tena. Akakupatie tumaini tena.
2: Amina.
1: Sijajua ni mambo gani yamekufa kwako. Inawezekana ni kazi. Kila unapotafuta kazi unapata, na wakati mwingine unapata kazi ambayo unafanya kwa muda mfupi. Nataka nikwambie, ikiwa ni mambo ya kazi yamekufa kwako, Yesu anakuletea tumaini.
3: Amina.
1: Alisema kwa kijana yule, inuka. Anasema Yesu anatuonea huruma. Yesu anaguswa sana na mambo yetu. Alivyomkuta yule mama alimuonea huruma. Hata wewe leo Yesu yuko anatamka maneno yale yale, anasema ni hai hata milele.
2: Amina.
1: Anatamka hayo hayo, inuka katika mambo yaliyokufa. Inuka katika mambo yaliyokufa. Mungu akakupatie kazi tena.
3: Amina.
1: Tena kazi ya kudumu isiyo, maana ni Yesu anayekupatia. Sijajua unapita katika mambo gani yaliyokufa kwako. Huenda wakati mwingine ni watoto, huenda wakati mwingine unahitaji kupata mtoto. Nataka nikwambie, tumaini linaanzia hapa unapoweka matumaini yako kwa Kristo. Akakuinue tena.
2: Amen.
1: Inuka, yale yaliyokufa yakapate kufufuliwa tena.
3: Amina.
1: Nilikutana na vijana wawili wananiambia kwamba, kama sio watatu, kwamba sisi bwana, hivi Yesu anaweza tena tukabadilika tukawa wema? Maana tumetenda dhambi, na kila tunapojisikia, kila wakati tukitafakari, tunasikia hatia. Nataka nikwambie, Yesu anakuita leo, inuka katika mambo ya kiroho yaliyokufa. Anasema Yesu yule ambaye Yesu anamtangazia ushindi, shetani hawezi kumshikilia tena. Kwa hiyo na mimi nakutangazia ushindi katika jina la Yesu.
2: Amina.
1: Yesu akakupatia ushindi dhidi ya dhambi.
3: dhambi. Amen. Yesu anaweza akakubadilisha. Kijana ule alikuwa amekufa, alikuwa anaenda kuzikwa, lakini Yesu alimrejesha akawa hai. Na wewe ukarejeshwa katika ushindi wa dhambi.
2: Amina.
3: Ukarejeshwa katika ushindi wa dhambi.
2: Amina.
3: Yesu akakupatie tumaini tena. Unajua kuna nili, kuna dada moja alinitumia ujumbe mrefu akasema, mimi nimekuwa na mume wa mtu ambaye ameterekeza familia yake, lakini mimi nimekuwa naye muda mrefu, lakini nilivyosikia neno la matumaini ninaona nahitaji kumrudia Kristo, nahitaji kumwacha huyu mwanaume. Na mimi nasema ukamwache, ukamrudie Kristo, ukafufue katika
2: Amen.
3: Hayo yaliyokufa Yesu akayafufue tena.
2: Amen.
3: Yesu akakwambia inuka tena, akakupatia ushindi, ukatoka ukamwache yule mume wa mtu arudi katika familia yake.
2: Amina.
3: Yesu anatangaza inuka, ondoka. Anataka kukufufua upya tena. Anataka kukujengea tumaini tena. Weka tumaini kwake.
2: Amina.
3: Unajua wa, katika kufiwa kuna hali nyingi. Mimi shemeji yangu aliwahi kufiwa. Nilikuwa nasimuliwa na mume wangu, ni shemeji ya, ni ndugu yake wa ukoo. Watoto wake waligongwa watatu, waligongwa watatu na wote wakafa. Shemeji alipokuja akaona miili mitatu ya watoto wake, alichanganyikiwa. Lakini mkiwa amechanganyikiwa mpaka leo, ukimwangalia ni mtu hajakaa vizuri, lakini mke wake aliweka tumaini kwa Kristo. Mke wake aliweka tumaini kwa Kristo mpaka leo. Wakati anapokabiliana na ile changamoto, alikuwa anaimba wimbo umwendo gani nyumbani, machozi yanamtiririka, lakini aliweka tumaini kwa Kristo. Nataka nikwambie, nimekwambia kwamba mume wake alichanganyikiwa, lakini yeye aliweka tumaini kwa Kristo. Wakati mwingine tunapita katika changamoto, changamoto hizi ambazo zinatuumiza sana, lakini Kristo anatuhitaji tuweke tumaini kwake, kwa sababu yeye anasema yeye ndiye uzima na kweli. Yeye ndiye uzima na kweli. Ni yeye peke yake ametuambia anazo funguo. Ikiwa tu ataruhusu mtu yoyote alale, lakini akiwa ameweka tumaini kwa Kristo, anajua kwamba siku moja atamfufua.
2: Amen.
3: Siku moja ataishi tena.
2: Amen.
3: Siku moja tutaishi pamoja na Kristo. Au ukisoma ile wa Kolosai moja, kwanza ukisoma Efeso 5 mstari 14 anasema neno hilo ni uzima na milele. Neno la Kristo lina nguvu, alafu lina uzima.
2: Amina.
3: Na waomba likakupatie uzima leo.
2: Amina.
3: Maneno ya Kristo yaliyomwamuru mtu wa kwanza akawa hai yangali yanatoa uzima. Maneno ya Kristo kwa kijana yule, kwamba kijana anakuagiza ondoka, yakampa kijana wa 9 uzima. Ndivyo ilivyo kwa maneno, kwamba inuka kutoka katika mfu, kutoka uzima kwa inuka katika ufu, kutoa uzima kwa mtu anayepokea. Mungu alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunapewa uwezo huo wote katika neno lake, ikiwa tunapokea neno hili, tunao ukombozi. Unajua, ikiwa unaumwa na unatamani kwamba Kristo akuponye, ni ili akuponye ukafanye nini? Ili akubadilishe. Unahitaji kubadilika. Kristo anapokuponya leo, anapokupatia tumaini jipya, tumaini jipya, anahitaji kuona kwamba unaishi maisha mazuri ya kumpendeza yeye.
2: Amen.
3: Usirudi tena kule kwenye dhambi. Endelea kukaza mwendo kumwangalia Kristo. Nimesema yale maneno yaliyosema inuka, leo yatasema inuka katika mambo yako yote ambayo yanayokupata. Nina imani kabisa kwamba Kristo atakuinua tena.
2: Amina.
3: Kama aliweza kumfufua mtu aliyekufa, habari gani kuhusu wewe unahitaji mtoto? Habari gani kuhusu ambao uchumi umeyumba? Habari gani kuhusu wewe ambaye huna amani? Habari gani kuhusu ambaye wewe unapita katika changamoto ya dhambi? Lakini habari gani kwa ajili ya wewe uliye mgonjwa? Yesu anakutangazia tumaini jipya. Inuka.
2: Amen.
3: Hapo ulipo.
2: Amen.
3: Akupatie ushindi. Amen. Na akupatie kupona, ili urudi utoe ushuhuda ukimtukuza Mungu wa mbinguni, na mwingine akitoa nguvu kwa ajili yako.
2: Amen.
3: Kifo kinauma. Kifo kinauma sana, hasa tunapoona wapendwa wetu wanakufa. Kwa sababu hata hivyo, Yesu anapotutendea mambo makuu, bado tunajua kabisa kwamba wakati ukifa, wakati ukifika, tunaweza kulala usingizi wa mauti. Maana tangu dhambi ilipoingia duniani, akasema hakika mtakufa, ni kweli tutakufa. Lakini ombi letu kubwa, ikitokea tumelala, tulale tukiwa na tumaini la kumuona. Yesu atakapokuja tupate kuinuliwa tena.
2: Amen.
3: Unajua wakati Paulo alivyokuwa anawatia moyo, aliwatia moyo hawa Tesalonike, walikuwa nawaza sana juu ya kifo. Wakawa nawaza kwamba jamani sasa inakuwaje. Lakini yeye aliwatia moyo. Anasema ikiwa roho yake, amanake roho wa Mungu alimfufua Yesu. Hata Yesu alishinda nguvu za kaburi akafufuka. Yesu alishinda nguvu za kaburi akafufuka. Anatuambia kwamba hata sisi ipo siku tutafufuliwa ikiwa tumelala. Na sisi tutafufuliwa tukiwa tumelala. Hebu tusome ile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 17. Karibu msomaji. Ikiwa mpaka atafute, ngoja ni kusomee. Anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
2: Amen.
3: Ahadi ya Kristo ni kwamba tutakuwa na Bwana milele.
2: Amen.
3: Watu, ninajua kabisa kwamba kuna wengine wanapita, ninaposema anasema mwinjilisti, unajua mimi tayari nina ndugu yangu alishalala, hakufufuliwa kama yule kijana ninaumia, lakini nataka nikutangazie kwamba tutafufuliwa Kristo atakapokuja. Kijana yule atafufuliwa, yule aliyelala katika tumaini.
4: Amen.
3: Yule mtoto wako, yule mme wako, yule nani, Yesu anatupatia tumaini jipya kwamba atatufufua atakapokuja. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba weka tumaini lako kwa Kristo.
2: Amen.
3: Weka tumaini la Kristo.
2: Amen.
3: Kristo atakusaidia tena.
2: Amen.
3: Kristo atakufufua tena.
2: Amen.
3: Kristo atafufua mambo yako yote, yote unayoona yamekufa. Kristo ana uwezo wa kuyafufua. Ni wewe kukubali kuweka tumaini kwake. Na nakutangazia ushindi katika jina la Yesu.
2: Amen.
3: Katika changamoto zote unazopitia, naomba Yesu akazifufue leo.
2: Amina.
3: Leo akazifufue na ukawe mshindi. Ukawa mshindi.
2: Amen.
3: Na ukawatangazie wengine.
2: Amen.
3: Wale wanaopita katika hali ya mambo, wanapata hofu ya shetani, anawatisha usiku, wanaona vitu, wanaona kwenye bati kelele. Nataka nikutangazie Yesu, weka tumaini kwa Yesu.
2: Amen.
3: Yesu atakupatia ushindi.
2: Amen.
3: Yesu atakulinda, atalinda nyumba yako. Hata hivyo anasema malaika wanafanya kituo wakiwalinda wale wanaomcha Mungu na kuwaokoa, malaika watakuwa pamoja nao.
4: Amen.
3: Mungu akulinde.
2: Amen.
3: Mungu akutunze. Mungu akupatie afya njema.
4: Amen.
3: Mungu akupatie kazi tena.
2: Amen.
3: Mungu akupatie mtoto. Mungu akupatie uwezo wa kushinda dhambi.
2: Amen.
3: Mungu akakupatie kazi. Mungu akakuinua ulikolala kitandani.
2: Amen.
3: Ukapate kupona kama alivyoinuka yule kijana.
2: Amen.
3: Katika jina la Yesu. Amena.
2: Amen.
3: Basi karibishe ndugu msikilizaji, na kushukuru kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Namba yangu ni 0743 821974. Tunawaombea wote na tunaamini kwamba Mungu atawapatia ushindi katika jina la Yesu. Amina.

ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EW Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja, na unaweza kufungulia televisheni na redio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tunde pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo watakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoiona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahimu. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda kuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi wake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavu

kuvunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu nasema, nami nitakuwa hazina, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana, nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani, anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua. Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba nasema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki nyimbo za siku ya leo, zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mwokozi wetu, amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutasikiza leo, tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpaka mtazamaji atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri, sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelea kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara imetoa msamaha kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. Na kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nili anzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu. Na hivyo tunapokuwa tukiimba, tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo, Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adam kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Waimbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tume pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye television yako, radio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Mesikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Ana sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasema vanza. Tukutane wiki ijayo.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena wa kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Nipende kukukaribisha katika simulizi ya siku ya leo. Kupitia simulizi hizi tunapata kujengana kiimani kutokana na historia ya wahusika ndani ya Biblia. Ninaye kukaribisha mimi ninaitwa Eliesa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na tunakwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Juma lililopita tulitazama mnara wa Babeli, lakini tukaona namna ambavyo Mungu aliwaacha wakajenga mnara ule, na ilipofikia wamefika mbali akaichafua lugha, wakashindwa kuelewana. Na leo tutaendelea kuanzia hapo, nini kitatokea, lakini pia tutaendelea kupata na simulizi nyingine, ikiwa ni mtiririko wa visa ndani ya Biblia. Machafuko na fadhaa vilifuata. Kazi yote ikasimama. Hapakuwepo na mapatano tena au ushirikiano. Wajenzi hawakuweza kufahamu sababu ya kutokuelewana miongoni mwao. Na kwa hasira na kukatishwa tamaa, walilaumiana wao kwa wao. Umoja wao uliishia katika fujo na kumwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama ushahidi wa kutofurahishwa kwa Mungu ilivunja sehemu ya juu ya mnara na kuiangusha chini. Wanadamu walifanywa waone kuwa kuna Mungu ambaye anatawala mbinguni. Hadi wakati huu watu wote walikuwa wakiongea lugha moja. Wale walioelewana wao kwa wao waliungana katika makundi. Baadhi walikwenda upande huu na wengine upande mwingine. Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kutawanyika huku kulikuwa ni namna ya kujaza ulimwengu watu, na hivyo lengo la Bwana likatimia kupitia njia wanadamu waliotumia kulizuia. Lakini ilikuwa ni hasara kiasi gani kwa wale waliojiweka kinyume na Mungu? Ilikuwa ni lengo lake kwamba kadri wanadamu watakapoondoka ili kuunda mataifa, waende na ujuzi wa nia yake, kwamba nuru ya kweli iweze kung'aa bila kukoma katika vizazi vijavyo. Nuhu, mhubiri mwaminifu wa haki, aliishi miaka 350 baada ya gharika, na hivyo uzao wake ulikuwa na nafasi ya kujua mahitaji ya Mungu na historia ya namna Mungu alivyochukuliana na baba zao. Lakini hawakuwa tayari kusikiliza ukweli. Hawakuwa na tamaa ya kuwa na Mungu katika ufahamu wao. Na kwa machafuko ya ndimi na lugha, walikuwa katika hali ya juu, wamejifungia nje kutoka kwa wale ambao wangeweza kuwapatia nuru. Wajenzi wa Babeli walikuwa na roho ya manung'uniko dhidi ya Mungu. Badala ya kukumbuka ukuu wa rehema zake kwa Adam na agano kwa Nuhu, walilalamika juu ya umakini wake kwa kuwafukuza wawili wa kwanza watoke Eden na kuharibu ulimwengu kwa gharika. Lakini wakati wakinung'unika dhidi ya Mungu kwamba hana huruma, walikuwa wanakubaliana na utawala dhalimu wa Shetani. Shetani alikuwa anajaribu kuleta uasi juu ya kutoa dhabihu iliyowakilisha kifo cha Kristo. Kadri akili za watu zilivyotiwa giza kwa miungu, aliwaongoza katika kuigiza kafara hizi na kuanza kutoa watoto wao kama kafara kwa miungu yao. Kadri wanadamu walivyogeuka kinyume na Mungu, tabia ya mbinguni ya haki, usafi na upendo, nafasi yake ilichukuliwa na ugandamizaji, uchafu na mateso. Watu wa Babel walikusudia kusimamisha utawala ambao utakuwa haumtegemei Mungu. Walikuwepo miongoni mwao, hata hivyo, waliomcha Mungu, lakini walikuwa wamedanganyika kwa utauwa na kuvutwa katika taratibu zao. Kwa ajili ya hawa wachache, Bwana alichelewesha hukumu zake na kuwapa watu wafunue tabia zao halisi. Kadri ilipoendelea, wana wa Mungu wakiwasihi waache nia zao, lakini watu walikuwa wameungana katika kudharau mbingu. Kama wangekuwa hawakuzuiliwa, wangekuwa wameuharibu ulimwengu wakati wa hatua za mwanzo. Mkusanyiko wao ulikuwa umepatikana kutokana na uasi. Ufalme ulioanzishwa kwa ajili ya utukufu wake, lakini ambao Mungu hakuwa na nafasi ya kutawala au heshima. Kama mkutano huu ungeruhusiwa, utawala wenye nguvu ungetokea ili kufutilia mbali watakatifu, na pamoja na amani, furaha na usalama kutoka duniani.
maana sheria za mbinguni ambazo ni takatifu na haki na njema. Wanadamu walikusudia kuweka mbadala ili kuunga makusudi yao ya ubinafsi wao na mioyo ya ukatili. Wale waliokuwa wanamcha Mungu walimlilia ili aingilie kati. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Kwa kuhurumia ulimwengu, aliharibu lengo la wajenzi wa mnara na kuondoa walichotaka kukifanya kuwa kumbukumbu yao. Kwa huruma, alichafua lugha yao. Hivyo akaweka angalizo kwa lengo lao la uasi. Mungu huwavumilia wanadamu wakosefu kwa muda mrefu, akiwapa muda kwa ajili ya kutubu, lakini hufahamu kila mbinu wanayoitumia ili kupinga mamlaka ya haki yake na sheria takatifu. Kutoka wakati hata wakati, mkono usioonekana unaoshikilia serikali yenye nguvu unanyooshwa ili kuzuia uasi. Ushahidi usio na makosa umetolewa ya kwamba Muumba wa ulimwengu asiye na mwisho katika hekima na upendo na kweli ndiye mtawala wa mbingu na nchi, na kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kupingana na nguvu zake. Mipango ya wajenzi wa Babeli iliishia katika hali ya aibu na kushindwa. Jengo la kumbukumbu ya kiburi na majivuno yao likawa kumbukumbu ya upumbavu wao. Na bado wanadamu wanaendelea kuwa na mipango kama hiyo, wakitegemea nafsi zao na kukataa sheria ya Mungu. Ni kanuni ambayo shetani alijaribu kuiweka mbinguni. Kanuni ile ile ambayo Kaini aliitumia katika kutoa dhabihu zake. Kuna wajenzi wa mnara katika wakati wetu, wasioamini wanajenga nadharia zao kutoka katika sayansi na kukataa ufunuo wa neno la Mungu. Wanajidai kupitisha kauli juu ya serikali ya Mungu, wanadharau sheria yake na kujivunia tafakari za kibinadamu. Ndipo kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu kudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mhubiri 8 mfungu la 11. Katika ulimwengu wa Kikristo, wengi hugeuka na kuwa mbali na mafundisho ya Biblia yaliyo wazi na kutengeneza kanuni kutokana na utafiti wa kibinadamu na hadithi zinazowapendeza, na wanatekeleza katika mnara wao kama njia ya kupanda kwenda mbinguni. Wanadamu wanashangazwa na midomo inayoongea bila kukoma, huku ikifundisha kwamba waasi hawatakufa, kwamba wokovu unaweza kupatikana bila utii wa sheria za Mungu. Kama wafuasi wa Kristo wangekubali viwango vya Mungu, vingewaweka katika umoja. Lakini kadri hekima ya kibinadamu imewekwa juu kuliko neno lake takatifu, kutakuwepo na utengano na kutokukubaliana. Machafuko yaliyopo ya upinzani wa kanuni na madhehebu yanawakilishwa na neno la Babeli, ambapo unabii unayazungumzia yakihusu makanisa ya ulimwengu ya siku za mwisho. Wengi wanatafuta kujifanyia mbingu zao kwa kupata utajiri na nguvu. Wanasimulia udhalimu kana kwamba wako juu, wakikanyaga haki za binadamu na kudharau mamlaka ya mbinguni. Kiburi kinaweza kufanikiwa kwa nguvu, ila kwa wakati fulani kinaweza kupata mafanikio kwa wale walionacho, lakini mwisho watapata fadhaa na aibu. Wakati huu ni wa upelelezi wa Mungu. Mungu aliye juu atashuka chini kile wana wa wanadamu wamejenga. Nguvu zake zitafunuliwa. Kazi za majivuno ya watu zitashushwa chini. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo, huangalia wote wakao duniani. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake wote, vizazi na vizazi. Katika Zaburi 33, mstari wa 13, wa 14, wa 10 na wa 11. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika mnara wa Babeli mpaka pale Mungu alipoingilia kati na kuwatenganisha. Lakini je, kuna wito wowote baada ya kutawanyika kutoka Babeli? Endelea kufuatana nami tupate simulizi nyingine kutoka katika kitabu cha Mwanzo 12. Baada ya kutawanyika kutoka Babeli,
ibada ya miungu ilikuwa imesogezwa tena katika ulimwengu wote. Na Bwana hatimaye aliacha waasi wenye mioyo migumu wafuate njia zao. Wakati akimchagua Ibrahimu wa uzao wa Shem na kumfanya awe mtunza sheria yake kwa ajili ya vizazi vitakavyofuata, Ibrahimu alikulia katikati ya waabudu miungu, hata familia ya baba yake ambaye kwa yeye ujuzi wa Mungu ulitunzwa. Alikuwa akivutwa na ibada za sanamu zilizokuwa zimewazunguka na kuwatumikia miungu wengine badala ya Yehova. Lakini imani ya kweli isingepotea. Daima Mungu amekuwa na masalio kwa ajili ya kumtumikia. Adam, Seth, Henoch, Methusela, Nuhu, Shem, katika uzao usiovunjwa amewatunza kutoka kizazi hata kizazi watakaofunua mapenzi yake. Mtoto wa Tera akawa mrithi wa jukumu hili takatifu. Ibada ya sanamu ilikuwa ikimkaribisha kutoka kila upande, lakini bila mafanikio akawa mwaminifu miongoni mwa wasioamini, asiyechafuliwa na uasi uliokithiri. Alidumu kumwabudu Mungu wa kweli. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Zaburi 145:18. Aliwasilisha nia yake kwa Ibrahim na kumpa ufahamu wa pekee wa mahitaji ya sheria yake na wokovu ambao utahitimishwa kwa Kristo. Ibrahim alipewa ahadi iliyokuwa nzuri kwa watu wa kizazi kile ya uzao mkubwa na ukuu wa taifa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Na hapa akaongezewa uhakika wa thamani kuu kwa kila mrithi wa imani, kwamba kupitia uzao wake mkombozi wa ulimwengu atakuja, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hata hivyo, kama sharti la kwanza kwa ajili ya kutimizwa kwa ahadi, palitakiwa pawepo na jaribu la kafara. Ujumbe wa Mungu ukamfikia Ibrahim: toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, ili Mungu amhitimishe katika kazi yake kubwa. Kama mtunzaji wa sheria takatifu, Ibrahim lazima angetenganishwa na jamii ya maisha yake ya awali. Mvuto wa jamaa na marafiki ungeingilia mafunzo ambayo Bwana alikusudia kumpa mtumishi wake. Hivyo Ibrahim, akiwa kwa namna ya pekee ameunganishwa na mbingu, anapaswa kuishi miongoni mwa wageni. Tabia yake lazima iwe ya pekee, ikitofautiana na ya ulimwengu wote. Hakutaka hata kuelezea jukumu lake ili lijulikane na marafiki zake. Mambo ya rohoni hujulikana kiroho, na mwenendo na matendo yake hayakufahamika kwa jamaa zake waabudu miungu. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Waebrania 11:8. Utii wa Ibrahimu wa bila kuuliza ni moja uthibitisho wa imani inayoweza kupatikana ndani ya Biblia yote. Kwake yeye imani ilikuwa ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Fungu la kwanza, akitumainia ahadi ya mbinguni pasipo na hata kitu kilichoonekana kama uhakika wa ahadi. Aliacha nyumba, jamaa na eneo alikozaliwa na kwenda bila kujua ni wapi, ili kufuata ambapo Mungu ataongoza. Kwa imani alikaa ugenini katika nchi ile ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Halikuwa jaribu tena lenye nuru aliloletewa Ibrahimu. Hapakuwepo na kafara ndogo aliyotakiwa kuitoa. Kulikuwepo na mahusiano imara ambayo yangemfunga yeye katika nchi yake, jamaa yake na nyumba yake. Lakini hakusita kutii wito. Hakuwa na swali la kuuliza juu ya nchi ya ahadi, kama ardhi ilikuwa na rutuba na hali yenye hewa nzuri, kama nchi ilikuwa na mazingira mazuri na kuruhusu nafasi ya utajiri mkubwa. Mungu alizungumza na mtumishi wake, lazima atii. Kwa Ibrahim, sehemu nzuri duniani ilikuwa ni pale Mungu angependa awe hapo.
Wengi bado wanajaribiwa kama Ibrahim, hawasikii sauti ya Mungu ikizungumza moja kwa moja kutoka mbinguni, lakini anawaita kutokana na mafundisho ya neno lake na matendo makuu yake. Wanaweza kutakiwa kuacha kazi yenye utajiri na heshima, kuacha mapatano na muunganiko wenye faida na kujitenga na jamaa, kuingia pale panapoonekana mahali pa kujikana nafsi. Maisha magumu ya kujitoa kafara. Mungu ana kazi za kufanywa nao, lakini maisha rahisi na mivuto ya marafiki na jamaa inazuia maendeleo ya tabia nzuri ambayo ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha kazi hiyo. Anawaita watoke, wawe mbali na mivuto na misaada ya kibinadamu na kuwaongoza ili waone hitaji la msaada wake na kumtegemea yeye tu, ili kwamba ajifunue kwao ni nani yuko tayari kuitikia wito wa majaliwa ya Mungu na kuachana na mipango yake mizuri na muungano aliyouzoea. Nani atakubali majukumu mapya na kuingia katika mashamba ambayo hayajajaribiwa, akifanya kazi ya Mungu, akiwa imara na moyo wa kujitoa kwa ajili ya Kristo, akihesabu hasara yake kuwa ni faida? Yeye atakayefanya hivyo atakuwa na imani ya Ibrahim, na atashiriki pamoja naye utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi, ambao mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Wito kutoka mbinguni kwa mara ya kwanza ulikuja kwa Ibrahim alipokuwa anaishi Uru ya Wakaldayo, na kwa kutii alikwenda Harani. Hadi hapo familia ya baba yake ilikuwa naye, maana pamoja na kuabudu miungu kwao walijiunga kumwabudu Mungu wa kweli. Hapa Ibrahimu alikaa hadi kifo cha Tera. Lakini akiwa anatoka katika kaburi la baba yake, sauti ilimtaka aendelee mbele. Kaka yake Nahori pamoja na familia yake walikwenda nyumbani kwao pamoja na miungu yao. Zaidi ya Sara mke wa Abraham, alikuwepo Lutu, mtoto wa Haran aliyekuwa amekufa muda mrefu. Alichagua kushiriki maisha ya mzee. Hata hivyo, ilikuwa ni familia kubwa ambayo ilitoka Mesopotamia. Ibrahim tayari akimiliki kondoo, mbuzi na ng'ombe, utajiri wa mashariki, na alikuwa amezungukwa na kundi la watumishi na fedha. Kamwe bila kurudi, akachukua kila kitu alichokuwa nacho na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Haran. Miongoni mwao wengi walikuwa na matarajio makubwa zaidi ya utumishi wa faida binafsi wakati wanaishi Haran. Ibrahim na Sara waliwaongoza wengine katika kumwabudu Mungu wa kweli. Hawa walijiunga na familia ya mzee na wakaungana naye kwenda nchi ya ahadi. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Mahali ambapo walichelewa ilikuwa ni Shekemu, chini ya mwaloni wa More, katika bonde pana lenye majani, likiwa na mizeituni katikati ya mlima Ebal kwa upande mmoja na upande mwingine mlima Gerizim. Ibrahimu akajenga hema. Ilikuwa ni nchi nzuri ambayo mzee alikuwa ameingia, nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibubujikavyo katika mabonde ya milima, nchi ya ngano na shayiri na mizabibu na mitini na makokomanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, kama inavyosema Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 7 na 8. Lakini kwa waabudu Yehova, kivuli kizuri kilikuwepo juu ya mlima wenye miti na bonde lenye rutuba, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Ibrahim amefika katika lengo la matumaini yake, katika nchi iliyokaliwa na wageni na kutapakaa kwa waabudu miungu. Katika vichanga kuliwekwa madhabahu ya miungu na kafara za binadamu zilitolewa jirani yake. Akiwa ameshikilia ahadi ya mbinguni, haikuwa bila usumbufu alipokuwa anajenga hema yake. Ndipo Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Imani yake ilitiwa nguvu kwa kuhakikishiwa huku kwamba uwepo wa mbingu ulikuwa pamoja naye, kwamba hakuachwa katika rehema ya waovu. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Bado kuna umbali, ndipo akafika karibu na Bethel, akajenga tena madhabahu na kuliitia jina la Bwana.
Ibrahim rafiki wa Mungu ametuwekea mfano bora. Maisha yake yalikuwa ni ya maombi. Popote alipojenga hema yake, karibu na hema alijenga madhabahu yake, akiwaita wote aliokuwa nao kwa ajili ya kafara ya asubuhi na ya jioni. Alipoondoa hema yake, madhabahu ilibaki. Katika miaka iliyofuata, walikuwepo miongoni mwa wazururaji wa Kanaani waliopokea maagizo kutoka kwa Ibrahim. Na kila mmoja wa hawa alipofika katika madhabahu hiyo, alifahamu ni nani aliyekuwepo hapo kabla yake. Na alipojenga hema yake, aliikarabati madhabahu, na hapo akamwabudu Mungu aliye hai. Abraham aliendelea kusafiri kuelekea upande wa kusini, na imani yake ilijaribiwa tena. Mbingu zilizuia mvua yake, vijito vikakoma kumimina maji mabondeni, na majani yakakauka bondeni. Mbuzi, kondoo na ng'ombe wakakosa majani, na ukosefu wa chakula ukatishia maisha ya kambi. Je, mzee sasa asiulize namna Mungu anavyoongoza? Je, hakutazama nyuma kwa Ham katika mabonde ya Wakaldao yenye malisho? Wote walikuwa wanatazama kwa Ham kile atakachokifanya Ibrahim. Kadiri matatizo yalivyozidi kuja kwake, kadri imani yake ilivyoonekana kutoka kuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutaishia hapa katika kisa hichi cha Ibrahim, ambaye amekuwa masalia ya kubeba nuru ya Mungu katika kizazi kile ambacho kilimuasi Mungu na hata kujenga mlima mnara wa Babeli na kuabudu miungu yao. Juma lijalo tutaendelea katika simulizi hii ya Ibrahim na ahadi ambazo amepatiwa na Mungu kwamba angewapatia watu wake nchi ya Kanaani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliasa Kimweri, ni kusiendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.